Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. Приповісті, 22 розділ, 28 вірш. У цій біблійній настанові закладена глибока повага до мудрості попередніх поколінь. Пам'ятаємо, що в досвіді наших батьків криється цінний спадок, який може допомогти нам орієнтуватися у сучасному світі. Будьмо вдячні за ті кордони, які були встановлені з любов'ю та турботою. І нехай повага до минулого стане запорукою нашого мудрого майбутнього.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: На днях розповідала вам про кам'яне, або ще називають камінне село, про карстовий міст у Карпатському біосферному заповіднику. А сьогодні хочемо поділитися інформацією про Поліський природний заповідник. На півночі України біля кордону із Білоруссю розташований Поліський природний заповідник, який створений у 1968 році із метою збереження характерних для Полісся соснових лісів та боліт. Дістатися сюди автомобілем із Києва можна менш ніж за 4 години. У селі Селезівка розташована центральна садиба заповідника, де є візит-центр та невеличкий музей природи. Біля садиби починається маркована екостежка 3 кілометри, на якій установлено інформаційні таблички. Якщо у вас, наприклад, з'явиться бажання колись потрапити до цього заповідника, і вам тут так сподобається, що захочеться залишитися там іще на декілька днів, то знаєте, що там можна заночувати. Ну, не прямо у лісі. Це можна зробити у дерев'яних будиночках на території садиби. Можна сказати, у лісі. У будиночках нічого немає, окрім спальних місць. Це ліс. Ліс красивий, різноманітний. Наявність величезної кількості боліт зробило цей район малодоступним для людини і непридатним для сільського господарства. Це і врятувало від винищення різних тварин. До речі, тут також знаходили сліди лося. А деякий час тому, 50 метрах від будиночки у садиби, знаходили сліди вовка. Бачили декілька бобрових гребель на болотах. Але найцікавіше в околицях для широкого кола туристів – це гриби і ягоди. Навесні та влітку – ягідний сезон, восени – відповідно грибний. Грибів настільки багато, що у людей починається грибна лихоманка. Оскільки гриби тут ніхто, окрім туристів, не збирає, то вони виростають до неймовірних розмірів. Тому, якщо ви хочете назбирати грибів, то сюди можна приїхати вранці на машині, погуляти у лісі весь день і повернутися додому увечері. У заповіднику, до речі, з часів Київської Русі збереглася унікальна форма бджільництва – це бортництво. Мабуть, тим, хто займається бджільництвом, це добре відомо. Багато місцевих жителів роблять спеціальні вулики і розвішують їх у лісі. А сім'ї бджіл знаходять їх і оселяються там. А потім плодяться і розмножуються, як і Бог сказав. А це вся інформація у рубриці «Моя Україна». Почуємося завтра у цій же порі.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, це зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо тобі за те, що ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен твій дім і благословив ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося тобі і просимо, нехай прийде твоє царство, і нехай на хвилях радіо ефіру лунає слово твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих!»
1: Цитата з Біблії.

0: програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось. Отже, перший вислів – «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає «брати на зубки». Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову «взяти на зубки» – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. «Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у

0: неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь. Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре?
1: З української на українську навпаки.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Одвічне питання супроводжує нас протягом життя. Для чого, власне, людина з'являється на цей світ?
2: Спираючись на власну уяву, навряд чи знайдемо єдину вірну відповідь для всього людства. Бо мета його існування не в ньому самому, бо ж не людство створило само себе.
1: Біблія стверджує, що людину було створено в останній день творіння за образом і подобою Божою, щоб займати найвищий щабель серед земних істот. Адаму і Єві випало жити в раю, скеровуючись безпосередньо виявленою Божою волею.
2: Вони були схожі на Бога, бо мали живу душу, але не рівні йому, бо їхній інтелект і свідомість не були здатні вмістити всю повноту буття. Це не передбачалось вищим провидінням. Більше того, їм заборонялося куштувати плоди з дерева знання добра і зла, тобто створювати власну, недосконалу систему оцінок. На беззастережній синівській вірі панувала райська гармонія, якої не можна було руйнувати.
1: Первородний гріх знищив гармонію раю, і люди стали змушені спиратись на власні розум і сили. Приреченість на важкий у поті здобутий хліб, на муки народження – це не прокляття, а заповіт Господа людству на шляху до примирення з ним, до здобуття втраченої гармонії. Але не муки самі по собі, а важкий і осмислений шлях до зниклого зв'язку з Богом. Таким є сенс життя людства і окремої людини. Цієї мети не можна досягти без його святої волі.
0: Християни знають, що ця воля уже явлена світові в особі і земному житті Ісуса Христа, який переборов і відкупив первородний гріх. Саме Він дає напрям життя. «Я світло для світу», – говорить Ісус. «Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя».
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Марта Свистун, учасниця спільноти подружні зустрічі, про значення слова «ділитися».
1: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди, і коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент у нас виникло почуття.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: ж нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму? Той, хто створив вухо, чи не почує? І той, хто створив око, чи не побачить? Той, хто врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас? Знає Господь замисли людські, бо вони марні.
1: Псалом 93, вірші з 8 по 11.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею».
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідноненьку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а в вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: хай щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз, ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

хто ходить з мудрими, той буде мудрий, а хто спілкується з дурними, той розбеститься. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Друзі, обираємо оточення мудрих людей, у яких зможемо навчитися добра. Спілкуємося з тими, хто нас надихає та мотивує на краще.

щоб здавалося слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога.

0: виготовляли з нього ножі. У пам'ять про якусь визначну подію ставили камінь або пам'ятник. На них інколи виливали ялей, як зробився Яків у Вифилі. І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив ялей на верхівку його. Про цю подію розповідає книга «Буття», 28 глава, 18 вірш. Інколи злочинців били камінням, а потім на їхні тіла насипали груду каміння. У символічній мові Біблії камінь означає черствість або нечуттєвість, а також твердість або міцність. Християни називаються живими каменями, як частина живого храму, в якому Ісус є наріжним каменем. В книзі «Откровення», 2 глава, 17 вірш, Ісус Христос обіцяє: «Тому, хто перемагає, дам білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує». Дехто припускає, що це означає дощечку на лобі з написаним на ній іменем Господа, подібну до золотої, яка була на лобі первосвященника. На думку інших, в цьому випадку вказується на звичай видавати переможцям грецьких змагань білий камінь або дошку з написаними на них іменами і нагородами. Найпростішим і найбільш вирогідним поясненням, як стверджує Ерік Ньюстрем у біблійному словнику, може бути те, що білі камені використовувалися як письмовий матеріал, і що сенс полягає не в камені, а в написаних іменах.
1: Камінь Якова.
0: І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником. На думку деяких англіканців, англіканство – державна релігія Англії, камінь Якова знаходиться в Лондоні, у Вестмінському аббатстві. Він лежить на старовинному коронаційному троні. Туди він був привезений у 1297 році із Шотландії. За переказами, він був доставлений в Ірландію донькою царя Седекії і пророком Єремією, а вже звідтіля потрапив до Шотландії. Цей камінь, на який, як вважають англіканці, вказується у Псалмі 117, камінь, що занедбали будівничі, став в основу, та в книзі пророка Захарії, і винесе він наріжний камінь при гучних вигуках, благодать, благодать на ньому, та в деяких інших місцях, вважається найдорожчою спадщиною англійського народу.
1: Каперс.
0: Південна квітуча рослина. Її мариновані бутони використовувались як гостра приправа.
1: Капище.
0: Місце здійснення язичницьких обрядів, язичницький храм. Про це згадується у третій книзі царств і в першому посланні до Коринтян.
1: Капернаум.
0: Місто в Галілеї. У цьому місці була синагога, в якій Ісус часто навчав. Її збудував сотник римського загону, що, ймовірно, перебував у Капернаумі. У Капернаумі знаходилася митниця, у якій служив Матфей. У цьому місці Ісус створив багато чудес і багато проповідував. У Назареті Христос був вихований, але Капернаум був його містом. Він тут жив. Господь провіщував, що хоча місто буде піднесено до небес, воно до пекла зійде. Місце знаходження його невідоме. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Лейпциг, Томас Кірхе. Для кожного музиканта і любителя музики ці слова відразу асоціюються з іменем Йоганна Себастьяна Баха. Майже три десятки років пропрацював тут кантором великий музикант. Величезна кам'яна глиба в оточенні гостроверхих будинків карликів. В такому величному храмі і повинна звучати музика Баха. Весь світ захоплюється творчістю Баха, вивчає її. І хоча Баху було присвоєне саме величне по тим міркам звання королівського придворного композитора, сучасники визнавали його більше як віртуоза-органіста. Навіть сини Баха були більш знаменитими, ніж їх старіючий батько. Світове визнання цієї чудової музики прийшло пізніше, приблизно через 100 років після смерті Баха. З тих пір почалося її відродження і тріумфальний рух по світовим концертним залам. Сьогодні прозвучить один з найвідоміших творів Баха – знаменита Чакона.

напротив. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. Укупі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Іду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
3: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
3: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
3: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
3: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
5: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
3: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
5: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
3: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
3: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
5: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. сказавши таке, він говорить йому:
3: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
5: «Господи, це же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: говорять наші світлі гості. Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
1: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох, зразу потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Сповлянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир на близь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати.

Бога наш. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».

Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Без перестанку моліться. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми Володимир і Христина Тищенки. Сьогодні хотіли би з вами продовжити наше спілкування на тему сімейного щастя і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, а сьогоднішня наша тема така, анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. Егоїзм, він це такий шлях, коли ми задовільняємо і шукаємо тільки свого, тільки того, що мені подобається, що мені до вподоби, те, що мені приємне, знайоме, добре і все решта. Ну і це друга так перешкода до побудови єдності у шлюбі. І якщо люди не такі вже, знаєте, занадто егоїсти, вони намагаються все ж таки знайти компроміс. І от один з таких компромісів, який побутує у сімейних стосунках і також може бути перешкодою до цієї єдності, це коли ми намагаємося поділити все порівну. Ну, наприклад, значить, ось перелік всіх справ домашніх, тобі 50%, мені 50%. От 50 справ ти робиш, 50 справ я роблю, і це всього разом буде якраз 100%. Тобто ми ці 100% ділимо кожному порівну. І таким чином досягаємо цього компромісу.
3: Так, але якщо ти своїх 50 не робиш, я свої не буду робити. Що ти не робиш, а я маю робити?
2: Ну, мені сьогодні просто не вийшло, я дуже був втомлений. Мені було важко.
3: І що тепер? Ну, значить, і мені важко, і я своїх 50 робити не збираюся.
2: Ну, добре, зробимо завтра, можливо, чи післязавтра. І в таких історіях, друзі, як ви помітили, можуть з'являтися неприбиті вішаки, неприбиті полиці.

0: трішки не змайстровані, не позамітана підлога, яка там може бути чи брудна білизна, і так далі, і так далі. Таких багато справ. Вони відтягуються, переносяться на завтра. Завтра ніколи не настає. Так, і оце от бажання все поділити 50 на 50, і кожен тоді контролює. Так, виконала моя дружина всі пункти, які ми з нею домовилися, значить, і я тоді буду виконувати всі пункти. Якщо вона не виконала, то і я не змушений виконувати тоді ці пункти. Але ж писання нам говорить і вчить нас трошки інакшому.
1: Так, ви знаєте, мені цікаво було дізнатися, що наші слухачі, коли спробували практикувати цей принцип 50 на 50, ми на початку нашого подружнього життя пробували. Ми розписали собі всі хатні обов'язки, хто за що буде відповідати і хто що буде робити. От, але стикнулися з таким, що життя, воно мінливе, і обставини змінюються. Дуже швидко після нашого одруження ми довідалися в скорому часі, що ми вже чекаємо на дитину. І коли я пішла в декрет, я все ж таки очікувала, що Володко буде робити своїх 50%, а він, що я буду робити своїх 50%. Але ми стикнулися з таким цікавим явищем, те, що хоча я залишаюся вдома і маю ніби більше часу на хатні справи, але стан мій фізичний був таким, що дуже часто я просто не мала сили і можливості виконувати ці обов'язки, тому що мені було просто погано. Так, в обід, в 12-й годині дня мене шалено хилило в сон. У мене був сильний, пам'ятаю, токсикоз. І готувати страви я могла дуже мало. І від запаху, наприклад, смаженої їжі мені ставало неймовірно зле. І так далі, і так далі. І дуже швидко ми побачили, що цей план 50 на 50 дуже важко виконувати. Тому що, перш за все, ми ж любимо контролювати, щоб інший дотримався свого плану. От, і коли хтось втомлений, а хтось прихворів, а хтось сьогодні просто не в настрої, або стався якийсь форс-мажор, і взагалі всі плани, вони помінялися. І як ж тоді тримати цей баланс і відчувати, що твій партнер робить не більше, ніж ти, а ти не золушка і не попелюшка, так, і не робиш занадто багато, і що у вас є гармонія. Дуже важко. Тому... Як ви думаєте, друзі, який біблійний принцип? А біблійний принцип нам каже, що нам варто викладатися кожному, зокрема?
0: На 100%. Я би навіть сказав більше, ніж на 100%, тому що якщо ми будемо викладатися на 100%, то ми можемо не покрити ту потребу, яка з'являться. Знаєте, життя вносить свої корективи, і, власне, наступна така, скажімо, тема чи перешкода, яка може роз'єднувати і не дозволяти нам будувати цю єдність, взаєморозуміння, це ті виклики, які нам кидаються. Отже, навіть якщо ми, відкидаючи свій егоїзм, приймаючи наші різності, будуючи наші стосунки і наш побут, і наше життя не на принцип 50 на 50, а 100 на 100%, то, як виявляється, приходять моменти, коли треба включати не 100%, а 120% і 140%, тому що в наше життя приходять труднощі.
1: Так, і це бувають важкі часи, і я думаю, що зараз, в наш час, яким ми зараз живемо, власне, це та обставина, яка лягла тягарем на плечі кожного українця, кожної українки, і, звичайно, повномасштабне вторгнення принесло той тягар, який неможливо описати словами. Він, звичайно, різний в різних сім'ях, в різних регіонах. Наших людей порозкидало по цілому світі, і всі переживають свої випробування, свої виклики і труднощі. І, звичайно, в таких обставинах, як ніколи, ми потребуємо підтримки один одного, розуміння, терпеливості. Але їх, буває, нам не вистачає. Буває, не вистачає нервів, не вистачає терпіння, бракує надії. І можна, звичайно, давати багато порад, але перш за все, в нашій сім'ї ми розуміємо, що молитва – це той інструмент, який допомагає нам черпати, власне, в самому джерелі любові, терпеливості, витримки, віри, надії, прийняття. Тільки Господь може нам зараз, в цей важкий час, усім додати того, чого нам так бракує. –

0: звичайно, що ви знаєте, є дуже багато історій, притч про те, як там хтось впав в яму, чи хтось впав в відро сметаною, чи з молоком, та, і він борсався, хоча виходу в нього не було до кінця, але все ж таки, прикладаючи достатньо зусиль, приходить момент, коли ти все-таки можеш побачити вихід в кінці цього тунелю, коли тобі здається саме в цей момент розпачу, відчаю, болю і переживання, що виходу немає. Але в нас є з вами надія. У нас є надія про перемогу нашого Господа Ісуса Христа над смертю, над прокляттям, над, і який дає нам життя вічне. І саме така надія, саме тоді, коли ми приходимо не тільки під хрест нашого Спасителя, але коли ми приходимо до гробу, знаєте, я думаю, що ця історія не просто так розповідається в Писанні. Дуже часто на ній мало акцентують увагу, але саме гріб, який пустий, і зустріч з Воскреслим, це найбільша наша радість, це найбільша перемога. І за це ми йому дякуємо. І тому наше життя завжди має надію. Якщо ми говоримо про труднощі, які можуть нас як і зблизити в сітях, бо я знаю дуже багато прикладів, і ми з тобою також проходили дуже багато випробувань, як сім'я, і тільки тоді, коли ми шукаємо взаєморозуміння, підтримку в Бозі і в один в одному, ми як сім'я можемо будувати ту єдність, яка дозволяє нам бути оцим сильним, міцним організмом, сильним, міцними, і з Божою допомогою це пройти. Бо інакше, я знаю сім'ї, які зараз також в тих трудних випадках, в трудній, важкій ситуації, не проходять ці випробування разом, а кожен по окремо. І ми молимося за них, ми знаємо, що Господь завжди може навіть все, що розбите, все, що зруйноване, відновити і поправити. Тому, друзі, дійсно, випробування можуть нас роз'єднати, можуть нас розвести в різні кутки рингу, так, якщо можна так сказати. Але Божа сила, і ви пам'ятайте, що ви ніколи не самі, є багато людей, сімей, служителів, пасторів, консультантів, які завжди готові протягнути вам руку допомоги. І однозначно Бог, який завжди поруч і знає ваше серце, знає ваші мотиви, знає ваші обставини і завжди відгукується і приходить вчасно. Тому пам'ятайте, що ніякі випробування не можуть вас розділити, не можуть вас тільки загартувати. І про це апостол Яків пише, що майте таку радість, Якова це написано, майте таку радість, коли ви впадаєте в будь-які випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри приносить терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні, і недостачі ні в чому не мали.
1: Так, і хотілося, власне, на цьому закцентувати, що труднощі, вони, виклики, не є або добрими чи поганими для сім'ї. Все залежить від того, як ми реагуємо. Тому що труднощі можуть нас розділити, а можуть нас зробити ще єдинішими, зміцнити нас, скріпити і нашу єдність тільки посилити. І пильнуємо про те, щоб всі ці труднощі нас тільки загартовували. І, знаєте, коли людям дуже холодно, вони намагаються один одного обійняти, стати тісніше, ближче один до одного і гріти один одного теплом свого тіла, свого подиху, свого серця. І хай ці всі труднощі на зло нашим ворогам, вони нас тільки загартовують, зроблять сильнішими, і наш народ дійсно буде таким світлом для всього світу. Не тільки в тому, як ми боремося з ворогом, але в тому, як ми вистоюємо у всіх труднощах і випробуваннях. Є ще одна, правда, перешкода, остання, про яку ми сьогодні поговоримо на нашій передачі, це позашлюбні стосунки. Вони аж ніяк не прикають єдність у шлюбі.
0: Ну, а що ми маємо на увазі під позашлюбними стосунками? Це інтимні стосунки? Чи це може бути будь-що, що нас відважує, відтягує від нашої сім'ї, від нашої родини?
1: Ну, я думаю, це цікаве питання поставити нашим.

0: слухачам ішло, вони про це думають. Але, як показує практика, позашлюбні стосунки не стосуються лише інтимної сфери, не лише зради тілесної, але вони говорять також і про будь-які речі, які можуть займати більше часу нашого, наших часу, наших фінансів, наших ресурсів, ніж вони того потребують, ніж би вони мали би мати в нашій, скажімо так, карті координат, так, в нашій ієрархії цінностей. Якщо щось стає більшою цінністю, ніж йому на це відведено місце, воно стає на перешкоді і в наших особистих стосунках. Такою зрадою може бути, звичайно, і занадто перебільшений час на роботі, з друзями, з хобі. Все, що краде нас від нашої сім'ї, від мого чоловіка, від моїх дітей, все, що заважає будувати єдність в родині, все воно веде до розділення і все воно є таким чином частиною цих позашлюбних стосунків. Воно може набувати різних форм.
1: Знаєте, я от згоджуюся з такою фразою, не пам'ятаю, де її почув, коли люди кажуть, що сьогодні ведеться битва за нашу увагу. Дійсно, знаєте, чим більше прогресують технології, тим більше ця битва відбувається. Тому що, наприклад, 200 років тому ніщо так не відволікало нас, тому що навколо була там природа, там якісь сусіди, люди, все те, що нам достатньо знайоме, ми могли цим любуватися, з цим якось взаємодіяти і так далі. Але сьогодні, завдяки там тим же сучасним технологіям, гаджетам, комп'ютерам, все з усіх боків, реклама, вона всюди, вона на бікбордах, вона не тільки в газетах, вона в комп'ютері, в телефоні, в смартфоні, в планшеті, вона всюди до нас звертається. І що цікаво, що я помітив, що я дуже любив дивитися в Ютубі різні ролики, я помітив, яким чином ті, хто створює контент, хочуть заволодіти нашою увагою. Тобто, вони пишуть якийсь такий галасливий назву свого ролика. Ти думаєш, о, невже?
0: Суперновина.
1: Суперновина. Щось там зробила наша влада таке, що просто геть не входить в уяву. Ти такий думаєш, боже, що це може бути? Ти відкриваєш цей ролик, а він взагалі не про то. І ти розумієш, що ти втратив там хвилину, дві, три, можливо, п'ять хвилин свого часу. Для того, щоб розібратися, що насправді напис з тому
0: заголовку
1: не відповідає тому, що у контенті. І це так, вони борються, ця реклама, вона всюди, вона тебе закликає, візьми, зберись, почитай, подивися, зіграйся, комп'ютерні ігри також може бути. Тобто все те, що воює за нашу увагу, за наш фокус, воно відвертає нас від головного, від цінного. І знаєте, я для себе зрозумів одну річ, як з цим боротися. Це просто мати час, коли ти роздумуєш над головним. От як ти день почнеш, так він і проведе. От я для себе таке зрозумів. Якщо ти зранку встав, і ти одразу вмикаєш свій гаджет, і ти одразу починаєш дивитися чи слухати будь-які подкасти там і так далі, і так далі. Ти будеш просто загружати свій мозок саме цим. Ти просто його завантажуєш, і він вже буде цілий день тільки про це й думати. Можливо, це щось такі і приємне, це може бути якісь ігри, можливо, якийсь перегляд якихось відео, можливо, навіть це може бути і навіть твоє хобі, але воно настільки забирає твій час і увагу, що ти просто про інше нічого не можеш робити. Але коли ти зранку вставши, починаєш думати про вічне, коли ти починаєш думати про щось таке велике, дійсно, я почув одну фразу, яка мені дуже сподобалася, і щоб ми всі свої справи дивилися і оцінювали, і розглядали в розрізі вічності, а не тільки з сьогоднішнього життя, ми б по-іншому приймали рішення. Інші би мотиви були. І ви знаєте, коли ти починаєш день саме з цього, воно дуже допомагає потім не давати відсіч оцим всім нападкам тому, хто приходить і забирає твою увагу. Фокус твоєї уваги. Тому що ти в цей день можеш подивитися якесь відео, почитати щось таке, збудувати себе, але ти починаєш розуміти, чи це мені потрібно, що в мене в пріоритеті, хто в мене в пріоритеті. Бог, Україна, сім'я, начальник на роботі, чи хто є той, хто керує моїм життям, для кого я взагалі це життя провожу на цій землі. І це мені допомагає зрозуміти, що в цій війні я можу перемогти, якщо я буду думати більше, задумуватись більше про вічне.
0: Саме так. Ну і, звичайно, віртуальні, ми там говорили про віртуальні ігри і так далі, це може красти наш час, також порнографія. І зараз, здавалося б, якийсь час, що ця проблема відійшла на другий план, про неї стали менше говорити, але на даний момент питання це знов загострилося, тому що коли так багато сімей перебувають в розділенні, звичайно, попит на таку продукцію, на жаль, виріс. І дуже багато одружених людей, також молоді і підлітки, зараз знову впадають у цю залежність порнографії. Це дуже небезпечно, і це шкодить, і забруднює нашу душу і наш розум. І про це треба теж пам'ятати і пильнувати себе, би не впадати у цю спокусу. Знову ж таки, знаєте, в наша сім'я ми теж були в розділенні понад 3 місяці на початку повномасштабного вторгнення. І теж переживали цю таку певну таку кризу і цю трудність розділення, самотності, життя поруч. І, звичайно, аби зберегти цю єдність в стосунках, цю емоційну близькість, треба, звичайно, прикладати зусилля. Нічого не можна кидати так, знаєте, на самотік, тому що навіть яєчню приготувати, якщо про неї забути, то така навіть проста страва, вона згорить і буде непридатна до вживання, а що ж говорити про стосунки. Тому піклуємося, дбаємо один про одного, використовуємо, знову ж таки, ті можливості комунікації електронні, які ми маємо, аби бачити частіше один одного, говорити з один одним і мати це спілкування.
1: Та сьогодні ми на нашій передачі хотіли власне акцентувати увагу, що єдність не з'являється сама по собі, про те, що говорили ми в попередніх, але що є перешкоди, які забороняють нам, не дозволяють нам, стають стіною на шляху до нашої єдності в нашій родині, в наших сім'ях. І ми сьогодні озвучили 5, їх може бути набагато більше, друзі, їх може бути десятки, мабуть, і ви можете нам написати, які саме ви ще вважаєте важливі такі перепони на шляху у гармонійному такому співжиттю родини. Ми ще раз просто підсумовуючи сьогоднішню нашу передачу, хочемо назвати ті, які ми сьогодні проговорили з Христиною. Отже, це різність наша. Друге, це наш егоїзм. Третє, це план 50 на 50, де кожен контролює, що робить наш партнер чи наші діти. Та? Четверте, це є труднощі, які зараз приходять в наше життя і можуть нас розділити. І останнє – це фокус нашої уваги, це позашлюбні стосунки. Куди направлений наш фокус нашої уваги? Чи вона направлена на сім'ю, на вічні цінності, чи воно шукає свого задоволення і просто розсіюється на весь контент, який навколо нас кричить і вабить. Отже, такі ми сьогодні проговорили в нашій передачі «5 перешкод на шляху до єдності». З вами були Володимир і Христина Тищенко. І чекаємо на наших наступних зустрічах у сімейній консультації. Хай Бог благословить кожного слухача. Амінь.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві від дітей у Кенії. Я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Еммануїл. Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові і даруються світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що світле радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.

0: я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж існуватимеш. Вони, наче риза, постаріють. Як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік».
1: Псалом 101, вірші з 25 по 29.

0: Запитати людей, які щось знали.
1: Ми прославляємо Бога більше за все, коли запобігаємо тому, що може його образити. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «Іти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який якби найближчий учень, але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що все до нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: слухати Слово Боже. Добрий день! Ти пам'ятаєш назву столиці Ізраїлю? Це Єрусалим. Але щоб підкорити це місто, Давиду довелося вдатися до хитрощів. Дуже важливою була реакція царя на перемогу. Він співав пісень, роздавав частування і заходився танцювати з народом просто на вулиці. А знаєш, чому він це робив? Давид таким чином віддавав славу Богу, тому що без його допомоги нічого б не вийшло. Задум про дім Божий. Біблія, друга книга Самуїлова, 7 розділ.
1: В Ізраїлі панували мир і злагода. У Давида була нагода якось показати филистимцям, що в нього достатньо сили, щоб змусити їх повернутися назад у свою землю і більше не турбувати ізраїльтян. Давид переїхав до своєї нової столиці – Єрусалима. Хірам, цар сусідньої країни Тіру, надіслав Давидові цінну деревину, ливанський кедр і талановитих майстрів, аби Давид збудував собі пишний палац. Однак Давид відчував сором, коли бачив розкіш, якою оточували його, і згадував про ковчег заповіту Божого, який і досі перебував у наметі. «Я, – казав він, – житиму в розкішному палаці, оздобленому ливанським кедром, у той час, коли ковчег заповіту Божого все ще залишається у тимчасовому наметі. Я хотів би побудувати чудовий храм для Бога». І він розповів пророку Натану про те, яким уявляє собі храм. «Це чудово! – вигукнув захоплено Натан. – Йди і здійснюй свій задум». Проте вночі Бог звався до Натана, і вранці той прибіг до Давида вже з іншою думкою. «Царю, – сказав він, – Бог сказав мені, що він не бажає, аби ти будував для нього храм. Бог ніколи не просив цього робити. Він завжди перебуває з народом ізраїльським і супроводжує його скрізь, куди б народ не йшов. Але Бог дозволить твоєму синові побудувати для нього храм». Давид зажурився, але Натан вів далі. «Я маю для тебе й гарну новину. Бог здійснив дещо для тебе. Він пообіцяв, що твій син і його сини після нього будуть царювати в Ізраїлі довічно. Отже, твоє царювання ніколи не скінчиться». Коли Натан пішов, Давид кинувся до намету, в якому було встановлено ковчег заповіту, і в молитві висловив свою подяку Богові. Він згадав про Саула, чиї син.

0: вони не стали царями, і відчув велику радість від того, що саме його рід було обрано Богом для царювання у всі часи. Він хотів зробити щось для Бога, а натомість Бог зробив для нього. І вчинене Богом було величним і прекрасним.
1: Як гадаєш, чи гарне бажання з'явилося у Давида звести храм для Господа? Напевне, це говорило про те, як цар любить Бога. Але Бог мав інші плани з цього приводу. І нам також необхідно вміти змирятися з волею Бога щодо нашого життя. Але Бог не припинив благословляти Давида. Тепер в Ізраїлі настав мир, а Давид отримав чудову обіцянку, що його нащадки керуватимуть країною, а один із синів навіть зведе храм на честь Господа. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія почалась в 2014 році, коли я приїхав в Київ на Майдан під час революції. І тут я познайомився з одним хлопцем, його звати Сергій. Ми з ним подружились. Під час Майдану тут були організовувались добровольчі батальйони. Він туди записався і поїхав на схід. Я поїхав додому, і після того ми не бачились. Вдома я вирішив організувати таку молитовну групу як допомогу людям на сході, тому що в той час організовували різні волонтерські групи, і я подумав, що нашим воїнам буде потрібна духовна підтримка. Сам, не розуміючи до кінця важливості цієї місії, ми це робили з моїми знайомими. Пройшло 4 роки. Одного разу я зустрічаю цього Сергія. Ми з ним розговорилися, він мені розказує історію, що він попав на схід, прямо туди в бойові дії. І він розказує таку історію, що він був водієм машини, де вони перевозили різні речі, людей, зброю і тому подібне. Одного разу, коли вони їхали по дорозі, яка була підконтрольна не українській стороні, вони їхали досить швидко, і на одному крутому повороті їх занесло. Всі воєнні сильно перестрашились, тому що машину несло в ліс, який був замінований. І в цей момент Сергій каже, що час зупинився, і якийсь голос сказав йому: поверни різко вправо. Хоча він хотів повернути різко вліво, бо тому що, ну, по логіці аварії воно так хотіло зробитись. Він слухає цей голос, він повертає різко вправо, машина вирівнюється і

0: виявляється, що вони вчасно звітом втікли. І коли він почав про це мені розказувати, я зрозумів, що те, що ми робили з моєю групою, оця молотовна група, я зрозумів, що це не щось пусте, це не є просто так. Я зрозумів, це була така конкретна підтримка того, що ми робили, і це мене надихнуло молитись і продовжувати робити це далі, тому що я зрозумів, що крім того, що наші воїни воюють там, зрозумів, що Бог, він є реальний, і він також допомагає нашій армії, і він також не хоче наших смертей, але Бог також воює і допомагає нашій армії. І це було для мене сильне свідчення, я зрозумів, що Бог живий. Хочу сказати, що якщо хтось із нас сумнівається, що є духовна сторона, що ми тільки живемо тим, що бачимо, це насправді не так. Я хочу сказати, що Бог є реальний, і духовна частина, вона є дуже реальна. І якщо ми дозволимо Богу війти в наше життя, тоді воно кардинально поміняється, і ми будемо бачити такі речі, таку допомогу в нашому житті кожного дня. Ми можемо зараз помолитись короткою молитвою і вернутись до того стану, який хоче бачити нас Господь. Дорогий Бог, ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який приніс віру, який приніс надію кожному із нас. І я просто благословляю зараз кожного, хто нуждається в Твоїй підтримці в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подякою до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

Як вітер, і трави, і води. В годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди. Ви слухаєте програму «Чиста Діва Україна». Спеціальний проект «Радіо».

Незалежність, свобода. Що може бути краще? Відчувати свіжість зимового повітря з гордістю за свою країну. Цей подарунок зробили нам наші батьки. Ми ж, діти України, повинні стати справжніми людьми. Сьогодні в нашій програмі все про незалежність.

на свято. Для Іванка та Іванки вишивай вишиванки, бо підуть у них малята на Майдан в державне свято. Щастям сповнений Іванку, що убрався вишиванку. Прапорець

несе та стрічку і веде свою сестричку. У сорочці Іванка квітне, наче вишиванка, і підспівує дитина: «Ще не вмерла Україна».

Я вільний птах, як тая непорушність, і у польоті небо ворушу, і в Україні я є незалежність, де чесність і вільність сміло бережу. І хай народ наш занепав раніше, та ми відродим славні роки, пройшовши через ріки та складніше, ми сміливіше будемо рости. І хоча всі кажуть, що ми неспроможні, та край наш вільний, мужньо бережем, ми, України, чесні діти, і в новий світ ми вільні.

0: Радіо Еммануїль. Чистая дива
1: Україна. Слухайте, слухайте, слухайте, люди. Хтось ворушив нам тривогу. То Україна кров'ю обмита, то Україна слізьми полита, йде на всесвітню дорогу. Слухайте, слухайте, слухайте, люди, дзвонить десь дзвін без упину. То задзвонила воля здобута, то Україна скинула пута, то на свободі родина.

Сьогодення нам дивиться в очі і зове молодих майбуття, де сіяють нам гасла пророчі, де достойне і світле життя. Нам за нього боротись, долати всі загати, йдучи до мети, щоб тобі, наша рідна мати, більш ніколи не знати біди. Ми тебе заквітчаємо любов'ю, ми добром тобі стелимо шлях, і усе, що освячено кров'ю, ми уславимо в наших ділах. Щоб пишалась ти нами у світі, щоб за нас тебе сором не пік, ми клянемось тобі, твої діти, що віднині стоять Україні, що віднині цвісти Україні. Возьмі.

Цікаво, що вперше День Незалежності України був відзначений у 1991 році, але не 24 серпня, а 16 липня. Річ у тім, що коли 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет України, одночасно була ухвалена постанова про відзначення у цей день свята, яке отримало назву День проголошення Незалежності України. Свято Дня Незалежності України було призначене на 24 серпня постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 року.

0: Наша програма «Чисте діло» підійшла до закінчення. Спостерігаючи за подіями, які зараз відбуваються в Україні, часто щемить серце і плаче. А ти, ладен, хоч весь світ покласти біля її ніг, аби виправити ситуацію, аби щось змінити. Все, що я вирішила для себе, це дивитися і триматися того, що є усередині нас, усередині нашого серця, з чим ми виростали і що є нашою основою. Бо ж якщо є основа, то зовнішні перипетії не будуть на нас тиснути. Хоча іноді боліче б'ють. І ще одне. Потрібно триматися тих, хто з вами рухається в одному напрямку. З тими, хто буде йти з вами до кінця. Усього вам найкращого. Багатий і незалежний народе.
1: Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливо і в радість.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: В дзеркалі Слова Божого ми бачимо себе набагато кращими, ніж в інших дзеркалах.
4: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Ісусе, ми приходимо до Тебе за нашу землю, за землю, на якій Ти насадив нас, за Україну. І ми благаємо Тебе, наш любячий Господи, іменем Ісуса Христа, дай нам, нашій землі, зцілення. Пошли Слово Твоє, яке зцілить цю землю. Дай мир і спокій цій землі. Ми благаємо, Господи, нехай люди на нашій землі стоять на колінах не перед проблемами, не перед обставинами, не перед хворобами. Нехай люди, всі люди на українській землі стануть на коліна перед Тобою. Великі, самогутні Господи, нехай прославлять Бога, нехай пізнають Сина Твого Ісуса Христа, нехай наповняться Духом Божим, і нехай на цій землі потече слава Божа, нехай на цій землі почне прославлятися Бога.

0: нехай на цій землі впроваджується Божа воля. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Поки люди навчилися жити, де вогонь і вода, мідні труби, встигли землю свою заселити дітьми від першого шлюбу. Так же вийшло, ніхто не судить. Кожен має власні догани. Посипають втомлені люди свіжим попелом старі рани. Ніби сплять у якомусь трансі. Втихомирюють біль великий. Темні площі його експансії затягнулись беззвучним криком. Якщо навіть життя носило від дітей далеко-далеко, наберіться від Бога сили. Подзвоніть, прилетіть, як лелека. Може, навіть не з першого разу вас почують, та це нічого, бо слова, як загублені пазли, їх потрібно шукати довго. До сльози опустити погляд, підкоритись духовним знаком, хоч тепер постояти поряд біля тих, хто за вами плакав. Стати зрілими ще до літа і покаятись щиро-щиро, щоб вами покинуті діти отримали приклад віри.
5: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
6: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
7: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш 3 зразу, потім 4, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: півночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

0: привітати людей, які щось знали.
1: Перед нами велике різноманіття феноменів, які явно свідчать про мудрість та благість великого архітектора Всесвіту. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

0: Небожителі безперестанку вигукують на весь голос: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель». А якщо ми, люди, мовчимо, то це означає, що в нашому житті щось не гаразд.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Багато людей замислюються над питанням, який насправді Господь? Але нам не потрібно губитися в здогадках, тому що Біблія дає повну картину Божого єства. Те, що ми про нього знаємо, повинно спонукувати нас прославляти його. Ми всі знаємо, що поклоніння Богові повинно бути важливою частиною життя кожного християнина. Але щире поклоніння неможливе без розуміння характеру Бога. Його вічні риси, такі як любов, співчуття, прощення і велич, дають нам безліч приводів прославляти його. Залишайтеся з нами, і доктор Стенлі допоможе нам на підставі Святого Письма зазирнути в тронний зал Бога, щоб побачити відблиск небесної слави.
0: Одна з основних причин, чому ми так мало прославляємо Господа, полягає в тому, що наші уявлення про нього неправильні. Часто ми уявляємо собі Бога схожим на доброго дідуся, що сидить на хмарах і завжди готовий слухати наші молитви і допомагати нам у життєвих труднощах. При цьому ми забуваємо про його велич, святість і праведність. Навіть коли ми називаємо його святим Богом, наша свідомість не до кінця сприймає, що є речі, з якими він не може миритися. В книзі «Об'явлення» в 4 розділі, 8 вірші сказано: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти». Ці слова нам варто сприймати буквально. Якби нам потрібно було описати Бога, якому ми служимо, то, скоріше за все, ми зробили б це по-різному. І річ не в тому, що одні зробили б це правильніше за інших, річ у тому, що в кожного з нас є свої обмеження. Хоча ми і отримали спасіння, ми продовжуємо жити на землі і маємо обмеження в нашому розумінні Бога. Повністю показав нам образ Божественної Трійці Ісус Христос. В посланні до Колосян, в 2 розділі, 9 вірші ми читаємо: «Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества». Найбільше ми дізнаємося про Бога саме завдяки особистості Його Сина Ісуса Христа. Коли ми починаємо думати про те, ким є Бог, коли ми починаємо розуміти Його велич, силу, владу і святість, то разом із цим ми починаємо більше поклонятися Йому. Отже, тема сьогоднішньої проповіді – відблиск небесної слави. Я хочу, щоб ми краще зрозуміли нашого Бога, якому ми служимо і співаємо хвалу. Звернімося до книги «Об'явлення». В 4 розділі, з 1 по 8 вірші, Іван говорить про Бога наступні слова: «По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені. І перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав: "Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому". Іван от-от повинен побачити те, чого не бачив ніхто із людей. Це було об'явлення Бога. Що ж він побачив? Другий вірш: «І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий». Це був престол всесильного Бога. І я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що Бог, яким його бачив Іван, не був схожий на людину. Він не був таким, яким був Ісус Христос, коли жив на землі. Читаємо 3 вірш: «А сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса і сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду». Яспіс – це кришталево-чистий камінь, схожий на діамант. Сардис – це червоний камінь, подібний до рубіна. Веселка навколо престолу – це небагатобарвна райдуга, яку ми, звичайно, уявляємо. А видом подібна була до смарагду, тобто зелена. Що бачив Іван, дивлячись на престол Божий? Він бачив сяйво. Він бачив велич. Він бачив святість. Він бачив любов Бога до людства. Тому якщо ми хочемо поклонятися Богові як належить, то нам не можна сприймати Його подібним до себе. Потім Іван говорить в 4 вірші: «А навколо престолу 24 престоли, а на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. Це свідчило про те, що от-от повинні були початися суди Божі. Це був престол суду, а не милості і любові. Незабаром повинно було відбутися щось грандіозне. Іван подивився на престол і побачив всіх цих старців, зібраних довкола нього, у білих одежах і вінцях, а потім почув голоси, громи і побачив блискавки. Далі в цьому вірші Біблія говорить: «А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони – 7 духів Божих». Число 7 означає повноту, і цілком імовірно, що воно символізує Духа Святого. Читаємо 6-й вірш. «І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду». У 8-му вірші Іван записав: «І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо 6 крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи: свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». Їхня справа або їхнє служіння полягало в тому, щоб перебувати навколо престолу і, не змовкаючи, прославляти Бога. Чому Бог дав Іванові це об'явлення? Він зробив це для того, щоб улюблений учень Ісуса дізнався, що Бог трансцендентний, що Він перевищує все на землі. На землі немає нічого, що могло б змінити або якось вплинути на єдиного Бога. В той же час недосяжний Бог особисто бере участь у нашому житті. Нам не слід сприймати Його як дідуся, що сидить на хмарах і слухає там наші молитви. Бог є суверенним владикою Всесвіту. Біблія говорить, що перед Ним знаходиться море скляне до кришталю подібне. Єдина можливість для нас бути в присутності Бога лежить через особистість Ісуса Христа. Подумайте лишень. Це той Бог, який війшов на землю і врятував нас від провини за гріх, коли ми перебували в зовсім безнадійному становищі і прямували до загибелі. Це суверенний і недосяжний Бог, до якого не можна наблизитися інакше, крім через благодать Господа Ісуса Христа. Біблія говорить, що побачене Іваном було живою картиною істинного поклоніння. Він бачив, як всі небожителі поклонялися Господеві Богу. В 11-му вірші записано: «Достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу. Гідний чому? Бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Якщо ви хочете навчитися славити Господа у своїх молитвах, то прочитайте 4-й розділ книги Об'явлення. Буде достатньо, якщо ви скажете:

кажете йому: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». А потім ви можете скористатися 11-м віршем і сказати: «Господи, я дякую Тобі за те, що Ти достойний прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Можливо, ви скажете: «Мені здається дивним розгорнути Біблію і прочитати Богові ці слова». Але чому? Якщо ті 24 старці, які знають Його найкраще і символізують всіх християн, постійно оточують Божий престол і постійно повторюють: «Достойний Ти, Господи, святий Бог, Господь Саваот», то чому б цього не сказати і нам? Ці слова приємні Богові. Якби це було не так, то про це не було б написано в Біблії. Як ви пам'ятаєте, Івана було покликано до престолу Бога, щоб дізнатися, якому Богові він служить. Ми вшановуємо Бога, коли ми своїми вустами звіщаємо святість, праведність, велич і силу Бога, який є Творцем, Спасителем і Господарем нашого життя. Він підтримує нас, дає нам все необхідне, і в ньому ми знаходимо всю повноту, і, звичайно, йому приємно чути наше славослів'я. Настав час віддати Богові належну честь. На небі лунає безліч звуків, які вихваляють і звеличують всесильного Бога. У тій же книзі «Об'явлення» в 5 розділі з 1 по 14 вірші ми читаємо: «І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, тобто з правого боку від Бога, книгу, написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками». Читаючи книгу «Об'явлення», ви, можливо, звернули увагу, що багато описаних в ній подій супроводжуються сильним шумом. Всі, і в тому числі і ангели, закликають суди Божі. «І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: „Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?" У відповідь на запитання ангела на небі на мить запанувала повна тиша. Ні людина, ні ангел нічого не могли відповісти. Читаємо далі. «І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї». Послухайте далі. «А один із старців промовив до мене: „Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її“. Один із цих старців сказав, що є той, хто гідний розгорнути книгу. Це лев з коліна Юдиного, нащадок Давида, агнець Божий. Святе письмо говорить в 6 вірші: „І я глянув, і ось серед престолу і 4 тварин, і серед старців стоїть агнець, як закований, що має 7 рогів і 7 очей, а це 7 Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі». Чому він міг це зробити? Чому він міг взяти книгу з правиці Божої? Ми, звичайно, знаємо, про кого тут йдеться. Це був Ісус Христос, агнець Божий. Тільки він міг взяти цю запечатану книгу. В об'явленні, в 5 розділі, 1 вірші про неї сказано: «Книгу, написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками». Він міг зламати печатки і розгорнути її. Ні ангел на небі, ні хтось інший не міг так вчинити. Коли ангел запитав про це, запанувала мертва тиша. Ніхто не був гідний взяти цю книгу. Але агнець Божий, заколений від закладень світу, взяв цю книгу. Чому він міг це зробити? Тому що Ісус Христос, Син Божий, віддав своє життя як жертовний агнець на Голгофському хресті і сповна заплатив за гріхи світу. Всесильний Бог зробив його гідним розгорнути книгу судів Божих над землею. І Біблія говорить, що він приходить і бере цю книгу з руки Божої. А коли він узяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих.
Тобто, коли Господь Ісус, Агнець, заколений від закладення світу, котрий піднісся до Отця і засів по правиці Бога, підходить і бере книгу з руки Божої, то 24 старці падають перед ним. І що ж вони стали робити? Поки все це відбувалося, хтось на небесах склав новий гімн. І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть». Чому ж Господь Ісус був єдиним, хто міг взяти книгу? Вони відповіли на це запитання. Вони співали: «Ти достойний узяти цю книгу і зламати її печатки». Чому? Тому що він був заколений і своєю смертю, власною кров'ю викупив нас. Біблія говорить, що в кожному коліні і в кожному народі будуть ті, хто приймуть Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і потраплять на небеса. І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз, по 10 тисяч і тисячі тисяч. Про що співали всі ці ангели на небесах? У 12 і 13 віршах ми читаємо: «І казали вони гучним голосом: достойний Агнець, що заколений, прийняти славу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило: тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки». Зверніть увагу на слова: «кожне створіння, що воно на небі». Це всі небожителі за винятком Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Читаємо далі: «А 4 тварини казали амінь, і 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку». Тепер дозвольте пояснити вам, для чого я так багато уваги приділив цим двом розділам Святого Письма. Я зробив це для того, щоб наші уявлення про Бога відповідали тому, ким Він є дійсно. Ми повинні зрозуміти, що Бог – це той суверенний Бог, володар Всесвіту. Він наш Творець, і Він заслуговує всієї хвали, яку тільки ми можемо Йому віддати. В порівнянні з великим, високим, могутнім і недосяжним Богом Всесвіту ми схожі на піщини. Людина може приходити до Нього тільки через Ісуса Христа. Сьогодні землю населяють більше 6 мільярдів чоловік. Додайте до цього числа всіх тих, хто населяв їх до нас, а також тих, хто буде населяти їх до моменту другого приходу Ісуса Христа. І протягом всього часу на престолі сидить всесильний, всезнаючий і всюди присутній Бог. Але незважаючи на це, Він чув вашу молитву вчора ввечері. Він чув вашу молитву 2 роки тому. Він любить вас, прощає, очищає та освячує, а також використовує для служіння Йому. Цей святий і великий Бог знає про нас все до дрібниць і любить нас такими, якими ми є. Він розуміє наші падіння, помилки, слабості і продовжує любити нас, незважаючи на них. Невже Він не заслуговує всієї хвали і усього поклоніння, честі і слави, які ми можемо віддати Йому? На небесах врятовані від загибелі люди будуть вічно перебувати в невимовному, блаженному стані служіння, поклоніння і прославлення Бога. Там ми ні в чому не будемо мати потреби, тому що Бог задовольнив їх в Ісусі Христі. Коли ви наступного разу опинитесь у стані депресії, розгорніть Біблію і прочитайте 4 і 5 розділи з книги Об'явлення. Ваша депресія минеться, коли ви починаєте думати про те, яким є наш Бог. Уявіть лише, Бог, який перевищує весь Всесвіт, послав свого однородженого Сина Ісуса Христа померти за наші гріхи. Той самий Бог послав Духа Святого оселитися всередині нас, щоб направляти наші молитви до Нього. Той самий Бог особисто цікавиться нами. Невже нам цього замало, щоб захотіти прославляти Його? Коли ми пізнаємо Бога ближче, ми не можемо більше мовчати про Нього.
Коли ми дізнаємося про те, що Агнець Божий пішов на смерть для того, щоб дати нам надію на вічне життя і на прощення, то ми більше не зможемо мовчати про Ісуса. А якщо ми мовчимо, це означає, що в нашому духовному житті

0: і щось не гаразд. Що ж відбувається після подій, описаних в 4 і 5 розділах книги Об'явлення, коли Христос взяв книгу? Про це ми читаємо далі. «І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому: "Підійди". І я поглянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука, і вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти». Що ж відбувається? Починаючи з 6 і до 19 розділу, ми читаємо про те, що на землю виливається гнів і суди всесильного Бога. Ми бачимо, що його гнів не щадить нічого і нікого. Але подяка Богові за те, що ми, християни, на собі цього не відчуваємо. Я не стверджую, що ми не переживаємо ніяких негараздів, гонінь або спокус в цьому житті. Але під час великої скорботи нас вже не буде на землі. Дорогий друже, вже одне це може служити причиною для нашого поклоніння, прославлення і хвали Господеві. Тепер я хочу звернути вашу увагу на три вірші з 5 розділу, 9, 10 і 12. Станьте на коліна і вимовте ці слова перед Богом. І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усього племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть». І казали вони гучним голосом: «Достойний Агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення». Коли ми з вами хоча б трохи починаємо розуміти, ким є Бог, тоді ми починаємо прославляти Його. І що краще ми Його розуміємо, то більше ми будемо говорити про Нього. Тоді відбудеться наступне. Ви помітите, що у своїх молитвах почнете менше просити і більше славити Бога. Ви будете менше шукати людського схвалення і більше хвалити живого Бога. Люди змінюються, коли вони вчаться прославляти Бога. Але, можливо, ви скажете: «Я не християнин, і ці два розділи за великим рахунком мене не стосуються». Ви можете виправити це становище прямо зараз. Ось як це можна зробити. Якщо ви усвідомите, що згрішили проти всесильного Бога, маєте потребу в Ісусі Христі як у своєму особистому Спасителеві і готові прийняти Його смерть на Голгофі як повну сплату за ваші гріхи, то скажіть Йому: «Господь Ісус, я сповідую Тобі мої гріхи. Я знаю, що я згрішив проти Тебе. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи. Я приймаю Тебе тут і зараз як мого Спасителя і Господа мого життя». Бог дасть вам спасіння у той самий момент, коли ви це скажете. Ви будете запечатані Духом Святим, як дитя Боже, і станете єдиними з Ним. А коли ваше земне життя закінчиться, ви потрапите на небо. Ми, як люди, що отримали спасіння, повинні навчитися славити Бога. Коли ми прославляємо Його, в нашому житті відображається Христос. Наші друзі і вороги помітять зміни в нашому житті, які вони не в змозі пояснити. Рано чи пізно вони запитають нас: «Що з тобою трапилося?» І тоді в нас з'явиться чудова нагода познайомити їх з нашим найкращим другом Ісусом Христом, Сином Божим, воскреслим Господом, щоб ми змогли отримати спокуту, прощення, освячення і надію на вічне життя з Богом. У цьому полягає Божа обітниця для кожного християнина. Вона може стати особисто вашою прямо зараз.
1: Чарльз Стенлі закінчив свою сьогоднішню проповідь, направляючи нас до Бога, який заслуговує нашої хвали. Що краще ми розуміємо Його, то більше наше життя буде відображенням Його слави. Збагатіть своє життя радістю прославляння Бога. Бог гідний слави, але ми часто сприймаємо Його дії як належне. Згадайте про Божу велич, слухаючи слова 88-го псалма з 6 по 9 вірші: «І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє. Також вірність Твою на зібраннях святих бо хто в неї

небі, подібний до Господа. Хто подібний до Господа серед Божих синів? Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний він на ціле довкілля своє. Господи Боже Саваоте, хто сильний, як ти, Господи? А вірність твоя на довкіллі твоїм. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець, ми дякуємо тобі за наш край. Ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш всі задуми дьявола, що ти піднімаєш народ твій для того, щоб нести слово правди твоєї, щоб люди почули правду твою і змінили свої думки. Нехай твій мир шириться в Україні, нехай радість шириться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Комуністична тюрма. Християнський пастор. Чому стільки християн співають тільки раз на тиждень? Чому тільки раз? Якщо потрібно, співайте щодня. Якщо співати не треба, не співайте і в неділю. Комуністична влада посприяла, щоб пастор провів у в'язниці кілька жахливих років. Його ув'язнили за віру Христа. Хоча він пам'ятає про тортури, але не надавав їм значення. Натомість пастор розповідав про часи радості в присутності свого Господа. Він та інші в'язні християни у тюрмі створили хвалебну спільноту. Коли ми були у в'язниці, то співали майже щодня, тому що Христос жив у нас. Комуністи добре поводилися з нами. Вони знали, що нам подобається прославляти Бога на музичних інструментах. Тому у камеру кожного християнина вони дали музичний інструмент. Однак це не були скрипки чи мандоліни, а кайдани на наші руки і ноги. Вони закували нас, щоб поглибити нашу печаль. Та виявилося, що кайдани – це чудові музичні інструменти. Ми ритмічно брязкали ними і співали. Це той день брязь, це той день брязь, який створив Господь день брязь, який створив Господь день брязь. Яким радісним був цей брязки для Господа? Тим, хто не відчував, що таке переслідування, здається, що воно цілковито асоціюється з втратою, втратою свободи, втратою надії, навіть втратою життя. Але ті, що страждали за свою віру в Христа, не помічають того, чого їм бракує, і зосереджуються на нових відкриттях. Вони насолоджуються тими малими свободами, які у них є, замість того, щоб жалкувати за тих, чого їм бракує. У цій історії йдеться про те, як комуністичні поневолювачі відібрали у вірних гідність і життєву свободу. Проте вони зосереджувалися на тому, що залишилося, на радості в Господі. Потрібно співати Господові тоді, коли у вас є все. Також потрібно співати Йому, коли ви втратили все. Що ви зробите сьогодні, щоб переконатися, що не втратили своєї християнської радості? –

0: Прийдіть, у радості заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому.
1: Псалм 95, перший вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Хто ходить у невинності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Нехай ці слова надихають нас до життя у праведності, адже саме такий шлях дарує справжній мир і безпеку серця, і Небесний Отець допоможе кожному з нас зробити Його Слово правилом життя. Бажаємо благословенного дня, сповненого Божого захисту та мудрості.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть...

0: Зазналася. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди. Це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не вмовкає. Господи, Боже мій, буду славити тебе повік.
1: Псалом 29, вірші з 11 по 13.

Любі друзі, щиро вітаємо вас. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Програма, де ми вивчаємо всі книги Біблії, сторінку за сторінкою. Якщо ви зацікавлені в Біблії та в тому, про що вона говорить, тоді ви обрали вірний курс. Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх друзів. Сьогодні ми розглянемо ще одне соборне послання Нового Завіту. Це послання апостола Якова. Джерела та наслідки спасіння – це тема нашої зустрічі сьогодні. Отже, слово вчителю.

Вітаю вас у міні-біблійному класі. На нашому минулому занятті ми розпочали розглядати послання апостола Якова, соборного послання, яке написав земний брат Ісуса Христа та лідер Єрусалимської церкви. Хоч послання апостола Якова знаходиться наприкінці Нового Завіту, знавці вірять, що Яків написав його набагато раніше, коли ще в церкві не було жодного погана. Перші 12 віршів першого розділу підсумовують все послання апостола. Ми дізнаємося, що Якова, як і Ісуса, не так непокоїть зовнішній, як внутрішній вираз речей, джерело речей. В першому розділі Яків розповідає нам про джерела та наслідки спасіння. Перш за все, Яків розповідає нам про джерела та наслідки так званих штормів. Всі ми маємо шторми в своєму житті. На нашому минулому занятті я зачитував вам перші вірші послання Якова. В 12-му вірші він пише: «Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його». Яков говорить, що всі ми маємо шторми в своєму житті, тобто всі ми маємо проблеми та випробування. Зверніть увагу, що в усіх соборних посланнях, чи то послання до євреїв, чи то послання Якова, Петра, Івана або Юди, коли апостоли писали ці соборні послання до людей, які перебували під переслідуванням, на початку своїх послань вони завжди казали кілька слів про страждання. Вони завжди пропонували слова втіхи та поради людям, які страждали, бо ці люди, до яких писалися всі ці соборні послання, страждали. Їм потрібно було якесь бачення, якийсь погляд на їхні страждання. Всі ці соборні послання розповідають про страждання ранніх послідовників Христа. На початку послання Яків дуже гарно говорить про страждання. Яков говорить, щоб ви рахували все за радість, коли ви переживаєте випробування. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Деякі люди не розуміють цих слів, бо тут Яків не говорить про випробування гріхом. Він розповість про це у наступних віршах. Яков говорить про випробування проблемами, негараздами. Мені подобається, як про це кажуть іншими словами. Не обурюйтесь на випробування, як ненакликаних гостей, але вітайте їх, як друзів. В більшій частині світу та в більшій частині історії церкви люди були дуже реалістичними. Вони знають та знали, що випробування – це частина життя, бо вони мають та мали так багато штормів та випробувань. Сьогодні у всьому

0: світі більшість людей саме так сприймають життя. Життя складне. Часто нам складно визнати, що ми маємо проблеми через те, що вважаємо, що ми не повинні їх мати. Проблеми – це дуже реальна частина життя. Те, що відрізняє чоловіка від хлопчика, полягає не в тому, має чи не має він проблеми, але те, як ви справляєтесь з вашими проблемами. Я вірю, що погляд на страждання повинен бути реалістичним. В соборних посланнях ми побачимо саме такий погляд. Страждання – це частина життя. Яків говорить нам, що не треба обурюватися на страждання або випробування, немов це некликані катастрофи або лихо, яке не повинно було статися. Вітайте свої випробування, немов друзів, бо вони можуть сформувати у вас зрілий духовний характер. Зверніть увагу на те, як Яків розвиває свій погляд на страждання. Яків говорить нам, що вони спрацьовують саме таким чином, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Якщо ви дозволите в випробуваній вірі привести вас до терпеливості, тоді відбудеться перемога віри, яку Яків називає «вінець життя». Яків висловлює це таким чином. «Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його». Коли ви досягаєте такого місця, де ви просто не знаєте, що робити, і ви розумієте, що вам потрібна мудрість, тоді Яків говорить, нехай випробування віри приведе вас до терпеливості. Коли ж вам не вистачає мудрості, просіть у Бога. Попросіть у вашого Небесного Отця, і Він з задоволенням поділиться з вами своєю мудрістю. Він просто вилє свою мудрість на вас. Тоді, якщо ви використаєте цю мудрість у своїх випробуваннях, ви отримаєте вінець життя. Уявіть собі, що моя дочка подзвонила мені зі свого інституту і сказала, що вона просто не знає, що робити. Уявіть, що вона сказала, випускні екзамени розпочинаються в суботу, а я хвора. Окрім цього, я впала на сходах. І, здається, зламала собі ногу. Після того, як моя дочка вилила усе це на мене, вона починає плакати і казати, «Тато, я просто не знаю, що мені робити». Відверто кажучи, мене б дуже глибоко торкнуло те, що вона звернулася до мене за мудрістю, що вона знала, що може скористатися моєю мудрістю і сказати, «Тато, я просто не знаю, що робити, скажи мені, що робити». Ви думайте, я б сказав до неї, «Виріши це сама, у мене немає часу на тебе, на твої проблеми». Чи ви думаєте, я б сказав так до неї? Кожного батька глибоко б торкнуло те, що його дитина хоче скористатися його мудрістю. Як батьки, ми б з задоволенням поділилися своєю мудрістю з нашими дітьми та вирішували б проблеми разом. На початку свого послання Яків говорить, що кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, буде вона йому дана. Павло також написав, адже ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава Отче. Вам потрібно звернутися до нього, вашого Небесного Отця, та попросити в нього мудрості, якої вам не вистачає. Ви повинні сказати до Небесного Отця, я не знаю, що робити. Мені потрібна мудрість, якої мені не вистачає. Яків каже, що коли ви зробите це, Бог подасть її вам. І потім, коли ви відреагуєте на ваше випробування тією мудрістю, яку ви отримали від вашого Небесного Отця, ви побачите, що вона допомагає отримати вінець життя. Таке випробування віри веде до перемоги віри або до вінця життя. Але потім, всередині цього послання, де Яків розповідає нам про джерела та наслідки штормів, він розповідає нам ще дещо. В першому розділі він говорить, випробуваний, хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний. Якова непокоїть джерела проблем. Джерелом випробування гріхом не є Бог. Яків чітко говорить, що джерелом штормів у житті може бути Бог. На кінець Бог може їх дозволити. Бог дасть вам мудрість, щоб справитися з цими штормами. Бог має справу з джерелами та наслідками штормів в житті. Коли Бог дає вам милість справитися з вашими штормами, Він може зростити вас духовно. Однак, коли Яків доходить до теми спокушування гріхом, він говорить нам, що це зовсім інша справа. Яків і ясно говорить нам, щоб ми не звинувачували Бога у випробуванні гріхом. Він говорить нам не звинувачувати у цьому диявола. Яків дає нам вчення про джерела та наслідки гріха. В першому розділі свого послання Яків говорить нам, що коли ми спокушаємося гріхом, це не приходить від Бога. Бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Звичайно, ми відразу ставимо питання. Якщо Бог не спокушує нас гріхом, чому ж тоді у молитві, Отець наш, ми молимося «І не веди нас у спокусу»? Якщо ви поміркуєте про це хвилинку, то побачите, що ми молимося Господу таким чином. Господи, ти веди мене, бо я знаю, що якщо ти будеш вести мене, і я буду слідувати за тобою, і я не буду спокушатися гріхом. Якщо Господь направляє ваші кроки, він спрямовує вас уникати спокуси. Біблейська філософія про спокусу гріхом завжди така. Уникай випробування гріхом до того, як ти спокушений гріхом. Чи ви пам'ятаєте слова Павла про випробування в першому посланні до Коринтян, розділ 10, вірш 13? Павло написав: «Досягла вас спроба, не інша, тільки людська. Будь-яке випробування, яке ви маєте, інші люди також мають. Всі спроби, які мають інші люди, ви також можете мати». Але Павло каже: «Але вірний Бог при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Якщо ви прочитаєте наступний вірш, то ви знайдете, як ви можете перенести спробу. Наступний вірш говорить: «Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам». Ось яким чином ви можете запобігти гріху. Утікайте. Писання говорить, що ми, люди, не є стовпом сили. Ви не повинні вторгатися у випробування та казати: «Боже, як же мені його перенести? Ти сказав, що не попустиш, щоб я випробовувався більше, ніж можу перенести». Писання говорить не про це. Коли Ісус молився в саду, він попросив своїх учнів молитися разом з ним, але він бачив, як вони сплять. Коли він знайшов їх сплячими, Ісус питав у них: «Не змогли ви однієї години попильнувати зо мною? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло». В першому розділі послання Яків дасть вам чудове вчення про джерела та наслідки спокушення гріхом. Коли хтось грішить, коли хтось падає, як це трапляється? В цьому розділі Яків розповідає про витонченість та наслідки гріха. Він дає нам так звану анатомію гріха. При цьому він говорить, щоб ми не помилялися. Спокушення гріхом приходить не від Бога. Воно навіть приходить не від диявола. Спокушення гріхом приходить зсередини нас. Це відбувається таким чином. Ви щось бачите, і ви хочете цього. Потім ви думаєте про те, що побачили. Ви думаєте і думаєте про цю спокусу. Коли ви думаєте про цю спокусу, яку ви дуже бажаєте, ваше бажання тієї спокуси в Біблії зветься пожадливістю. Отже, наслідки такі. Перше, ви щось бачите. Потім у вас з'являється пожадливість щодо того, що ви побачили. І потім, якщо ви нічого не вчините стосовно цього, одного дня ви зіштовхнетеся з випробуванням гріхом. Випробування – це ще не гріх. В посланні до євреїв говориться, що наш Господь, якого було випробувано, так само, як і нас, не має гріха. Це не гріх бути випробуваним. Але випробування дуже часто веде до вчинення гріху. Правда цього послання полягає в наступному. Ви хочете грішити, чи ви не хочете грішити? Якщо ви не хочете грішити, тоді зупиніть ваш гріх у його джерела. Або виграйте свою битву з гріхом, коли ваше випробування є лише поглядом на щось, і доки воно не стало пожадливістю або бажанням плоті. Ваша пожадливість – немов сильний магніт, а спокуса – немов шматок заліза. Якщо ви насправді не хочете грішити, ви повинні розбити це магнітне поле між тією спокусою та вашою пожадливістю, яка притягує до себе спокусу. Це маленьке, практичне послання може дуже чудово вам допомогти. Приєднуйтесь до нас наступного разу, і ми продовжимо вивчати це практичне послання.
1: Нашу передачу завершено. До побачення.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: слухачі Світлого Радіо. Розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина заставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Якось одного разу мені довелося бути на міському смітнику. Коли ми прийшли туди, спочатку було дуже важко дихати. Я не розумів, що там можна робити. Але через деякий час я побачив там людей, які працюють. І через годину я відчував, що я вільно дихаю. Я відчував, що начебто все нормально. Я подумав, ось і так у нашому житті. Коли ми народжуємося, ми світ сприймаємо особливо. Ми відчуваємо святість, праведність. Ми думаємо про все добре та гарне. Ми міркуємо, ми маємо якісь плани на майбутнє. Але через деякий час гріхи та усілякі негаразди травмують нашу душу. Гріх для нас спочатку був щось таким злим та страшним, але через деякий час ми звикаємо, так як ми звикаємо до смітника. І усілякі гріхи, вони забруднюють нашу душу. Ось чому дуже важливо, щоб в нашому житті ми не звикли до поганого, ми не звикли до гріха. Заради цього на цю землю прийшов Спаситель, Ісус Христос, Господь. Він любить кожного з нас. Він постраждав за наші гріхи, для того, щоб ми могли звільнитися від гріхів, для того, щоб ми могли отримати праведність, святість та чистоту в нашому серці. Можливо, і ви живете як на смітнику. Можливо, ви звикли до багатьох гріхів. Але сьогодні, коли ви слухаєте Слово Боже, Божа чистота та Божа любов Святим Духом торкається вашого серця. Зверніться до Господа. Прийміть Його як Спасителя. Попросіть прощення гріхів. І Його святість, і любов увійде в ваше серце. І ви відчуєте, що у вас буде нове дихання. Ви будете дихати з радістю. Ви будете знати, що ви маєте святість, праведність та Божу любов. Господь звертається до вас. Ви можете помолитися зі мною. Скажіть так, Батько Небесний, я дякую тобі за твого Сина, Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Я дякую, що Він прийшов у цей світ, щоб постраждати і заплатити ціну за мої гріхи. Ісус, прости мене за мої гріхи. Ісус, війди в моє серце. Я не хочу звикати до гріхів. Я хочу бачити твою праведність і твою любов. Будь моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за все. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

одразу виникає запитання. Адже Бог – люблячий Отець. Він не може руйнувати і розділяти. Навпаки, написано, що Ісус прийшов принести мир. Колосянам 1 розділ 22 вірш, Єфесянам 2 розділ 17 вірш. Як нам зрозуміти це? Як зуміти пояснити це, здавалося би, протиріччя? Для цього варто звернутися до Святого Писання і подивитися, про який саме меч і розділення говорить Бог. Меч – це Слово Боже, яке розділило людину всередині самої неї. Написано, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли й наміри сердечні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Тобто, Слово Боже – це те, що проникає глибоко в наше серце. Ми всі народжуємося на цій землі мертвими. Єфесянам 2 розділ, 1 вірш. Але Слово Боже – гостріше меча, який проникає в наше серце. І через Слово Боже ми стаємо живими для Бога. Ми народжуємося згори і стаємо віруючими. Написано, захотівши, Він породив нас Словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його створінь. Якова, 1 розділ, 18 вірш. Ми стаємо віруючими саме через Слово, яке проникає у наше грішне, скам'яніле, егоїстичне, горде серце і змінює його. Навіть коли Марія з Йосифом принесли немовля Ісуса в храм, то Симеон, якому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього, Луки 2 розділ 26 вірш, підняв Христа і сказав Марії, «І тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець». Луки 2 розділ 35 вірш. Саме цей меч і являється Словом Божим, яке буде проповідувати Ісус Христос. Для нашої плоті це боляче, проте насправді для нас це добре. Це не наче скальпель хірурга, який лікує і зціляє серця. Отже, меч – це Слово Боже, яке проникає в наше серце, і ми стаємо віруючими. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Щодо розділення у сім'ї. Коли людина приймає Слово Боже і стає віруючою у Христа Ісуса, вона отримує мир Божий в серце. Господь нам говорить, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана 14 розділ 27 вірш. Тобто той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує інший мир, не такий, як у всіх невіруючих людей. Віруючий переходить в інший світ, всередині свого серця. Зовні це непомітно, але всередині людина стає іншою. Вона стає громадянином Божого царства. Написано, бо царство Боже всередині вас є. Луки 17 розділ 21 вірш. Ця людина вже належить Богу, стає рабом Божим і дитям Божим, тому що назвала Ісуса Христа Господом, Богом і Отцем. Тому Ісус говорить, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Тобто, ті люди, які назвали Ісуса Христа Господом, віднайшли всередині себе інший світ, а невіруючі ненавидять віруючих. Подібне відбувається і в сім'ях. Якщо чоловік віруючий, а дружина ні, триває глибокий духовний конфлікт. Те саме відбувається, коли батько віруючий, а син чи хтось інший ні. В домі настає розділення, тому що той, хто прийняв Ісуса Христа, живе у Царстві Божому, яке є в ньому. Він живе в іншому світі. А той, хто не прийняв Ісуса Христа Господом, живе у старому, злому світі. Написано, ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5 розділ 19 вірш. Цей злий, плоский світ противиться духовному світу. Ось у цьому і є розділ.

0: 왜냐?
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Боже наш, мы схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благослови кожного. Миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє. Щоб вони шукали обличчя Твого кожен день. Щоб вони насичувались Твоїм словом. Щоб ми упокорювали свої серця. І щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх і їхні домівки, їх сім'ї. Щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони і сіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
3: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали. А він їм сказав:
3: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
3: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
3: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
5: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
3: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
5: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
3: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
3: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
5: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. сказавши таке, він говорить йому:
3: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
5: «Господи, цей же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: говорять наші світлі гості. Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
1: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: Господи великий всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який Ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення. Відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб Ти, Батько, був прославлений і творив дива в тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти, веди і нехай.

0: ім'я Твоє буде прославлене на всій ситуації щоразу, коли відбуваються ці ситуації і на тій війні в цілому, Господи. Дай то перемогу в славі Твоїй. Ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
1: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його.
2: Цитата з Біблії.

0: батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий і мудрий вислів: чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди, і дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У Тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батьку Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами.

0: програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки ти знаєш наміри для наших дітей. Наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм вілий радості. Замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7.
1: Прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
1: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
2: Як молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
3: Господь, я дякую, що ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без тебе. Я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліть.

0: Світле радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.
2: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе, моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога, і хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які

покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

дивлюся, мамо, у ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони морози сонячне тепло. Пригадую дитинство літню зблизну, горіхи, що лежали на землі.

така любов, що я моєму серці не можу поміститися в слова. Тож передати часу не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може й тривога.

0: Роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі, вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Дуже дякую. Радую всім, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного місця до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми. Я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий вітати вас на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». Мене звати Олександр Кучерук. Хотів би сьогодні поділитися простеньким дуже словом, але здатним змінити твоє життя. Тема мого відкриття сьогодні, яке би я хотів передати вам – сила любові. Проблема багатьох людей в тому, що вони багато працюють, але мало отримують плода від своєї праці. Але любов, яку дав Бог на землю, вона створена для того, щоб люба робота, люба праця, любе життя приносило плоди. І так ми читаємо в Слові Божому. Це 13 глава Коринфян, 3 вірш написано: «І якщо я роздам все імення моє і віддам тіло моє на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Тобто Біблія говорить нам, що якщо людина не має любові до своєї роботи, чи до своєї сім'ї, чи до свого труда, чи до служіння, то немає в такому разі ніякого плода. Не можна очікувати ніяких результатів від своєї роботи, якщо до неї немає любові. Багато людей працюють як раби, але раб, чим відрізняється раб від вільної людини? Тим, що раб не має любові до своєї роботи, і в такому разі він залишиться без нічого, навіть пропрацювавши все своє життя. Але вільна людина – це та людина, яка має любов до роботи. І раб, і вільна людина так само працюють. Можливо, навіть вільна людина працювати більше, ніж раб. Але вільну людину відрізняє те, що вона має любов до своєї роботи. Але все-таки у любові є вороги. Багато людей стараються щось змінити в своєму житті, але не вдається їм щось змінити в своїй сім'ї, щось змінити в себе на роботі, тому що любов має ворогів. І ми читаємо просто в Слові Божому, що любов довго терпить. І перший ворог любові – це нетерплячість. Перший ворог, який краде плоди людські, краде результати роботи – це нетерплячість. Я хочу сказати, що нетерплячість – це означає «хочу все і одразу». Так багато людей мріють одразу заробити мільйон чи виграти його в лотерею, але з цього немає, як правило, ніякого плода. Нетерплячість – це коли я працюю, але хочу отримати все і хочу отримати одразу. Я бачу багато людей, які працюють на роботах, але мріють зовсім про інші речі і думають, що достаток прийде зовсім з іншого джерела. Як правило, ці люди не люблять своєї роботи, або не люблять свого служіння. Нетерплячість – це коли я хочу, щоб моя дружина змінилася за один день чи дуже швидко, але Біблія говорить нам, що на це потрібен час, багато-багато роботи вкласти у свою сім'ю. Нетерплячість – це коли я мрію про пробудження в моїй церкві, яке прийде ось так, незапно, за один день все зміниться. Але Біблія говорить, що любов не така. Любов довго терпить, любов здатна щось змінити. Другий ворог любові – це заздрість. Ми читаємо, що любов не

завідує, але заздрість, як правило, приходить до людини в серці і краде її результати роботи чи плоди якісь в її роботі. Заздрість. Що таке заздрість? Заздрість, як правило, це невизнання чужих заслуг в тій чи іншій сфері. Заздрість – це коли я не погоджуюся з тим, що хтось заслуговує на більше, ніж я. Так було з Каїном і Авелем. Ми читаємо Слово Боже, що Каїн не визнав заслуг Авеля. Каїн не визнав того, що Авель приніс кращу жертву, ніж він. І ми читаємо у Слові Божому, що Бог прокляв Каїна за те, що у нього була заздрість. В книзі Буття, 4 глава, 12 вірш, ми читаємо, «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Слово Боже говорить нам, що заздрість – це те, що поражає наші результати роботи і плоди. Заздрість приносить прокляття в наше життя, і Біблія говорить, що воно розрушає, зруйновує всякі плоди у нашому житті. Наступний ворог, останній, про що я хотів би сьогодні згадати, це скупість. На російській мові жадність. Що таке скупість? Звичайно, скупість – це не економність або не те, що я хочу щось зекономити. Скупість – це означає, коли я шкодую про посаджену картоплю в землю. Скупість, жадність – це коли я шкодую щось вкладати у свою сім'ю, вкладати часу. Це коли мені шкода грошей для того, щоб купити своїй дружині букет квітів. Скупість – це коли мені шкода фінансів чи часу, щоб посвятити це у свою сім'ю, чи посвятити це у своє майбутнє. Скупість – це те, що не дає мені право на майбутній результат. Слово Боже говорить нам, що Христос прийшов на землю, щоб віддати своє життя за людей, бо Він так полюбив цей світ. Тому Христос не пошкодував свого життя. Його любов була найбільшою. Сила любові здатна змінити твоє життя і моє життя. Ісус Христос так полюбив тебе і мене, що це здатно змінити життя твоє і моє життя. Любов Ісуса Христа сьогодні вже більше 2000 років минуло з дня Воскресіння Ісуса Христа, але Церква Христа продовжує примножуватися, тому що любов має силу. І я хотів би тільки перед молитвою згадати 1 Коринфянам 13 глава, 8 вірш, ми читаємо, «Любов ніколи не перестает, хотя і пророчества прекратяться, і язики умолкнуть, і знання упразднится». Біблія говорить нам, запевняє, що все, що зроблено було з любов'ю, залишається назавжди. Все, що було зроблено з любов'ю, залишається на наступні покоління. Люба твоя робота – любе твоє діло, яке ти зробив з любов'ю, залишиться назавжди. Люба твоя молитва, яка була з любов'ю, вона буде почута. Любий піст твій, який було укладено з любов'ю, дасть результати. Слово Боже, яке ти сієш своєму сусідові чи близькому чи знайомому, але з любов'ю, воно обов'язково дасть результат. Те, що зроблено з любов'ю, ніколи не пройде даремно. Любов ніколи не вмирає. Я бачу багатьох людей, вчителів, які викладають з любов'ю, і їх люблять із покоління в покоління, пам'ятають їхні імена. Я знаю багатьох діячів, які робили своє діло і вкладали велику любов до України, до людей, до Бога, і сьогодні їхні імена ми можемо пригадати. Я дякую Богу за те, що сила любові здатна змінити твоє життя. Підводячи підсумок сьогоднішнього відкриття Слова Божого для нас, я хочу зупинитися на основних речах. Перше, про що ми говорили, це нетерплячість. Нетерплячість – це хочу все і хочу зразу. Не спіши, вкладай із великим терпінням. Друге, про що ми говорили сьогодні, це заздрість. Заздрість – це не просто почуття негативні до іншої людини. Це коли я просто не визнаю успіхів і заслуг
інших людей.

0: Слухай, навпаки, бери приклади із успішних людей, молися за них і благословляй їх. І тоді це прокляття Каїна, воно буде зруйноване у твоєму житті. І ти побачиш, як благословляючи успішних людей, Бог буде благословляти твоє життя. Третє, про що ми говорили сьогодні, це скупість. Скупість – це коли мені шкода щось сіяти у своє майбутнє. Твоє майбутнє – це твоя сім'я. Твоє майбутнє – це твоє служіння. Можливо, навіть твій бізнес, який є сьогодні, це твоє майбутнє. Не шкодуй туди часу, не шкодуй туди фінансів, не шкодуй туди вкладувати свою любов. І ти побачиш результат. І останнє, найвищу любов, яка є на небі і на землі, продемонстрував для нас Ісус Христос. Ібо так возлюбив Бог мир, що віддав свого Сина, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ця любов сьогодні продовжує змінювати життя людей. І запам'ятай, все, що ти зробиш, вкладаючи любов у свою роботу, дасть обов'язково плоди і результати. Якщо ти вкладаєш з любов'ю, то про тебе будуть пам'ятати і наступні покоління. Тому що любов ніколи не перестає. Все, що було зроблено, все, що було вкладено, в що було вкладено твою любов, воно ніколи не перестає. І найголовніше, що це про це буде пам'ятати Ісус Христос. Я хочу запросити нас до молитви. Давайте ми разом помолимо, щоб ці вороги, які атакують сьогодні нашу любов у наших сім'ях, нашу любов у служінні чи в роботі, щоб ці вороги відступили від нас, щоб ми поражали нетерплячість терпінням і довготерпінням, заздрість благословіннями і скупість великою щедрістю, вкладаючи у майбутнє. Давайте ми звершимо цю молитву разом, щоб Господь дав результати, великі плоди у твоєму житті. І ти побачив, що трудишся не даремно. Ти не раб, ти вільна людина. А вільна людина вкладає любов у свою працю. І ми молимось, дорогий Ісус Христос, ти показав нам найбільшу любов, здатність любити по-справжньому. Здатність любити по-справжньому – це коли я вкладаю своє життя, і ти так зробив, віддавши за нас, за кожного грішника своє життя. І я прошу тебе за тих, хто сьогодні молиться разом зі мною, щоб ти, Господь, дав результати і плоди у їхній праці. Все, в що буде вкладено Божу любов, нехай воно дасть процвітання, нехай воно дасть результат, нехай ця робота, вона дасть якісь добрі плоди, щоб кожна людина могла порадуватися, так як і сьогодні ти радуєшся за нас. Ми дякуємо тобі, тобі, Ісус Христос, вся слава по віки вічні. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: ефире рубрика «С открытым сердцем». В студии генеральный директор ТРК «Эммануил» Галина Волченко.
1: Улюблені наші, благословені, який непростий час, коли світло стає таким важливим поняттям для всіх наших громадян. Війна Росії проти мирного населення жахлива і безжальна. Нас хочуть залишити без тепла і світла. Але доброту сердець не вимкнути, світло Євангелія не підірвати і не зруйнувати. Ми вдячні Богу, що зараз ми згуртованою командою з вашими молитвами та словами підтримки ні на одну годину не залишили вас без наших програм, молитов, псалмів. У вас вдома теж темно буває без електрики. І ми проходимо разом з усім народом нашої країни ці випробування. Ми хочемо вам нагадати, що можна використовувати мобільний інтернет, щоб слухати нашу програму через смартфон, через сайт Світлого Радіо, через додаток. А служіння продовжується. Для нас дуже важливі ваші дзвінки та повідомлення про роль Світлого Радіо, як воно вас підтримує. Ці слова підтримують нас. Дякуємо вам. Але ці слова, вони дадуть можливість іншим людям бажання слухати Боже Слово, слухати Світле Радіо Еммануїл. А ваші молитви та фінансова підтримка, пожертви на рахунок Світлого Радіо дають життя справі Радіо Благовістя. І ми вдячні за кожну гривню. І зараз це так важливо, що ви з нами. В дні, коли охоплює розпач, коли не знаєш, де знайти сотні тисяч гривень для щомісячної оплати мовлення, щоб продовжувався ефір, несподівано приходить ось таке повідомлення від людини, яка через приймач слухає станцію. Послухаємо разом.
2: Це вас турбує Марія із Сумщини. Що касається нашого радіо, мене б вже не було, якби я не слухала радіо. І з самого ранку я включила, я почула і дуже-дуже вдячна. Почула те, що мені хотілося. Вислухала проповіді, вислухала своїх, як сказати, братів і сестер. Вислухала цікаві передачі. За день я просто не можу передати, яке велике-велике значення в моєму житті має Світле Радіо. І хай радіо

0: світиться завжди. І це світло його проникає в наші душі, як кажуть. На все добре. Дякую. Оставайтесь з Господом.
1: Хай Господь благословить всіх вас з любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл Галина Болченко.
2: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.ua.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: хто має вуха, нехай чує, як світло радіо свідкує.
1: До вашої уваги пропонуємо програму «Перевірено часом». В програмі ви почуєте праці різних письменників, авторів, великих мужів Божих, слово яких до нас пройшло через віки і покоління, і було випробуване часом.
0: Сьогодні в програмі «Перевірено часом» ми пропонуємо до вашої уваги проповідь отця Олександра Меня. Отець Олександр був протоєреєм православної церкви, богословом, проповідником, автором книг з історії християнства, заснував християнського віровчення та православного богослужіння.

0: проповіді з євангельських читань протоиерея отця Олександра Меня. Притча про злочинних виноградарів. Дорогі друзі, зараз ми будемо розмірковувати над текстом з Євангелія від Матвія, розділ 21, вірші з 33 по 41. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні церква знову нагадує нам притчу Христову про виноградник, сумну притчу, яка змальовує нам жорстоку правду про людський рід. Це притча про те, як Господь стукає до людей, чекає, що вони відгукнуться, посилає своїх вісників. Але люди не хочуть їх прийняти, не бажають слухати, повстають проти них, аж до того, що повстають на самого Сина, посланого небом. Але ж Господар з цієї притчі не просто посилав своїх слуг до виноградника. Він чекав того, що робітники, які трудилися у винограднику, віддадуть якісь плоди своєї праці своєму володарю, тому що ні земля, ні виноградники їм не належали. Якщо ми з вами замислимось, то відразу збагнемо, що й нам усе дане, але ми не володіємо тим, що маємо. І саме життя нам дане. Ми його зараз маємо, а завтра можемо втратити, позбутися. І саме здоров'я нам дане. Та сьогодні маємо його, а завтра можемо втратити. І багато з того, що ми маємо, нам не належить, а є даром, який ми можемо втратити. І оскільки це дар Божий, то ми повинні його примножувати і щось повернути тому, хто нам це дав. І от сумне видовище. Приходять слуги, а їх б'ють і виганяють. Замість вдячності і повернення боргу – жадібність, жорстокість. І це стосується не тільки давніх часів, а й будь-якого часу. Коли ми читаємо про життя служителів Божих, чи то пророків у Старому Заповіті, чи то апостолів у Новому Завіті, це ті нечисленні, хто справді був посланий розбудити людей, нагадати їм про небо, сказати їм, доки ви будете спати у своєму житті, відходячи з нього безплідно, скільки часу Господь чекатиме від вас плодів. І ось ці люди, які пробуджували в нас совість, завжди зустрічали найбільше озлоблення. Історія святих церкви ніби продовжує євангельську історію про Господа, який був відкинутий. Якщо ми пригадаємо великих подвижників, вони були переслідувані і ганьблені. Такі, як митрополит Пилип Московський, який вмер від руки царського ката лише за те, що пробуджував в цареві совість, звинувачував його. Іван Золотоустий був скинутий собором духовенства за наказом імператора лише за те, що викривав багатьох християн і вимагав від них, щоб вони ділилися із злидарями, які заповнили столицю. Так бувало з дуже багатьма подвижниками. І преподобний Серафим Саровський, чудотворець, був на поганому рахунку у начальства, яке вважало його мрійником і диваком. Його осуджували, він терпів різні приниження. Так було до останніх днів. Ось один з праведників, яких ми знаємо, старець Варсонофій Оптинський, прославлений на початку нашого століття. Таке на нього було гоніння властей церковних і світських, що вони змусили його покинути монастир. Вже похилого старця змусили блукати в чужих місцях тільки тому, що він жив не як усі, а намагався Слово Боже провіщати відверто і ясно. У людей це викликало заздрість, збентеженість, невдоволення. Старець гірко закінчив своє життя. Так от, усі ці люди були нам послані. І сам Господь стоїть на чолі страдників і знедолених на цій землі. Він сам був неприйнятим страдником, якого не зрозуміли. Але притча ця стосується не тільки церковних часів минулого і сьогодення. Вона стосується кожного, тому що не тільки до своєї церкви Господь звертається і посилає будителів совісті, але й до всього роду людського, до кожного з нас. Він постійно стукає і проситься. Він постійно говорить нам: «Прокинься, встань, доки житимеш, як у напівтемряві, доки будеш грузнути в гріху, як у болоті». І от важкі обставини нашого життя, чи навпаки якісь особливі, благодатні, благословенні хвилини, якісь особливі просвітлення, які нас відвідують під час молитви, всі вони означають, що Господь нас кличе, що Він бажає, аби ми принесли Йому свої плоди, своє серце. І як гірко буває Йому, коли ми цих знаків не приймаємо, коли один за одним ці знаки Божі до нас приходять даремно, і ми чинимо точнісінько, як оті жорстокі раби. Бог кличе, Він вимагає, а ми стоїмо до Нього спиною. Ось про що ця притча. І якщо сьогодні ми не хочемо опинитися у становищі цих байдужих рабів, які були відкинуті, злих зле погубить, говориться у притчі, давайте, йдучи з храму, поміркуємо, якими нас бачить Господь, що Він про нас думає, що Він думає про нашу молитву, чи бачить Він, що ми часто прагнемо спілкуватися з Ним, чи навпаки, ми розглядаємо молитву як важкий гніт. Так, за звичкою щось швиденько пробурмочимо вранці, увечері щось пробурмочимо на сон грядущий і заспокоюємось. Що Господь думає про те, як ми з вами духовно зростаємо? Адже Він бачить наше серце. Він знає, які ми були рік тому. Чи бачить Він, що ми виправились, змінились, що ми зробили кілька кроків Йому назустріч, нехай маленьких і несміливих? Чи бачить Він наші труди, наші діла? Він знає наше ставлення до людей, з якими ми живемо. І щоб Він побачив, якби зазирнув у серце кожного з нас. Подумайте про це. Нехай це буде для вас суворим нагадуванням. Адже перед людьми ми можемо видаватися кращими, ніж насправді. Можемо ходити в машкарі, можемо зображувати з себе все, що завгодно. Але Господь бачить наше серце до дна. Який же осуд Він винесе нашому серцю сьогодні? Коли ми підходили до сповіді і до святої чаші, ми цим ніби засвідчували своє бажання прийти до Нього. І ось Його світло пройшло крізь нас. Спробуймо ж відчути, як це світло освітлює всі темні куточки нашої душі. Постараймося сказати собі: «Ні, ми не хочемо бути тими недбалими рабами. Ти, Господи, посилаєш мені свої знаки, і я постараюся слухати їх, я постараюся сприймати їх, постараюся своє коротке життя перебудувати, зробити його гідним Твого поклику, Твоєї святості, Твоєї любові. І тоді, якщо Ти прийдеш до мене, коли життя моє буде зважене на терезах Твого суду, коли прийде час збору цього винограду у винограднику, і Ти скажеш мені: мало Ти зробив через власну неміч, але ось цей малий труд Твій, який Ти робив для мене у прагненні свого серця, я приймаю з любов'ю». Та куди сумніше буде, коли з'ясується, що у нас нічого немає, все порожньо, все безрезультатно. Тоді кінець нашого шляху буде таким же сумним, як кінець цієї притчі. Скільки разів бувало, що люди, які уявляли собі, що вони мають благодать і духовні багатства, були відкинутими. Хай не буде з вами цього. І тому то слово Господнє є не тільки словом потіхи, не тільки словом схвалення і любові, але також словом застереження, щоб захистити нас усіх від зла і загибелі вічної. Амінь.
1: Ви прослухали проповідь отця Олександра Меня, протоієрея Православної Церкви.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. Приповісті, 22 розділ, 28 вірш. У цій біблійній настанові закладена глибока повага до мудрості попередніх поколінь. Пам'ятаємо, що в досвіді наших батьків криється цінний спадок, який може допомогти нам орієнтуватися у сучасному світі. Будьмо вдячні за ті кордони, які були встановлені з любов'ю та турботою. І нехай повага до минулого стане запорукою нашого мудрого майбутнього.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: На днях розповідала вам про кам'яне, або ще називають камінне село, про карстовий міст у Карпатському біосферному заповіднику. А сьогодні хочемо поділитися інформацією про Поліський природний заповідник. На півночі України біля кордону із Білорусію розташований Поліський природний заповідник, який створений у 1968 році із метою збереження характерних для Полісся соснових лісів та боліт. Дістатися сюди автомобілем із Києва можна менш ніж за 4 години. У селі Селезівка розташована центральна садиба заповідника, де є візит-центр та невеличкий музей природи. Біля садиби починається маркована екостежка 3 кілометри, на якій установлено інформаційні таблички. Якщо у вас, наприклад, з'явиться бажання колись потрапити до цього заповідника, і вам тут так сподобається, що захочеться залишитися там іще на декілька днів, то знаєте, що там можна заночувати. Ну, не прямо у лісі. Це можна зробити у дерев'яних будиночках на території садиби, можна сказати, у лісі. У будиночках нічого немає, окрім спальних місць. Це ліс. Ліс красивий, різноманітний. Наявність величезної кількості боліт зробило цей район малодоступним для людини і непридатним для сільського господарства. Це і врятувало від винищення різних тварин. До речі, тут також знаходили сліди лося. А деякий час тому, у 50 метрах від будиночки усадиби, знаходили сліди вовка. Бачили декілька бобрових гребель на болотах. Але найцікавіше в околицях для широкого кола туристів – це гриби і ягоди. Навесні та влітку – ягідний сезон, а восени, відповідно, грибний. Грибів настільки багато, що у людей починається грибна лихоманка. Оскільки гриби тут ніхто, окрім туристів, не збирає, то вони виростають до неймовірних розмірів. Тому, якщо ви хочете назбирати грибів, то сюди можна приїхати вранці на машині, погуляти у лісі весь день і повернутися додому увечері. У заповіднику, до речі, з часів Київської Русі збереглася унікальна форма бджільництва – це бортництво. Мабуть, тим, хто займається бджільництвом, це добре відомо. Багато місцевих жителів роблять спеціальні вулики і розвішують їх у лісі. А сім'ї бджіл знаходять їх і оселяються там. А потім плодяться і розмножуються, як і Бог сказав. А це вся інформація у рубриці «Моя Україна». Почуємося завтра у цій же порі.
0: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, це зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих!»
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись. І теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову «взяти на зубки» – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь.
0: Української на українську і навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре?
0: З української на українську навпаки.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Одвічне питання супроводжує нас протягом життя. Для чого, власне, людина з'являється на цей світ?
2: Спираючись на власну уяву, навряд чи знайдемо єдину вірну відповідь для всього людства. Бо мета його існування не в ньому самому, бо ж не людство створило само себе.
1: Біблія стверджує, що людину було створено в останній день творіння за образом і подобою Божою, щоб займати найвищий щабель серед земних істот.

0: варто. Адаму Ільєві випало жити в раю, скеровуючись безпосередньо виявленою Божою волею.
1: Вони були схожі на Бога, бо мали живу душу, але не рівні йому, бо їхній інтелект і свідомість не були здатні вмістити всю повноту буття. Це й не передбачалося вищим провидінням.

0: Більше того, їм заборонялося куштувати плодів дерева знання добра і зла, тобто створювати власну, недосконалу систему оцінок. На беззастережній синівській вірі панувала райська гармонія, якої не можна було руйнувати.
1: Первородний гріх знищив гармонію раю, і люди стали змушені спиратись на власні розум і сили. Приреченість на важкий у поті здобутий хліб, на муки народження – це не прокляття, а заповіт Господа людству на шляху до примирення з ним, до здобуття втраченої гармонії.
2: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Сьогодні багатьом із нас нелегко. Ми живемо в час, коли воєнні будні стали болісною реальністю. Хронічна втома від нескінченних повітряних тривог, біль через хвороби, тривога за дітей та онуків, невизначеність завтрашнього дня і просто глибокий людський страх. Іноді здається, що сили на нулі. Багато хто думає, якщо я віруюча людина, чому у моєму житті все ще є проблема, чому є біль, чому після молитов усе не змінюється одразу. Але правда у тому, що християнське життя – це не втеча від викликів, це подорож. Уявіть собі віру без випробувань. Така віра просто не може працювати. Наша стійкість випробується, застосовується і досконалюється саме тоді, коли ми стоїмо, дивимося та бачимо протистояння. Життя визначається не тим, як гладко все йде, а тим, як ми просуваємося вперед через труднощі, які долаємо з Божою допомогою. В першому посланні Івана 5:4 це підтверджується іншими словами. Бо кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. І оця перемога, що світ перемогла, віра наша. Ви не зростаєте без життєвих випробувань. Великий успіх чи внутрішня зрілість не трапляються за одну ніч. І іноді Бог допускає певні ситуації не для того, щоб ми програли, а для нашої перемоги. Він знає, що переможемо, бо знає, що Він вклав у кожного з нас. Коли ми вистоюємо, ми стаємо міцнішими для більшого. Це божественний закон зростання. Як каже апостол Павло в посланні до Галатів, 6 глава, «Роблячи добро, не втомлюємося, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, дорогі мої, не падайте під тиском проблем, ситуацій, не піддавайтеся страху чи розчаруванню. Стійте твердо на Божому Слові. Навчіться говорити разом з апостолом Павлом. Це послання до Римлян. Але у всьому цьому ми маємо велику перемогу через того, хто полюбив нас. Дивимось прямо і впевнено говоримо. Щоб не трапилося, я у Христі Ісусі. І більше той, хто в мені, ніж той, хто у світі. А в Псалмі 26 нагадується. Господь, світло моє і спасіння моє, кого мені боятися? Господь, оборонець життя мого, кого мені страхатися? Наша команда на хвилях Божого Слова завжди поруч, аби підтримати вас. Довіряйте Богу, обставини зміняться, адже ваша ситуація вже змінилася в ньому. Перебувайте в Божому Слові, слухайте радіо, співайте та моліться разом з нами. До речі, просто зараз ми можемо послухати радіослухачку Дар'ю зі Львова. Вона в етері поділилася тим, як Бог через радіо допомагає їй триматися і як змінилося її життя.
1: Хочу привітати свого коханого чоловіка Ігора. Він перший почув ваше радіо «Еммануїлку», він був на роботі на чергуванні. І з тих пір, це вже 10 років більше, ми вас слухаємо і живемо по Божих заповідях. І коли падаємо духом в часі випробовування війни, наше радіо дуже і дуже підтримують ваші передачі, допомагають нам жити, розуміти життя глибше, бути добрішими до себе, до всіх людей. Ваше радіо – це дійсно світло. І дай Бог, щоб слухали багато-багато людей. Люди міняються, я можу про себе це сказати, про чоловіка. Наші стосунки дякувати вашим передачам, Богу, які звертаються через радіо до нас. Ми міняємося, я бачу і можу це свідчити, що мені легше стало жити в родині, в сім'ї, стосунки мені покращилися. Дуже люблю всіх вас. Дякую, дякую, дякую.
0: Дякуємо, Дар'я, за ці слова. і якою б темною не здавалася ніч, ми маємо втіху від Бога у своєму дусі. Сам Святий Дух нагадує продовжувати шлях. Пророк Ісаї додає від імені Господа: «Коли підеш крізь воду, я з тобою, а через ріки вони не затоплять тебе. Коли підеш крізь вогонь, не опалишся, і полум'я не опалить тебе, бо кожне випробування є кроком для перемоги». Господи, ми приносимо до Твоїх ніг усю нашу втому, тривогу за дітей, біль і страх перед завтрашнім днем. Покрий своїм миром кожного слухача, кожну родину та кожного нашого дорогого партнера, який підтримує це служіння. І ми просимо, дай сил тим, хто знемігся, зцілення хворим і невичерпаної надії кожному серцю. Ми відмовляємося підкорятися обставинам і страху. Ми стоїмо міцно у вірі, бо знаємо, що більший той, хто живе в нас. Ходимо сьогодні в Твоїй силі, любові та владі. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь. З любов'ю від всієї команди Світлого Радіо Манею з вами була Галина Волченко.
2: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
3: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство, банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Доброго ранку, всі слухачі, в ефірі Світлана Іванченко. Вітаємо вас із цим суботнім днем. Нагадаємо, що сьогодні 10 жовтня 2026 року і зовсім скоро ви почуєте наші прямі включення.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Боже, великий, могутній, єдиний, молю Тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою Твоєю то було допущено, та вірю, що із руки Твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу Твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу Твого. Прихили вухо Твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як Ти післав його до народу Твого через Єсфир та Мардахей. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку Ти також даш визволення для народу Твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствия, дні літа Твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість Твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм, Господь милосердний. Дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви.

0: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Отже, 10 жовтня в Україні та світі відзначають низку важливих міжнародних і професійних свят. Сьогодні День працівників стандартизації та метрології України. Професійне свято фахівців, які забезпечують точність вимірювань і відповідність стандартів. Також сьогодні Всесвітній день психічного, ментального здоров'я. День підвищення обізнаності про підтримку емоційного та психологічного стану. Сьогодні є Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Така ініціатива проти скасування або застосування смертної кари у світі. Всесвітній день каші – це благодійний день на підтримку голодуючих дітей. Також сьогодні відзначаємо Всесвітній день безхатьків – день привернення уваги до проблем людей без постійного житла. У другу суботу жовтня – є Всесвітній день мігруючих птахів для привернення нашої уваги саме до цієї категорії тварин. Європейський день донорства та трансплантації органів також відзначають саме 10 жовтня. Більше деталей ви зможете дізнатися надалі на наших світлих хвилях. А сьогодні також віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. І свої іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим та Яків. Десяте жовтня багате на доленосні та знакові історичні події як в Україні, так і на світовій арені. 1666 рік видатного полководця Петра Дорошенка було офіційно обрано гетьманом Правобережної України. Ця подія дала початковий поштовх в його масштабній спробі об'єднати українські землі під єдиною булавою. 1932 рік у Запоріжжі урочисто запустили Дніпро-ГЕС. На той час це була найбільша гідроелектростанція у Європі. Цього ж дня у Харкові фізики вперше здійснили ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію. 1940 рік у Кракові українські націоналісти створили революційний провід ОУН, який очолив Степан Бандера. 1990 рік під час революції на граніті у Києві пройшла 10-тисячна студентська маніфестація, учасники якої оточили будівлю Держтелерадіо та вперше вибороли право на прямий ефір для оголошення своїх вимог. 2022 рік Росія здійснила перший масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Цей день став початком затяжних вимкнень світла, але продемонстрував безпрецедентну стійкість української енергосистеми та суспільства. познайомимо вас із подіями, які трапилися у світі впродовж років та віків. 732 рік відбулася епохальна битва при Пуатьє. Франкський мажордом Карл Мартел розбив арабське військо, чим зупинив просування ісламського халіфату в Західну Європу та визначив подальшу європейську історію.

0: 1911 рік у Китаї спалахнуло учанське повстання, яке переросло в Сіньхайську революцію. Результатом стало повалення династії Цін та ліквідація монархії, що проіснувала в Китаї кілька тисячоліть. У 1943 рік англійський письменник Джордж Орвел у своєму есе вперше вжив відомий термін «холодна війна». 1964 рік у Токіо відкрилися 18-літні Олімпійські ігри. Це була перша олімпіада, що проводилася в Азії. 3 твориться щомиті, але вихідні нам дані для того, щоб відновити силу і наповнити душу світлом. Бажаємо вам благословенної, спокійної суботи. Нехай цей день буде сповнений добрих розмов, щирих молитов та душевного спокою. Пишіть свою історію сьогодення з любов'ю та надією в серці.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїль».

0: Завтра, 11 жовтня 2026 року, в Україні очікується контрастна погода. Прохолодно і дощитиме на заході та півночі, тоді як на півдні та сході триватиме сухе і сонячне тепле повітря. А зараз детальний прогноз за регіонами. Західні області пройдуть невеликі дощі. Місцями можливий туман. Температура повітря протягом доби становитиме плюс 9-14 градусів Цельсія. І в північних областях, зокрема Київщина та Київ, очікуємо в день дощі подекуди з грозами. Опади оминуть лише Сумщину. Вночі температура плюс 7-12 градусів Цельсія, в день плюс 17-22. У Києві в день близько плюс 21. Невеликий дощ можливий надвечір. В центральних областях дощі прогнозують лише місцями. На Черкащині у другій половині дня і вночі очікуємо плюс 8-13 градусів. В день повітря прогріється до плюс 20-25. Водночас на Вінниччині та Житомирщині очікується тепла погода – до плюс 18, плюс 24. В південних областях України та в Криму опадів не передбачається, пануватиме сонячна погода. Вночі очікуємо плюс 11-16 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть плюс 21-26. На сході переважатиме суха погода без опадів. Вночі плюс 7-12 градусів, в день плюс 19-24. Бажаємо усім гарної сонячної погоди навколо вас і вашому серці разом зі світлими хвилями.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Я радий вітати всіх радіослухачів Світлого Радіо. Мене звуть Анатолій Калюжний. Я хотів би ділитися своєю вірою. І я вважаю, що віра настільки має важливе значення в нашому житті, що про це потрібно говорити багато, потрібно досліджувати цю тему, тому що без віри ми не здатні зростати духовно, ми не здатні пізнати Бога, ми не здатні мати силу, ми не здатні перемагати. Я хотів би ще сказати сьогодні і починати саме з цього, що якщо ти маєш справжню віру, то твоя віра, вона буде завжди ініціативна, вона буде рухати тебе вперед і буде побуджувати тебе, проявляти ініціативу. Пам'ятаєте цікавий випадок в житті Ісуса Христа, коли там, де проходив Ісус, була жінка, яка страждала важкою жіночою хворобою на протязі 12 років. Маючи віру в те, що Ісус може її зцілити, вона почала рухатися.

в напрямку Ісуса Христа. Вона повірила, що якщо вона тільки доторкнеться до Ісуса Христа, вона отримає зцілення. Був величезний натовп. Ісус був дуже зайнятий, тому що Він говорив якісь речі і вчив. Але вона з такою вірою продиралася серед цих людей ближче, ближче, ближче до Ісуса. Може, хтось був незадоволений, може, хтось роздратовувався, може, комусь це не подобалось, але вона рухалась вперед. І в ту мить, коли вона доторкнулася до Ісуса, вона отримала повне зцілення. Ви пам'ятаєте, навіть Ісус відзначив її віру і сказав, і благословив її, і сказав, що вона йшла і далі не грішила, і будувала своє життя стосовно своєї віри. Може, в твоєму житті є великі проблеми. Може, ти чекаєш і чекаєш і чекаєш, і ти не думав про те, що віра повинна бути ініціативна. Якщо ти маєш віру, не будь пасивним, не чекай вітру з моря. Ти повинен діяти і діяти. Ти повинен проявляти ініціативу. Я хочу сказати, що віра є повна протилежність зволіканню. Чи ти маєш віру? Чи ти весь час, або чи ти очікуєш весь час, сам не знаючи чого? Якщо ти віру маєш, ти не чекай, рухайся, проявляй ініціативу, пропонуй себе Господу. І ще хочу сказати, що віра – це завжди ризик. Без ризику не може бути справжньої віри. Я віруючий вже більше 30 років і знаю, що таке вірити в радянські часи, і я знаю, як дорого коштувала нам наша віра, як ми ризикували, коли ми входили в церкву, коли ми служили Богу, коли ми проповідували. І сьогоднішнє покоління віруючих про це знають мало, але я хотів би, щоб люди знали, в Біблії написано, що ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Ніхто не знає, що очікує на тебе чи на мене після того, як ми зробимо наступний крок в своєму житті. Ніхто не знає, що буде завтра або що трапиться сьогодні ввечері. Є немало людей, які називають себе віруючими, але ризик зводять до мінімуму. І це неправильно. Коли ми не ризикуємо своїй вірі, то значить ми не віримо. Скажіть, будь ласка, хто із вас був в цирку? Я в дитинстві кілька разів був в цирку, і мені, скажу вам відверто, дуже подобались канатохідці. І ви знаєте, чому я тільки зараз збагнув? Тому що це є гарна ілюстрація нашої віри. Ви знаєте, Ісус ходив по воді. Ви знаєте, як ходив по воді Петро. Я дуже часто спрашую своїх віруючих, що потрібно, щоб ходити по воді? Я хотів би запитати у вас, що потрібно, щоб ходити по воді? Я вам скажу, що як мінімум потрібно ризикнути і вилізти з човна. Якщо людина не ризикне і не вилізе з човна, вона не піде. Кожного разу, коли я проповідую, я ризикую. Коли я призиваю людей до каяття, я ризикую. Кожного разу, коли ми даємо десятини, ми теж ризикуємо. Коли ми кажемо комусь про Христа, ми теж ризикуємо. Віра – це є ризик. І якщо ти маєш справжню віру, ти будеш ризикувати у своєму житті. Ще хочу сказати, що наша віра – це впевненість у тому, що люблячим Бога все сприяє на добро. Якщо ти віриш, то ти будеш впевнений, що люблячим Бога усе сприяє на добро. Ісус сказав одного разу, нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Віра – це впевнене очікування того, що Бог може і хоче мені допомогти. Я переконаний в тому, що Бог мені допоможе. Я переконаний в тому, що Бог дасть відповідь на мою молитву. Я переконаний в тому, що Бог все тримає під своїм контролем. Я переконаний в тому, що Бог любить і благословляє мене. І це є моя віра. Ви знаєте, кожна людина чує те, що вона бажає чути. Ми отримуємо те, що завжди хотіли б отримати. Ми відчуваємо те, що ми хотіли б відчувати у своєму житті. Ми маємо врешті-решт те, що ми віримо.

І він, Господь, прихилився до мене, і благання моє він почув. Ми бачимо, з одного боку, непохитна надія на Господа, з іншого боку, Господь відповідає на цю віру. І далі написано, витяг мене він із згубної ями, із болота, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову мої уста. Для нашого Бога хвалу нехай бачать багато хто, і страх хай мають, і хай вони мають надію на Господа, так говорить Давид. Як ти себе почуваєш, коли тобі необхідно перебувати в очікуванні? Нервуєш? Не знаходиш собі місця? Здатність довгий час очікувати – це є ознака духовної зрілості. Чим більше я у Христі, тим більше я розумію важливість часу в християнському житті. Бог використовує час, щоб досягти в нас те, що Він хоче. Чи ти знаєш про це? Іноді ми просимо у Бога необхідні нам речі, але час, коли ми хотіли це мати, зовсім недоречний. Мабуть, ви знаєте про героїв віри, біблійних героїв віри. І коли ми подивимось на життя Авраама, Мойсея, коли ми подивимось на євреїв в пустелі, коли ми подивимось на Марфу, Марію, ми бачимо, стільки часу чекали віруючі люди. Віра вміє чекати. Якщо ти маєш віру, ти вмієш чекати від Господа того часу, коли двері відкриються. Ви знаєте, після того, як я прийняв Господа, і після того, як я вийшов відкрито на відкрите служіння, я чекав 10 років. І для мене здавалося, це дуже довгий час. Я читав, я трошки служив в підпіллі, я був досить активним, але я знав, Господь сказав в моєму серці, я тебе благословлю, але було стільки обставин і проблем. Я дуже часто питав, Господь, коли, нарешті? І тепер, через роки, я хочу сказати, що цих 10 років – це нічого, в порівнянні з тим, як чекали герої віри. І ще одне, на що хотів би звернути увагу, це на те, що наша віра – це здатність виконувати Божі інструкції. Ви знаєте, Господь говорить Аврааму, вірою Авраам, коли був покликаний на місце, яке мав одержати у спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йти. Господь дав йому інструкцію. Авраам не до кінця або зовсім не розумів тієї інструкції, але він акуратно послухався і виконав усе те, що сказав йому Господь. Уявіть собі, Бог приходить до Авраама і каже, Авраам, іди, а він каже, куди? Не скажу, але іди. Авраам каже, добре, я піду. Потім Авраам приходить до дружини Сари і каже, Сара, ми повинні йти. Вона каже, куди? Я не знаю. Як би ви, жінки, відносили до своїх чоловіків, якби вони таким чином себе поводили і казали вам, залиш свою квартиру, залиш своє місце і йди, але я не знаю, куди? Дивіться ще один приклад. Гедеон, мабуть, ви знаєте цю прекрасну історію. Бог дав йому дуже цікаву інструкцію. Там були проблеми, була війна. В нього було військо, 10 тисяч солдатів. Але Господь каже, залиш, візьми тільки 300 вояків, і я тобі дарую перемогу. Коли Гедеон став на цю позицію віри, коли він прийняв Божу інструкцію, то Господь благословив його. Божі настанови та інструкції часто не схожі на те, що ми хотіли б робити у своєму житті. І якщо ти віриш в Бога, то Господь хоче дати тобі певну інструкцію. Ви пам'ятаєте, як Господь дав інструкцію Саулу? У його обставинах з Самуїлом, але він знехтував Божими інструкціями. І він втратив царство, він втратив благословення, він втратив усе. І останнє, хотів би сказати, що віра – це здатність не здаватися. Якщо ти маєш віру, ти будеш вірний Богу до кінця. Навіть тоді, коли зникає остання надія, ти все рівно будеш покладатися на Бога,

0: і буде сподіватися на живого, всемогутнього Бога. Біблія говорить, будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Господь благословить кожного із нас бути вірними до кінця, покладати всю свою надію на Тебе. Навчи нас ходити вірою, перемагати вірою, навчи нас приймати Твої інструкції, Господь, і сподіватися на краще. Я знаю, що та віра, яка є в наших серцях, це є жива віра в живого Бога, всемогутнього і всесильного. І вона допоможе нам, вона допоможе тобі пройти через всі обставини життя і досягнути неба, і принести плід для Божої слави. Якщо ж ти не маєш віри, якщо ти сумніваєшся, якщо в тебе є багато запитань, приходь в церкву, читай Біблію, і Господь допоможе тобі знайти справжню віру і бути щасливим уже тут, на цій землі. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

На годиннику 12 година 26 хвилин. І зовсім скоро ви зможете почути наші рубрики, наші програми, які лунатимуть у прямому етері. О 13 годині чекаємо в студії Олексія Волченка із програмою «Запитання і відповіді по Біблії». Ну і коротке оголошення про ті події, які трапилися цими днями. Ви дуже часто могли спостерігати, що відсутні наші прямі етери. На жаль, через відключення світла у Києві нам приходилося зупиняти наш головний мовний потік, і через що підключався резерв, резервне мовлення. Тому ви не могли почути ваші улюблені рубрики, програми, але наразі відновлене живлення, відновлене світопостачання, і ми можемо продовжувати наші зустрічі з вами на світлих хвилях. Отже, чекаємо вас о 13 годині в програмі «Запитання та відповіді». Готуйте свої запитання, а ми готуємо відповіді по Біблії.

Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Дії святих апостолів. Розділ 4. А коли промовляли вони до народу оце, до них приступили священники і влада сторожі храму і саддукеї, обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі воскресіння з мертвих. І руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували. Число ж мужів таких було 1005. І сталося,

0: що ранком зібрались в Єрусалимі начальники їхні, і старші, та книжники, і Анна, первосвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із роду первосвященичого. І поставивши їх посередині, запиталися:
1: «Якою ви силою, чи яким ви ім'ям те робили?»
0: Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них:
2: «Начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що його розп'яли ви та його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали».
0: А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися, і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та бачивши, що здоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. І звелівши їм вийти із Синедріону, зачали радитись між собою, говорячи:
3: «Що робити нам із цими людьми? Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо того заперечити. Та щоб більш не поширювалось це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я».
0: І закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. І відповіли їм Петро та Іван, та й сказали:
2: «Розсудіть, чи це справедливо було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога?
4: Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули».
0: А вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більш 40 мав той чоловік, що над ним відбулося це чудо вздоровлення. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники й старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос до Бога, піднесли й промовили:
5: «Владико, що небо і землю і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його, бо справді зібралися в місті осім проти отрока святого твого Ісуса, що його намастив ти, Ірод та Понтій Пилат із поганами та з народом Ізраїлевим, учинити оте, що рука твоя і воля твоя наперед встановили були, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай своїм рабам із повною сміливістю слово твоє повідати, коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям твого святого отрока Ісуса».
0: Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. А люди, що ввірували, мали серце одне і одну душу, і жоден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але у них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Бо жоден із них не терпів недостатку,
4: нестачі, бо хто мав поле чи дім, продавали і заплату за продаж приносили та й клали в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу чим мав. Так Йосип, що Варнавою, що в перекладі є «син потіхи», був прозваний від апостолів Левит, родом кіпрянин, мавши поле, продав, а гроші приніс та й поклав у ногах у апостолів.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся свою дитину в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: В ефірі голоси наших світлих гостей.
3: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе...

0: торкнувся сердець тих, хто просить у тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до тебе.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
0: Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина благанням за наші гріхи. Цитата з Біблії.

На годиннику 12:55. Зовсім скоро ви почуєте нашу програму «Запитання і відповіді по Біблії». Чекаємо у студії нашого шанованого гостя Олексія Волченка із відповідями на ваші запитання по Біблії.

увага, увага, зараз в Києві екстрені ситуації і тотальне відключення світла. В цей час ви можете спостерігати за явищем, коли програми і ваші улюблені рубрики виходять не в тому порядку. Це нормально, так буває, ми підключаємо резервні живлення, і коли відновлюється електропостачання, то все стає на свої місця, і ви зможете знову долучатися до прослуховування улюблених програм. Отже, чекаємо о 13-й годині ваших запитань в програмі «Запитання і відповіді по Біблії».

Господи, Боже великий, царю беззначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх стражденних. Даруй мир нашій землі. Даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо.
1: Творець світла – наш батько. Світле радіо «Еммануїл».

0: ефірі програма відповідей на ваші запитання.
1: Вітаємо, дорогі слухачі, і вітаємо в нашій студії Олексія Волченка. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, дуже радий бути в студії. Вибачайте, у нас такі технічні є проблеми, що іноді нас слышно, іноді ні. От. Ну що, що зробиш зараз такий час, що і програми наші не в той час виходять, і дуже погано чутно, а іноді зовсім не чутно. Ну тому вибачайте, зараз я скажу такий час, у нас є такі обставини, що... Ну, але ж Господь завжди той самий, і тому ми радіємо те, що ми з ним. Тому чекаємо ваші дзвінки, ваші питання, і будемо разом міркувати, шукати, відслідувати Євангелія.
1: Так, Олексію Анатолійовичу. І у нас вже є перше запитання. Навіщо нам брати свій хрест, якщо Ісус Христос взяв його? Невже цього недостатньо?
2: Дякую дуже за запитання. Дуже важливе питання, і теж його неодноразово його запитували. Тобто він все зробив, да, навіщо нам страждати, навіщо нам брати свій хрест, і що це таке взяти свій хрест, да? Вот. Ну, спасіння, воно, так скажемо, складається з двох обставин. Перше – це благодать. І благодать Господа Ісуса Христа, от даром Він нас, благодаттю ми спасені так. Але ж Ісус нам сказав, да, хто не бере Христа свого, той не може досягти мене. Тобто, по-перше, це прийняти Його благодать, а по-друге, це взяти свій хрест. Навіщо, да? Ну, ми повинні розуміти, що тільки той, хто взяв свій хрест, тільки той пізнає волю Божу, пізнає Бога, пізнає Христа. Пізнає життя вічне, тільки той, хто взяв свій хрест. Тобто воля Божа, вона тільки після відкриється, тільки після того, як ми візьмемо свій хрест. Ну, уявіть собі, те, що ви шукаєте, от, ну, щось ви шукаєте, там, якусь цінну річ, там, да, і десь в одному місці. Ну, ви знаходитесь в іншому місці. Чи можете ви знайти те, що ви шукаєте? Ну, розуміємо, що ні, да? Так от, хрест – це вихід з старої житті, і щоб прийти в те життя, де чекає нас Господь. Ну, краще, мабуть, прочитати Євангеліє, Римлянам 12,

0: перший, другий вірш. Тож благаю, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Бачимо, да, що потрібно принести самого себе в жертву, і це є служіння розуму. Тобто це не то, що там не фізична смерть, да, а це служіння розуму. І другий вірш. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся омовленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, добре, приємна і досконала. Тобто, що ми бачимо? Що волю Божу ми можемо пізнати тільки після того, як себе принесемо в жертву, в живу жертву. Да? Що така жива жертва? Це смерть нашого его, нашої позиції, нашого мнення, нашого світогляду, нашої особистості, нашої гордості. Це смерть. От пам'ятаєте, як Йов, коли почув Бога, він сказав: «Відрікаюсь і розкаюсь в прахі і пеплі». Да? От, ну, повністю, я ніхто і ніщо. І оце відмова від себе, відмова від своєї позиції – на користь позиції Бога. Це відмова від самого себе. Да? Як Ісус казав, не моя воля буде, но твоя. Але не як я хочу, а як ти. Вот. І оце і є принести себе в жертву, або взяти свій хрест, це відмовитися від свого его, від самого себе, від своєї позиції, від своєї, від свого старого життя. І як Павло писав в Жені, я живу, а Христос у мені живе. Да? Тобто всі цінності, які у вас були до віри в Христа, да, вони закінчилися і з'явилися нові цінності, це цінності Ісуса Христа. І тільки тоді нам буде відкрита воля Божа. Да? Ще раз. І принесіть ваше тіло в жертву святу живу, і не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся обновленням розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа. Да? Тобто, щоб ви пізнали. Якщо ви це не зробите, ви не пізнаєте ніколи волю Божу. Ну, розуміємо, да? Це інша територія, це інша, інша, все інша, інша планета. Інша планета на цієї земної планеті, да, тобто тут треба там що їсти, що одягнути, що там, де жити, як, і так далі. Куча справ, да, котрі повинна вирішувати. А у Христа інша планета, і там тих справ нема зовсім. Ну, зовсім цього нема. Ви розумієте? Це інша планета. Інше вимірювання, можна так сказати, да, хтось так каже. От, тобто все інше. І от, щоб зрозуміти волю Божу, треба перейти зі старого життя в нове життя, і в новому житті нам відкриється оця воля Божа. І поки ми не перейшли, буде все закрито. Буде просто релігія, і ми будемо намагатися там якось там догодити Богу там і так далі. Ну, і ритуали там, і все щось таке. Але ж ми повинні зрозуміти, що воля Божа не там. Воля Божа в іншому місці. І оце інше місце ми повинні знайти. І Христос прийшов і відкриває нам це місце. Да? Він каже, Царство Боже, праведність, мир і святість. І якщо ми пізнаємо Бога, якщо ми торкаємося Бога, і що Христос відображається в нас, то наше ставлення змінюється до цього земного світу. І Христос творить в нас новий розум. І ми починаємо думати по-іншому. І от вже і в іншому становищі ми побачимо волю Божу. Ми побачимо Царство Боже. Ми побачимо вічне життя. Ми побачимо Христа так, як Він є. 1 Іоанна 3:2. Тобто, це все буде інше. ще раз кажу, що поки ми не взяли свій хрест, хоча ми і досягли благодаті, і прийняли благодать Ісуса Христа, но ця благодать Господа Ісуса Христа, вона нас веде на хрест, щоб ми відмовились від старого життя, щоб знайшли нове життя, вічне життя. І там засяє Христос.
1: Слава Богу, дякуємо за таку розлогу, щиру відповідь. Дійсно, світло Христове, воно незмінне і воно осяє все наше життя. І у нас уже є слухач. Давайте послухаємо запитання. Вітаємо, ви в ефірі.
2: І я вас рада, що можу привітати. І дякую, Господеві, за вашу радіостанцію, за вас, за вашу працю. Дуже вдячна. І за цю передачу дуже дякую Богові і вам. І у мене такі запитання. Це від Матфія Євангелія. Розділ 10, а вірш 17, а потім 23. 17 – це «Остерігайтесь людей», ну, тому що вони там будуть і в судилищах, і в синагогах гнати. Що означає слово «остерігайтесь»? Як їх треба остерігатися, таких людей, що гонять дітей Божих? Друге – це 23 вірш. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ну, як це, коли це прийде Сын Людський, ще вони не встигнуть навіть обійти усіх міст. Оце мені не зрозуміло. І ще я не пам'ятаю, у якому місці, але там награда в ім'я учня. Що значить в ім'я учня? Ну, що значить в ім'я? Це ради нього, чи як зрозуміти це? Дуже вдячна за відповідь. Да допоможе і благословить вас у всьому, Господь, і збереже.
0: Дякую дуже за запитання. Ну, там я щось не пам'ятаю, награда в ім'я учня. Там я пам'ятаю, що там хто дасть стакан холодної води пророку, тот получить награду пророку. Да? Тобто завжди награда дається меншому в ім'я більшого, я так розумію. А от в ім'я учня, то есть такого я щось не пам'ятаю, тому там треба коригувати щось ми там переплутали. Вот. То, що ви кажете, 17-й вірш, остерігайтесь или стережіться людей, бо віддаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати, і поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм, і язичникам. І коли ж видаватимуть вас, не журіться. Ну, що ми зрозуміємо? Ну, стережіться людей, тобто бути обережними, да? Це, мабуть, можна так це питання скоригувати з питанням, коли мені запитували, що змії, да, будьте прості, як голуби, і мудрі, як змії. Да? І от змії – це обережність. Це обережність. Змій – це он, ну, обережний. І, тут так і написано. Це 16-й вірш. Да? Ось я послав вас як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і не він, як голуби. Тобто, от це мудрі – це обережність. І тому, ну, от так от, щоб виходити і виказувати свою браваду, да, свою хоробрість, тут дійсно не потрібно. І десь я читав, що в перших сторіччях, в першому сторіччі, другому сторіччі, третьому сторіччі, коли були гоніння на християн від римлян, і коли людина, віруюча людина, відкривала в собі Царство Боже, відкривала, ну дійсно відкривала Царство Боже, і, як Павло казав, жила

0: катуванні, хто більше переживає, той, мабуть, ближче до Бога, я не знаю як. І постарі священники, єпіскопи, пресвітери, вони просили віруючих, що не треба так робити. Не треба провокувати. Тобто, ну, повинно бути смиренним, тихим і світити любов'ю Господа Ісуса Христа. Любити. Це дуже добре, що ви знайшли благодать, знайшли життя вічне, знайшли радість в ньому і вже не боїтеся смерті. Ісус сказав, не бійтеся вбиваючих вас. І це дуже добре, це дуже здорово, це дуже хорошо, що ви знайшли це. Але ж в цьому житті треба жити як Христос. Да? Він не провокував. Завжди був, ну, навчитися від мене, да, ібо я круток і смирен серцем. І ніякої бравади не було в ньому, да, ні віда, ні величия. І тому я думаю, що вот эта обережність, це не значить, що зовсім не потрібно свідчити про Ісуса Христа, но з іншого боку потрібно так свідчити, щоб ваше свідчення визвало благодать у слушающих і укріплення в вірі, а не так іноді, як свідчить, що хочеться збіжати швидше від цього проповідника. Тому, я так думаю. Може є інша трактовка, але ж я так бачу, що це так. Дзвінок у нас, де?
1: Так, у нас є дзвінок у студію, і ми вітаємо вас, ви в ефірі.
2: Я так само дуже всіх вас вітаю, благословляю, Олексій Анатолійович, Світланка. Дзвоню з тракту Глинянського, да, тут біля Львова знаходиться. Ви знаєте, от таке нагальне питання, ми всі його знаємо, можемо відповісти, але все ж таки. Дивіться, от Христос, наш Бог, наш світло наше, він от такі сказав слова. Ми знаємо їх всі. Любіть ворогів своїх, так, а як любити, непонятно. Благословляйте проклинаючих вас. І ви знаєте, я от сама собі вирішую це питання, тому що в мене були такі знайомі люди і навіть мій чоловік, і, можна сказати, і мій син, вони мене от якби почали ненавидіти. Ну, я змирилася, і я пережила це питання. Ви знаєте, ну, що зробив Господь? Він просто мене настільки оберігав, що, ну, от зараз, на цей момент, я, ну, не то, що самотня людина, ну, я навіть радію, що я самотня, чи за слово. Бо ніхто мене вже не дістає, слава тобі, Господи. Олексій Анатолійович, розумієте, тут питання благословення. Так, і ми, якщо ми йдемо по шляху Ісуса, нашого брата, нашого наставника, нашого учителя, ви знаєте, це потрібно. Тому що багато людей ненавидять один одного, не тільки в одній країні, от у нас, або там десь за кордоном, або там у тих росіян, Господь з ними. Ви знаєте, це таке питання, його треба розглянути по-біблійному. А я от просто вам скажу, що ті люди, які ненавидять один одного, вони не в Господі. І Господь робить свою роботу, таку роботу просто надзвичайно. І ви знаєте, що це все утрясеться. І мені просто дуже обідно. 21-й, як я говорила, коли почалася ця війна, кажу, хлопці, 21-е століття на дворі, біля ваших хатів, осель. Ви розумієте, що ви робите? Ні, ніхто не зрозумів.

0: І Олексій Анатолійович, я хочу сказати, розгляньте по-біблійному, як можна благословити проклинаючих нас. От так.
1: Тобто, як благословити проклинаючи нас? Чи кого це ми маємо благословляти?
0: Проклинай, хто нас проклинає.
1: А ми благословляємо. Олексій Анатолійович, це до вас питання.
2: Дякую дуже за запитання. Опять же, це дуже важливе питання. І повертаємось, опять же, спочатку, що ми сьогодні вже говорили. І в чому сенс? Потрібно мати відкриття. Неможливо любити ворогів і благословляти проклинаючих, і благотворити ненавидящим вас, да? Якщо ти знаходишся на цій території, на цій землі, в цьому вимірюванні, в якому ми виросли. Тобто неможливо це неможливо, і це незрозуміло, це юродство проповіді, юродство. І тому це, хто не знайшов Христа і не знайшов Царство Боже, і не знайшов оце відкриття Божої любові в собі, це любові Христа до себе, це ніколи не розуміє цих слів. Це просто буде юродство, і він скаже, що це таке. І тому я вже казав, що тому його вбили Христа, і тому його ненавиділи, тому що його готували, що він буде царем, що він сяде на троні, що він буде царювати, а всі будуть служити, він прогонить всіх римлян, окупантів, і ми будемо всі такі вільні і дуже поважні священники, і всі будуть нам служити. А коли він цього не зробив, і коли всі зрозуміли, що він не збирається цього робити, то вони його зненавиділи і кричали: «Пілату, розупні його». Чому? Тому що він не виконав їхні очікування. Вони очікували царя, фараона, а він не для цього прийшов. Він прийшов спасти нас від цього світу. От що важливо, від цього світу. Тобто, якщо ми опять же відкриємо Галатам 1:4, да, і там написано таким чином, що він віддав самого себе за гріхи наші, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку за волею Бога і нашого Отця, якому слава на віки віків. Амінь. Тобто ми розуміємо, що Ісус прийшов визволити нас від цієї страшної землі, де князь міра цього диявол. 1 Іоанна 5:19 – це вся земля во злі. І тут це ми повинні зрозуміти. Неможливо комусь, невіруючій людині, об'яснити Матфія 5:44, любити ворогів, чи підставити іншу щоку, чи віддати ще іншу одежу, чи ще щось, і ще щось. Ну, всю Нагорну проповідь. Це юродство для невіруючого. Тому, поки людина не перейде із царства тьми в царство світу, вона ніколи не зрозуміє нагірну проповідь. Ніколи. Це неможливо. І тоді, і коли ми не проповідуємо, мабуть, не свідчимо про Ісуса Христа, то не потрібно починати з нагірної проповіді. Потрібно починати з любові, що Ісус Христос любить вас. Любить вас такими, якими ви є. І заслуговувати його любов не потрібно. Він любить вас такими, якими ви є. Любить і завжди любив. З самого першого дня вашого життя він був з вами. Він любив вас. І він зараз любить вас. І він чекає вас. І навчитись від нього, він кроток і смирен серцем. Оце ми повинні зрозуміти, що є дві різні планети. Одна планета – це плоть, да? Галатам 5:16. Плоть духу противиться, вони завжди противиться друг другу. От плоть – це земні цінності, це позиція, це світогляд земної, де око за око і глаз за глаз. як їх там любити ворогів, їх вбивати треба. Це око за око, глаз за глаз. А є інша планета, ну зовсім інша. І от інша планета, там інші закони, там інший завіт. Да? Єремія 31 розділ, Єзекіля 36 розділ, да? Що я заключу новий заповіт, новий, і там новий закон, нові цінності, все нове. І там інші кольори, інші думки. Да? Преобразуйтесь обновленням вашого. Да? То есть, как там у нас ми читали, що потрібно змінити. Я вже не пам'ятаю, де ми були, а коротше, потрібно змінити думки і не сообразуватися з цим світом, а преобразуватися в думки Ісуса Христа. І тому це все нормально, якщо невіруюча людина не розуміє Євангелія, Нагірна проповідь. Це нормально, це все так повинно бути, бо Ісус сказав, що я не з цього світу. І ви вже не з цього світу. Я забрав вас з цього світу. І тому світ ненавидить вас. Чому? Тому що ви живете по іншому закону. І тому світ ненавидить вас. Розуміємо? І це нормально. Це так повинно бути. Це правильно. Горе вам, коли всі вас будуть любити. Так що це все так повинно бути. У нас дзвінок, так?
1: На жаль, перервався дзвінок. Будемо сподіватися, що наш слухач ще зателефонує. І зовсім коротеньке таке запитання, але, може, відповідь і не буде короткою. Як перемогти страх? Це таке непросте питання, насправді.
2: Да, це дійсно непросте питання. І перемогти страх – це, по-перше, ми повинні зрозуміти. От 1 Петра 3:7. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, який из своего великого милосердия через воскресение из мертвых Иисуса Христа відродив нас до живой надії, до нетленной, непорочной и нев'янучей спадщины, збереженої на небі для вас. То есть, що ми бачимо? Як ми спасені? Через воскресіння. Тобто, якщо Ісус умер, то Він воскрес. А якщо ми з Ним умерли, от то, що ми казали, що значить взяти свій хрест, якщо ми з Ним умерли, то ми теж воскреснемо. І це найважливіше, що ми повинні поняти, да? Що ми обов'язково воскреснемо. А якщо ми воскреснемо, то ми вже... Ну, не так цінуємо це життя, бо ми розуміємо, що там, Павло казав, несравненно краще, да? Що там краще, да? Тобто там, що ми там будемо, що там буде світло, що ми побачимо його там так, як він є. 2 Коринтян 5:8. Відвагу ж маємо та уподобання для того, щоб краще покинути тіло та перебувати з Господом. Ми розуміємо, да, що це краще. І якщо ми розуміємо, що це краще, то ми становимося вільними від цього світу. Ми становимося вільними від смерті, бо Ісус переміг цю смерть, да? Він сам смертю смерть поправ. І оце дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що це не наше життя. Наше життя в іншому вимірі, в іншому. Євреям 11:16 ми повинні бажати кращого, тобто небесного. І тому Бог не соромиться називати себе нашим Богом, адже Він приготував нам місто, інше місто. От. І Бог не соромиться нас, коли ми бажаємо попасти в це місце. Оце важливо. І тому, якщо у нас Якщо, смотрите, ще раз, якщо ми не перейдемо в інший вимір, якщо ми не перейдемо в інше місце, якщо ми не перейдемо з іншої планети на іншу планету, то нічого не буде. То все буде юродство. І вся, все християнство буде юродство, і Ісус теж не буде незрозумілий. А якщо людина змогла вірою в Ісуса Христа перенестись в інший вимір, на іншу планету, на іншу землю, інше, мати інше серце, інший розум, інший світогляд, все інше, ось тоді нам буде зрозуміло. І тоді ми не будемо триматися за це земне життя, бо ми очікуємо значно кращого. Оце і є наша вільність, наша свобода.
1: Дякуємо, Олексій Анатолійович. І у нас ще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, Господу нашому.
1: Навіки слава.
3: Телефонує Богдан. Дуже дякую вам, Олексій Анатолійович, за ваше служіння всім і всьому колективу Радіо Світлого Радіо Горцян, що в таких непростих умовах, що зараз є в Києві, ви служите, ви дійсно сильні вірою, сильні духом. Люди, хай вас Бог щедро благословить, як і всіх слухачів, що телефонували і слухають цю радіопередачу. Всім бажаю мирного, благословенного Богом дня. І такі два запитання по Біблії є. От, можливо, вам вже колись задавали, мабуть, але все ж мені важливі, так для мене, як здається, спасіння. Апостол Павло в третьому посланні до римлян, наприклад, в інших місцях пише, що ми спасаємося благодаттю, даром, через віру, це не відділ, а це дар Божий, так? Але водночас, якщо взяти Євангеліє від Матвія, 25 розділ, там, де та притча про страшний суд, і там Ісус каже, що є де овечки, є козли, так, що овечки будуть благословені, прийдуть в Дім Отця Небесного через добрі діла, що вони нагодували, обігріли, відвідали, послужили. А козли підуть в вогонь вічний, приготовлений дияволу, його слугам, через те, що не послужили ближньому, не нагодували, не відвідали, не послужили. Тобто, ніби таке протиріччя, якщо можна, оце Павло пише, що ми благодаті через віру, а ці притчі Ісус навчає, що через добрі діла. І друге питання, ви вже цитували, що диявол, сатана, як князь цього світу, так? Він має владу. А одночасно, наприклад, в молитві «Отче наш» там є таке закінчення, бо твоє є царство, і влада, і сила, і слава. І Ісус каже, теж каже, дана мені всяка влада на небі і на землі, щоб всяке коліно преклонилося переді мною. Тобто ніби і диявол має владу, і Бог має владу. Як це теж поєднати ті два запитання? Дякую дуже за ті відповіді, хай Бог благословить вас і всіх слухачів.
2: Дякую дуже за добрі слова до радіо і дякую дуже за запитання. Дуже цікаве питання. Дуже цікаве і дуже важливе питання. І ще раз давайте повернемось до спасіння. Да? Благодаттю ви спасені. Благодать ви спасені. Не від діл, а тільки через віру. Да? Це по-перше. Но благодать – це ще не все. Це ще не все. Благодать – це одна частина спасіння. Ми розуміємо так, смотрите. Спасіння – це не тільки справа Бога. Спасіння – це справа Бога і людини одночасно. Ми розуміємо таким чином, що Бог дійсно нас спас, Він знайшов нас, Він іскупив нас, Він пролив кров за нас, і дійсно ми спасені, слава Господу, за Ісуса Христа, і Він відкрив нам двері. Але ж ці двері потрібно зайти і ще й вийти, пам'ятаєте, Івана 10 розділ. Хто зайде і вийде, той пажець знайде. Так, спасіння із двох частин. Перша – це благодать, а інша часть – це хрест. І Ісус каже, хто не бере хреста свого, той не може досягти мене. Ну, не може. Так як же? А благодаті, що недостатньо? Ну, не може. Ви розуміємо? Ну, не може. Бог благословить, ну, розуміємо так. Ну, допустимо, от ми живемо зараз там на вулиці там, так, якось там ягідний, да? От, і от тут от він нас благословить. Але ж ми зараз на іншій вулиці. Ну так прийдіть на цю вулицю, залиште цю стару вулицю, залиште цю стару планету. І знайдіть це місце, де Христос. І тому, хто не бере Христа свого, тот залишає своє старе життя. В старому житті нема благословіння, нема благодаті. Благодать тільки у нього, з ним. І тому у нас таке враження, да, стає, що, що так що ділами, да, 25 розділ, да, там овці, козли напоїли, накормили, посітили, от вони войдуть. Якщо ви зробили одному з моїх менших, то зробили мені. Війдіть в радость господина свого. Да? Тобто це таким чином ми бачимо, чуємо. А в Ефесянам благодаттю ви спасені. Так от, це дві частини одного і того ж спасіння. От. То, що ми дійсно, Господь відкрив нам двері, ну, опять же ж, в образах, Він відкрив нам двері в кімнату благословення. Так зайдіть в неї. А щоб в неї зайти, треба залишити стару кімнату. Ну, треба залишити. Залишити всі цінності, старі цінності треба залишити. Зі старим розумом ви не зайдете к Господу, ну це неможливо. Ісус каже, покайтесь, ібо наблизились до вас Царства Боже. Покайтесь – це слово метаноя. Метаноя – це змінити розум, світогляд. Розум змінити потрібно. Що інші, з іншим розумом ми можемо тільки наблизитися до Бога, зі старим розумом неможливо, ну неможливо. І тому, ще раз кажу, спасіння – це ну, як чоловік і дружина, да? Ми невеста, а він жених, да? То повинна обоюдно йти на зустріч друг другу. Це неможливо, да? Чоловік і дружина повинні оба, з обох сторін іти друг до друга, до кожного. А так не буде, що один стоїть, а один намагається наблизитися. Коли так буває, то це дуже погана родина, погана сім'я. Тобто повинно, щоб обидва тягнулися друг до друга. І точно так же у нас Господь, Він тягнеться до нас з нашого першого дня нашого життя. Він тягнеться до нас. Ми повинні відповісти йому і тягнутися до нього. І от тоді складається наше спасіння. Благодать вже зроблена. І знаєте що? Благодать зроблена 2000 років тому. 2000 років тому. Ну а що у нас 17 вірш Римлянам 5 глави написано? Зараз я відкрию. Римлянам 5:17. Там написано таким чином. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать, приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Тобто ми розуміємо, 2000 років тому благодать з'явилася для всіх. Написано, Дух Святий злявся на кожну плоть. Да? Тобто все повністю, вся планета наша під благодаттю. Але ж ми бачимо, що люди не спасені. Чому? Бо той, хто відповів на цю благодать, от хто відповів, той буде панувати у житті через єдиного Ісуса Христа, Господа нашого. Тому ми розуміємо, да? Матфія – це одна частина, Ефесянам – це друга частина. Ці обі частини – це є наше спасіння.
1: Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, Олексій Анатолійович. Вітаю вас, Світлана. Ну, запитання в мене таке. У 1 Коринфянам 1:10. Апостол Павел звертається до Коринської церкви, щоб не було між ними розділення. А 2 Коринфянам 7:15 написано, яка згода вірного з невірним. Ну, це говориться про церкви. Але я таке запитання, як бути разом, щоб не було розділення країни. яка нам так багато зла робить, і як ми повинні любити її. Чи повинні бути ми разом, чи повинні бути розділені. Бо вони ж порушують 4 заповіді. Щиро дякую за відповіді.
2: Дякую за запитання. О, це дуже таке актуальне питання, да? І я завжди для себе я відповідаю 1 Іоанна, 2 розділ з 3-го вірша. Ну, спочатку я, мабуть, скажу, перед тим прочитаю. Ми розуміємо, що Павло казав в 3-му розділі 1 Коринтян, що є одне основання – це Ісус Христос. І ніхто не може іншого підґрунтя, да, зробити, тільки Ісус Христос. І більше нічого. І Ісус каже, навчитися від мене, бо я круток і смирен серцем. І у нас дуже багато вчень всяких, конфесій. Ну, всі конфесії – це від людини, не від Бога. У Бога не було конфесій, ні одне. Зовсім. Більш того, в Антіохії почали називатися християнами. Більш того, це була така, така іронічна кличка, так скажемо. А досі, до цього часу, назвалися учнями Ісуса Христа. От якщо б, мені кажеться, до сьогодення б назвалися б християні учнями Ісуса Христа. Учнем. Да? Тому знають, що ви мої учні, якщо ви будете мати любов між собою. О, от тоді учні. А якщо не маєте любові, то не учні. От і все. Так я ж християнин, я там причащаюсь, крещусь, там в храм ходжу. Ні-ні, якщо не любиш, то у темряві. Ага. Тільки той, хто любить, тот у світі. От, але ж хочу прочитати 1 Іоанна 3. «З того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємося його заповіді». Якщо дотримуємося його заповіді. Яка заповідь у Христа? Любі Бога, любі ближнього. Хто не любить ближнього, тот не учень Христа. І тот не знає Христа. Не знає Христа, якщо ти не любиш ближнього. І хто каже, що пізнав його, а заповіді його не дотримуються, той неправдомовець. І в ньому немає правди. Да? Тобто, якщо ти самий-самий там благочестивий, самий-самий, але ж не любиш, то ти не маєш правди. І навіть ти неправдомовець, якщо ти проповідуєш Христа, от, і там нема любові. То це неправда. Бо Бог є любов. Бог є любов. І хто не любить, тот не пізнав Бога ще. А хто дотримується Його слова, в тому Божу любов справді є досконалою. І з цього пізнаємо, що ми в ньому. Тобто, хто дійсно дійшов до цієї любові, дійсно, що в ньому любов Божа є, якщо він проявляє любов до братів, до всіх людей, до всіх, як в Матфеї 5:45, да, написано, що Бог посилає дощ на праведних і неправедних, і сонце світить на злих і на добрих. А якщо ви любите любящих вас, то яка ж вам цього користь? Ніякої. Так же і митарі роблять. Язичники так роблять. Якщо люблять люблячих вас. Тому, що таке віра і що таке християнство, да? Шостий вірш, 1 Івана, 2 розділ, 6 вірш. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він все. Оце вам все Євангеліє. От все Євангеліє в одному вірші. 1 Іоанна 2:6. Тобто, той має жити так само, як жив він. Оце і все. І тоді нема ніяких там конфесій, там всяких там споров, разногласі. Це все мудрість, яка там Якова написана, да? Це не є мудрість, сходяща свыше. Це душевна, человеческа, бісовська мудрість, коли є всяка заздрість, разногласия і все інше. Це бісовська мудрість, а є мудрість інша, сходяща свыше. І це любов Божа. Любов Божа. І любити один одного. Як він полюбив нас. А як він нас полюбив? Перша Іоанна 5:8. Коли ми були всі грішниками. Він полюбив нас, коли ми всі були грішниками. Всі. І він цим доказав нам свою любов до нас. Що вмер за нас, коли ми були всі грішниками. І так же само ми повинні любити один одного. Так же само, як він полюбив нас. Оце віра християнська. Якщо нема любові між братами, між людьми, між всіми, між всіма, то це не християнська віра. Я не знаю, що це таке. Це не віра. Це не учні Христа. Учні Христа люблять один одного. Не зважаючи на те, як він виглядає, як він там пахне, як він там говорить, чи ще щось. Він любить. Оце християнин. Хто не любить, тот не християн. Тот ще не Христовий. Тому шукаємо його, щоб він дійсно з'явився в нашому серці, щоб дійсно любов Божа з'явилася в наших серцях, щоб дійсно любов пробудилася таким чином, щоб ми наповнилися цією любов'ю настільки, що у нас наша любов, тобто Божа любов в нас, щоб покривала всіх і все. Щоб ми не судили один одного. Поки ми судимо, то ми ще не знаємо Бога. Не судіть, бо не будете судими. Яким ви судом судите один одного, таким же судом і ви будете осуджені. От. А коли любов Божа, то ви вже нікого не судите. Ви шукаєте, як проявити любов, як проявити Христа. Ісус сказав, я нікого не засуджую, нікого. Я прийшов не судити мир, а спасти мир. О, ми повинні так же чинити, як він чинив, да? Має жити так само, як жив він. Як? Він не засуджував нікого, нікого. Він прийшов спасти, а не засуджувати. І прийшов любити. І проявляв цю любов. І ми повинні так само проявляти свою любов. А якщо у нас нема, ще нема любові, ну, нам ще потрібно рости, шукати Господа, щоб Його любов з'явилася в наших серцях.
1: Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. І Богдан пише, що ви дали відповідь на перше його питання про спасіння. А я ще запитував друге запитання про князя цього світу диявола і його владу у цьому світі. І про владу Бога Всемогутнього. Бо твоє є царство і влада, і сила, і слава. Ісус говорить, дана мені всяка влада і на небі, і на землі. Як це поєднати? Як це поєднується в цьому світі і влада Бога Ісуса, і влада сатани?
2: Влада Бога все осяжна, да? Вона все, Бог це все, вот. А сатана це таке, ну, так сказати, це болезнь, так скажем, людини, і ми повинні відноситися до сатани як до особистої болячки, до особистої болізни, да? Тобто це зараза, яка зайшла в наше серце, і зайшла вона в наше серце дуже давно, коли ми почали усвідомлювати цей світ в самому себе, ось тоді і зайшла ця зараза, да? Тобто це егоїзм. Це просто егоїзм, гордість, егоїзм людини. Но все однак це все під волею Божою, да? Тобто ми не знаємо це, ми не можемо зрозуміти, це, мабуть, Римлянам 11:32. Тобто я, бачите, не можу так відповісти на це питання однозначно. Я його відчуваю, але ж відповісти. Римлянам 11:32. Тож Бог замкнув усіх у непокорі, щоб усіх помилувати. Тобто це Бог замкнув усіх у непокорі. Це не то, що там сатана замкнув нас у непокорі. Ні, це Бог це зробив. Це Бог зробив всіх у непокорі, щоб усіх помилувати. Як це зрозуміти? 33 стих. О, глибину багатства, премудрості, знання Божого, які не збагненні його суди і недослідні його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником йому, хіба хтось дав йому наперед, щоб воно було повернуто йому назад. Адже все з нього, через нього і для нього йому слава навіки. Амінь. Тобто, що ми бачимо, що навіть Павло, благословений наш апостол, і він теж каже, що о, глибинне багатство, незбагненні його суди і недослідні його дороги. Тобто це неможливо зрозуміти, але ж ми повинні поняти, зрозуміти те, що все під Богом. Ну, все під Богом, і сатана теж під Богом. От. Но, те, що ми вже говорили, да? Є два світи. Є. Є світ цей світ в темряві, цей світ там князя тьми, цей світ князь цього світу сатана, це так і є. А є інший світ. Ісус, наблизилось до вас Царство Боже. І от наша відповідальність через віру в Ісуса Христа вийти з цього старого світу і війти в Царство Боже через смерть, через кров, через воскресіння Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа прийти з цього царства тьми в Царство Світу, Царство Бога, Царство нашого Господа Ісуса Христа. Но, щоб ми зрозуміли, це все в волі Божої, тому що Він творець неба і землі, творець всього, що видимо і невидимо. Він все во всьому, і Він все бачить, і Він все зараз розуміє, що відбувається в нашій країні. Він все бачить і все розуміє, але ж Він хоче, щоб всі спаслись і достигли познання істини.
1: Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. І у пана Богдана останнє запитання. Чи можна прослухати ваші програми у повторах? І де взагалі можна послухати? Запитання і відповіді.
2: В Ютубі зараз Олексій Волченко проповіді набираєте, і в Ютубі там можна подивитися. На сьогодні, бачите, ми нічого не пишемо, тому що у нас нема напруги. У нас нема технічних можливості, бо зараз дуже важкий час. Тому я прошу всіх молитися за Світле Радіо, за наших співробітників. Ви знаєте, що произошло з Світланою Гарлушкою. Його поранило, бо біля радіо впав безпілотник. Тому ми просимо молитися всіх, просимо бути з нами, разом бути з нами, бо дуже важко. Я розумію, що всім зараз важко, але ж ми намагаємося триматися, щоб всі чули голос Божий, чули Євангеліє, чули голос спасіння, бо віра від слухання від Слова Божого.
1: Дякуємо. Дякуємо вам, Олексію Анатолійовичу, і дякуємо всім слухачам, які долучилися. До наступних зустрічей.
2: До зустрічі.
5: Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
6: Чекаємо на ваші листи за адресою
5: radio@svitle.org.

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви. Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Вітаємо всіх наших партнерів, які підтримують світле радіо «Еммануїл». І це дуже добра справа, яка допомагає розповсюджувати Євангеліє. І тому хотілося б помолитися за кожного, хто підтримує своїми пожертвами, своїми молитвами, своїми внесками цю програму тут в Україні, тому що вона дуже важлива для нас. Хотів би зараз помолитися за всіх партнерів. Отець Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка підтримує радіо «Еммануїл». Молюсь за те, щоб твоє забезпечення, щоб твоя благодать була в їхньому житті, твоя підтримка у всякій справі. Господи, так як вони жертвують і допомагають, то ти, Господи, допоможи їм і покрий всі їхні потреби, які є. Хто займається бізнесом, Боже, давай нові ідеї для того, щоб займатися бізнесом і розвиватися. У кого якого є, можливо, труднощі, то ти, Боже, надприроднім чином допоможи їм покрити всі ці труднощі. І нехай твоє забезпечення буде в їхньому житті у всякій справі. Молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: Тук-тук, це світло свідчення.

На годиннику 14 година 7 хвилин, і ми розпочинаємо нашу програму «Світле освітлення». І зараз у вас є час телефонувати за нашими номерами телефонів 067-123-75-75 або 050-672-80-07. І можна залишати ваші привітання, музичні побажання і подарунки за номером телеграму і вайберу 093-558-44-12. В очікуванні ваших дзвінків і побажань ми послухаємо гарну пісню від Кирилкова Олега «Мій Бог, моя надія». Для всіх вас, наші слухачі.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067 123 7575.

Передаємо вітання усім, хто слухає нас у цей час. І нагадаємо, що сьогодні 10 жовтня 2026 року і сьогодні Всесвітній день музики. Нехай Господь дарує вам крила, які літають разом зі світлими хвилями на наших музичних просторах. Слухаємо разом гарну пісню. Любов Сергій співає для вас «Крила».

Усе у нас має бути з любов'ю. І з любов'ю можна обіймати своїх дітей, навіть свого начальника, або свою собаку чи кішку. Але сьогодні особливий день, обійми барабанщика. Вважається, що свято барабанщиків набуло свого статусу ще в 1896 році під час церемонії відкриття Олімпійських ігор, коли вихід команди Швейцарії супроводжувався грою барабанів. З того часу в Швейцарії щорічно проводиться всесвітній зліт військових оркестрів, до складу яких обов'язково входять барабанщики. Отже, якщо ви знаєте когось, хто вміє грати на барабанах, обійміть його своєю і Божою любов'ю. А ми з вами послухаємо чудову пісню «Гімн хвали» гурт «Лісон».

0: Ой, у чеків можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.
3: І у нас на лінії є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
4: Мир вам, то Василь Зліщини.
3: Мир вам.
4: Хочу замовити для всіх слухачів радіо мені. Чарівна голубінь не дасть. Ми дивимося на цю чарівну голубінь не дасть. І ми собі уявляємо, коли скінчиться наше земне життя. І ми попадемо до нашого небесного Отця, і він нас прийме там як люблячий батько і подарує нам свої щедроти і свої ласки, і свої милості. І ми будемо з ним вічно так, як він нам обіцяє в святому пісні. Дякую.
3: Дякуємо вам, Василю. Слухаємо гарну пісню на ваше замовлення.

0: В ефірі програма «Світле освічення».
1: Сьогодні свої іменини святкують Василь, Євлампій, Теофіл, Феофіл і Філарет. Вітаємо усіх, хто має такі імена, а особливо Василя з Львівщини. Вітаємо з цим святом, з іменинами і для вас музичне вітання. Саша Прічер співає для вас «Бог поруч».

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Нам все пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Почувши щиро, підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не

0: І у нас ще є слухачка на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я дуже сьогодні всіх вітаю. В нас тут у передмісті Львова трошки вітер такий, дощик був, і навіть Сирія на сьогодні була. От, а я зразу згадала Псалом 90, що треба триматися за Господа і пам'ятати за те, що Він дійсно з нами присутній у всі дні, у всі хвилини, наші миті життя. Ви знаєте, хочу всіх поздоровити з тим, чого ви самі собі бажаєте, і це буде дуже добре. І хочу від свого серця дати вам оберіг. Оберіг від щирої моєї душі, щоб ви не хвилювалися, були завжди спокійні, завжди були у присутності Господа і намагалися виконувати Його заповіти, що нас завжди буде спасати. І наша сестра Світланочка поставить, ну, можна сказати, мою улюблену пісню. А якщо ні, то на її погляд, що їй самі собі забажають. Дуже всім дякую, амінь.
0: Дякуємо вам за замовлення, за теплі слова, побажання. І знайшли ми пісню «Санта така, твоя історія». Отже, слухаємо разом. Це музичний такий подаруночок для вас, Ларисо, і для усіх слухачів.

І зараз хочемо передати вітання усім, хто отримав поранення і проходить нелегкий шлях відновлення. Також передаємо вітання нашій дорогій ведучій Світлані Перлушко і бажаємо зцілення.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Божого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі. Алло, алло, Надія, чи чутно? Алло.
5: Ну,
4: так, так, уже чутно. Пропадає, пропадає зв'язок, пропадає, на жаль, сигнал ваш. Ой, зірвався дзвіночок, але Надія замовила таку чудову пісню Галини Львівни, Волченка «В цьому світі». Отже, слухаємо цю чудову пісню.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо МЛ. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: І у нас ще є один дзвінок, останнє замовлення. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Щиро вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо, Ольга Харків. Хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, для того, щоб ми покладали стільки на Бога і на Його обітниці, якими ми живемо і дихаємо. І особливо для Світлани нашої, дружко, хай пролунає пісня «В земній долині», Шейбук Олександр. Бажаю Світлану, сестричка наша улюблена, одужання, і щоб це було одужання без наслідків всяких, а було повноцінне, щоб поміч була тобі подана через лікарів, через їхнє уміння і лікування потрібне. Дуже-дуже будемо ревно молитися за видужання возлюблена наша Господі сестричка Світланочка. Щиро дякую всім.
0: Дякуємо і вам за підтримку, за молитви. І разом слухаємо пісню.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Це хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Слухайте закінчення вистави «Три золоті зернинки». Наші герої – Сергійко та Оленка, курчата Петрик, Розумник та їхня сестричка Мрійка разом зі Стежинкою знайшли дві золотих зернинки – і зернятко віри, і зернятко Слова Божого. Тепер вони хочуть відшукати третє зернятко.
1: Стежинко, мені здається, що на нас чекає щось дивовижно прекрасне.
3: І мені теж. Що з нами, Стежинко?
4: Бог стукає у ваші серця. Він хоче сказати вам, що на того, хто знайшов дві чудові зернини, зернятко віри та зернятко Слова Божого, чекає щасливе майбутнє.
5: Майбутнє? Як цікаво! Я так хочу знати, що буде у майбутньому.
4: То давайте пошукаємо третє зернятко.
1: Стежинка, я знайшла! Ось воно!
6: Я зернятко спасіння. Хто знайде мене, той матиме вічне життя та найщасливіше майбутнє.
1: Я хочу мати найщасливіше майбутнє. Я хочу знати, яке воно буде.
4: Давай послухаємо, що розповість нам третє зернятко.
7: Добрий ранок! Ой, здається, що всі ще сплять. Квіточки ще не прокинулись. Сонечко ще спить за горою. І мурашки ще спочивають. Моя сестричка Акулінка спить під капустяним листочком. Не буду її будити. Нехай ще поспить. А мені час працювати. Сьогодні я хочу спробувати новий візерунок для листочка.
8: Мяу. Привіт, Зося. Мяу. Ти вже взялася до роботи? Мяу. Як в тебе гарно виходить обгризати капустяне листя? Мяу. Це можна назвати мистецтвом мережева. Мяу. Скажу тобі по секрету, що в твоєї сестрички Акулінки так не виходить. Хоч вона й старша за тебе. Мяу.
7: Так, я намагалася її навчити. Але вона поспішає, не старається, а просто вигризає величезні дірки. Її би наїстися.
8: А зараз вона спить?
7: Так, навіть ще не прокидалася. Хоч вже й сонечко почало сходити.
8: Ой, забалакався тут з тобою. Мяу. Мені треба поспішати. Андрій вже пішов до річки на рибалку. Побіжу, не зажануй його.
7: Біжи, хай тобі сьогодні пощастить. Нехай Андрій сьогодні впіймає величезну рибу.
8: Ой, ні, мені навпаки потрібна дрібненька рибка, бо від великої мені дістанеться лише хвіст.
7: Ну, добре, добре. Нехай Андрій сьогодні впіймає багато-багато малесеньких рибок.
8: Мяу.
7: Ой, вже сонечко піднялося високо. Спекотно. Треба трішечки перепочити. Так, а де це моя сестричка Акулінка? Невже ще спить? Піду подивлюсь. Акулінко, прокидайся. Акулінко, що з тобою? Що це на тобі? Якесь брудке павутиння. Вставай.
8: Ой, вона не ворушиться. Акулінка, вона вмерла. Акулінко, сестричка моя ріднесенька. А-а-а-а, вставай. Давай, Акулінка!
9: Мяу, Зосю, що трапилось? Чого ти плачеш?
8: Вона вмерла, Акулінка, сестричка моя.
9: Не плач, Зосеньку, вона не вмерла. Твоя сестричка спить.
8: Спить? Але вона не ворушиться. Вона вся у цьому павутинні.
9: Але вона не вмерла. Так трапляється з гусінню капустянки. Ням. Настає час, і вони засинають.
8: Що? І зі мною таке буде? А я не хочу.
9: Але ти заснеш не назавжди. Настане час, і ти прокинешся. Але ти будеш вже не такою, як зараз. Мяу. В тебе буде нове тіло. Навіть гарніше твого теперішнього. Мяу.
8: Так? А яке воно буде?
10: Гав-гав. А, ось де ти. Нарешті ти мені попався. То це ти вкрав мою кісточку, яку я щойно сховав? Гав-гав.
9: Ні, піратику, не я. Чого ти взяв? Це, мабуть, гусак або корова.
10: Який гусак? Яка корова? Гав-гав. Може, ти ще скажеш, що це сусідський козел з'їв мою кісточку?
9: Може, й козел, чи коза. Мяу-мяу-мяу.
10: Гав-гав-гав-гав-гав-гав.
8: Маркіз, куди ти? Ти не відповів мені. Яке ж воно буде, моє нове тіло?
11: В мене буде нове тіло.
8: Цікаво, яке воно буде? Маркіз сказав, що воно буде краще того, яке я маю зараз. Взагалі моє тіло мені подобається. В мене гарнесенький живіт, міцненькі ніжки. Я добре можу впоратись зі своєю роботою. Цікаво, на кого я буду схожа, коли прокинусь? Може, на кота Маркіза? Ха-ха, а він гарний.
11: Ой, але тоді мені доведеться їсти мишей та сиру рибу.
8: Ні, не хочу.
11: Ой, а якщо я буду схожою на пірата? В мене будуть криві кудлаті ноги і взагалі ці блохи. Ні-ні-ні.
8: А, може я буду схожа на нашу корову-фіалку?
11: В мене буде великий місткий живіт, міцні щелепи. Хазяйка повісить мені на шию срібний дзвіночок. Вона буде пестити мене, а я буду пастися на великому лузі. Чудово!
2: Зосю, Зосю, прокидайся!
0: Ой, хто ти?
2: Ти схожа на мою сестричку Акулінку, але в тебе крильця та вусики. Акулінко, це ти? Ти метелик?
11: Так, і ти теж, вилізай із свого кокона.
2: Так що, в мене нове тіло? Я більше не гусінь? Я метелик, невже це так? Невже в мене є крильця?
4: Маленька гусеничка мріяла про те, яким же буде її нове тіло.
7: Вона нагадує мені тебе, Мрійко.
4: У Біблії написано, що той, хто вірує в Ісуса Христа, буде жити на небі, у золотому місті. Бог дасть віруючим нові тіла.
7: А які вони будуть?
4: Це тайна Божа. Але в Біблії написано, що на небі не буде страждань, сліз, там ніхто не хворітиме. Але найважливіше – бути впевненим в тому, що ми будемо на небі разом з Ісусом Христом.
3: А що для цього треба?
4: Треба відчинити для Ісуса своє серце і запросити Його туди.
3: А як?
4: Треба попросити пробачення за всі свої погані вчинки. Тоді Він зробить твоє серце чистим і поселиться у ньому. Ісус стане твоїм Господом і подарує тобі вічне життя.
3: І тоді можна бути впевненим у тому, що це вічне життя буде на небі, у золотому місті?
4: Саме так. Сам Бог обіцяв це кожному, хто запросить Його у своє серце. Ми з вами сьогодні відшукали 3 золоті зернини. Зернятко віри, зернятко Слова Божого та зернятко вічного життя.
9: Я дуже щасливий, бо знайшов відповідь на своє запитання. Я знаю, що є Бог, який створив весь світ, створив нас.
3: Він створив людей подібними до себе.
11: Я теж знайшов відповідь на своє запитання. Я тепер знаю, що я не напишу найрозумнішу книгу, але мені зовсім не шкода.
12: Така книга вже є. Це Біблія, Слово Боже. В ній можна знайти відповіді на всі запитання.
1: А ще в ній можна знати про майбутнє.
3: І тепер я знаю, що можна мати вічне життя з Ісусом Христом на небі.
9: Мамо, тато, дякуємо вам за ваш чудовий подарунок.
1: Стежинка стала нашою подружкою.
11: Вона допомогла нам знайти 3 золоті зернинки. І відтепер ми найщасливіші у світі.
13: Дякуємо тобі, люба стежинко.
14: Я впевнена, що мої дітки дійсно будуть щасливими, бо вони мають вірну стежинку, яка приведе їх до щастя.
4: Я запрошу всіх вас іти за мною. Я та стежинка, що веде у царство Ісуса Христа, царство правди, любові та радості.

0: І закінчилася наша передача. Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Я Богу дякую за все, що сяє сонечко з небес, за хлібки, кризи на столі, за милі ступки на землі.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Який птах несе найбільші яйця?
1: Найбільший птах на землі – це страус. А коли так, то і яйця він несе найбільші. У невелике поглиблення в землі самиця страуса кладе до 12 яєць, які страуси та родина висиджує протягом 45-52 днів. В одному страусячому яйці поміщається 30 курячих. Довжина яйця становить приблизно 15 см, а діаметр – 12,5 см.

0: запитає, а як страус ховає голову в пісок? Насправді це хибна думка. Страус голову в пісок не ховає. Та коли птах відчуває, що йому загрожує небезпека, він лягає на землю, витягує шию і уважно спостерігає. Так страуси діють, побачивши хижака. Але щойно небезпека наближається, страус, так само, як і інші тварини, схоплюється і тікає. Бігає страус дуже швидко – 70 км на годину.
1: Іноді, після тривалої погоні, страуси кладуть голову на землю. Так вони відпочивають.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Дух Господній наповнив всесвіт, як вседержитель знає кожне слово.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився Сині.
5: Господи, благослови наших дітей, щоб кожен з них відкрив Твоє покликання, яке Ти заклав у кожну дитину, до того, як вони найкраще зможуть прославити Твоє святе ім'я в своєму житті. Поможи нам, батькам, зрощувати в наших дітях серця повні любові, милосердя, прощення, віри і надії. Поможи, Господи, нам з тих маленьких хлопчиків виростити майбутніх чоловіків, батьків, керівників, авторитетних лідерів, які знають Тебе, йдуть за Тобою і ведуть за собою людей, які бажають разом з ними прославити Твоє святе ім'я. Прошу Тебе за всіх дівчаток, яких Ти дав, помагай нам зростити з них добрих дружин, добрих матерів. Сестер, я дякую Тобі за всіх дітей. Я прошу Тебе за зцілення тих дітей, які страждають від болю, від неприйняття, від жорстокості з боку інших, однолітків, а може навіть рідних батьків. Я прошу Тебе потіш тих, хто зараз плаче, і дай мудрості тим, хто в сумніві, хто стоїть перед важким вибором. Помагай нашим дітям знаходити людей, ті, які їм допоможуть і підтримують, і вкажуть праведний шлях, як іти за Тобою. Дякую Тобі за тих вчителів, за тих вихователів, за тих батьків, які ведуть дітей шляхом до Тебе. Слава Тобі, наш дорогий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово, і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося з історінок цієї книги.

0: у вежі.
1: Ви слухаєте продовження.
2: Поглянь, сказала Нехушта, показуючи вниз.
3: Ох, ноу, відповіла Мір'ям. Я помилялась. Я наразила тебе на небезпеку. Але я направду не могла піти.
2: То що ми будемо робити тепер?
0: Тихо сидіти, поки вони не прийдуть, сказала Нехушта похмуро.
2: А тоді, якщо дістанемо змогу, пояснимо все, що зможемо. Однак сталося так, що юдеї не прийшли, спостерігаючись, що коли вони зійдуть на сходи, римляни зможуть заблокувати їх всередині, перш ніж вони встигнуть спуститися вниз. Вони лише скористались підваленими вежі, щоб прихистити тих поранених, чиї рани були такі важкі, що годі рухати їх. Коли бої дещо втихали, вояки з обох сторін розважалися, викрикуючи глузування і образи одні до одних, або виклики на двобій. І Калеб також вийшов за стіни і закричав, що коли префект Марк зустрінеться з ним на відкритому просторі, то він скаже йому якусь приємність. І попри те, що кілька старшин намагалися стримати його, Марк вийшов зі своїх укріплень і відповів: «Я йду!» і вийшов на середину ринку, де зустрівся з Калебом. Тут двоє чоловіків поговорили віч-навіч, але нічого з їхньої розмови Мір'ям і Нехушта не змогли почути.
3: «Ох, невже вони будуть битися?» – сказала Мір'ям.
2: «Видається, що так, бо ж кожен з них заприсягся вбити свого ворога», – відповіла Нехушта. Поки вона говорила, Марк, хитаючи головою, наче відхилив якусь пропозицію, і показуючи рукою на своїх людей, які поставали дивлячись на нього, обернувся і пішов за своєю лінією оборони. Калеб кинувся йому вслід, вигукуючи, що він боягуз і не сміє вийти з ним на бій. Від цієї кривди Марк здригнувся, а тоді пішов далі, бо, напевне, вважав за належне долучитись до свого загону, після чого Калеб, витягши меча, ударив ним плиском по його спині. Тепер юдеї зареготали, тим часом як римляни люто заревли, наче нестерпну образу своєму зверхникові. Щодо Марка, то він крутнувся з мечем у руці і несамовито кинувся на юдея. Але саме цього чекав Калеб, добре знаючи, що жоден римлянин, і тим паче Марк, не стерпить ганьби такого удару. Коли його ворог наблизився, наче сліпий від люті, він відскочив убік, наче лев, і з усією силою своєї довгої жилавої руки опустив важкого меча на голову Марка. Шолом виявився добрим, бо інакше цей удар легко би розітнув череп надвоє, але він все одно пробив метал і глибоко врізався в кістку. Від такого потрясіння Марк захитався, розкинув широко руки і випустив меча. Калеб з криком кинувся на нього, щоби покінчити з ним. Та перш, ніж встиг ударити, римлянин, видимо, отямився і, розуміючи, що опинився без зброї, зробив єдину можливу річ – помчав просто на ворога. Меч Калеба упав йому на плече, але загартована кольчуга витримала, і вже наступної миті Марк стискав його в руках. Вони разом покотились по землі. Юдей намагався зарубати римлянина, а римлянин – задушити юдея голою рукою. Після того з римських лав пролунав крик: «Врятуймо його!» А тим часом юдеї гукали: «Хапайте його!» За всім цим Мір'ям стежила згори, з таким нестерпним страхом і сумнівом, що не знала, жива вона чи мертва. Вона бачила, як її коханий і Калеб упали, стискаючи руками один одного, і всю люту сутичку між ними. Вона бачила, як їх виволокли з купи вбитих, і врешті-решт, при останньому світлі дня, як Марка, живого або мертвого, цього вона не знала, занесли до вежі і поклали на землю. «Заспокойся», – прошепотіла Нехушта, співчуваючи її страшній печалі. «Пан Марк живий. Якби він помер, то вони роздягли б його і покинули його тіло разом з іншими.
3: Він живе, і вони бажають тримати його в полоні, бо інакше дозволили б Калебу розтромити його мечем, що, як ти бачила, він вельми хотів зробити.
2: «Полонений», – відповіла Мір'ям, – «це означає, що його розіпнуть разом з іншими, кого ми бачили вчора на стіні храму».
3: Нехушта здвигнула плечима.
2: «Може й так», – сказала вона, – «якщо він не знайде спосіб убити себе, або його врятують».
3: «Врятують? Як його можна порятувати?»
2: Після того нещасна дівча впала на коліна у своїй журбі, ламаючи руки й бурмочучи. «О, Ісусе Христе, що тобі я служу, навчи мене, як врятувати Марка. О, Ісусе, я люблю його, хоча він не християнин, полюби його й ти, тому що я люблю його, і навчи мене, як врятувати його. А якщо хтось мусить умерти, то забери моє життя замість його».
3: «Припини», – сказала Нехушта, «бо я, мабуть, почула відповідь на твою молитву. Дивись, він лежить саме там, де починаються сходи, і менш ніж за 6 футів від кам'яних дверей, що ведуть до водозбору. У вежі немає нікого, крім мертвих. Тільки 2 вартових стоять за проломом у цегляній стіні, тому що там більше світла, а їхній в'язень беззбройний та безпорадний і нездатний на втечу. І якщо римлянин живий та може стояти, то чому б не відчинити ті двері та не проштовхнути його через них?
2: Але ж юдеї можуть побачити нас та довідатись таємницю схованки есеїв, яких вони уб'ють за сховану їжу.
3: Скоро ми опинимось по той бік дверей. Вони ніколи їх не знайдуть, навіть якщо матимуть час, — відповіла Нехушта. — І ще до того, як вони проломлять двері, кам'яна пастка внизу зачиниться, і дах над сходами, що ведуть до них, упаде вниз, руйнуючи підпори і затопивши все водою, таким чином, що не вистачить і тижня, аби розчистити їх.
2: Ох, я не боюся, тому що есеї знають про цю небезпеку і вбереглися від неї.
3: Мір'ям обійняла Нехушту за шию і поцілувала її.
2: «Ми спробуємо, Ноу, спробуємо», – прошепотіла вона. «А якщо не зможемо, то чому б нам не вмерти разом з ним?»
3: «Можливо, таке майбутнє тебе і тішить, але я не бажаю вмирати з паном Марком», – сухо відповіла Нехушта. «І направду, хоча він мені до вподоби, але якби не ти, то я б не спокушала долі». «Ні, не відповідай. І багато не надійся. Пам'ятай, що він може бути і неживий, як нам видалося спершу».
2: «Так-так», – мовила безтямно Мір'ям. «Ми мусимо дізнатися. Чи треба вже нам іти?»
3: «Так, поки ще є трохи світла, бо на цих сходах поночі можна зламати шию. Ні, ти підеш за мною». Тож вони посунули вниз по древніх, темних сходах, де пугикали сови і кажани пурхали їм в обличчя. Жінки були вже на останньому прогоні, який спускався в невелику заглибину під прямим кутом до сходів і на одному рівні з підлогою фундаменту, бо раніше двері до сходів відчинялися там. Тому людину, що стояла на останній сходинці, нікому у вежі не було видно. Вони дійшли до останньої сходинки і зупинилися. Тоді дуже обережно Нехушта стала на руки і коліна та витягла голову вперед, щоб зазирнути до підмурівку вежі. Там було темно, як у могилі, і тільки тьмяний полиск зоряного світла, відбитого від обладунків, показував, де лежить Марк. Так близько, що вона могла торкнутися його рукою. Також майже навпроти неї, перед пітьми, з'явився клаптик слабкого сірого світла. Саме в тому місці було проламано стіну, бо Нехушта могла бачити тіні вартових, що ходили туди й сюди, перед вищробленим отвором. Вона ще ближче нахилилась до Марка та слухала. Він не вмер, бо ще дихав. Навіть більше, вона почула, як він ворушить рукою, і їй здалося, що навіть бачить, як він підносить її до пораненої голови. Тоді вона відступила назад.
2: «Пані», – прошепотіла вона, – «він живий і, гадаю, при тямі. Тепер ти мусиш зробити решту,
3: як підказує тобі твій розум. Коли я заговорю до нього, він злякається, але твій голос він пригадає, коли ще має тяму. Від цих слів усі сумніви й страхи розвіялись в серці Мір'ям. Її рука стала тверда, а розум ясний. Боязка, змордована любов'ю дівчина, обернулася в жінку зі сталевою волею і ясною метою. Вона також опустилась на коліна і виповзла трохи вперед зі сходів, так, що її лице нависло над лицем Марка. Тоді вона заговорила лагідним шепотом.
4: «Марку, прокинься і слухай, Марку, але благаю, не ворушися і не шуми. Я Мір'ям, яку ти знав колись».
3: Почувши ім'я, тьмяна подоба під нею наче заворушилась, і губи прошепотіли.
4: «Тепер я знаю, що мертвий. Це краще, ніж я сподівався. Говори далі, солодка тіне, Мір'ям».
5: «Ні, Марку, ти не мертвий, а лише поранений. І я не тінь, а жінка. Та жінка, з якою ти познайомився колись на берегах Йордану. Я прийшла врятувати тебе. Я і не хушта. Якщо ти будеш робити те, що я кажу, і якщо ти зможеш стояти, ми проведемо тебе в потаємне місце, де ховаються есеї, які заради мене подбають про тебе, доки ти не зможеш вернутися до римлян. Якщо ти не втечеш, то, боюся, юдеї розіпнуть тебе».
4: «Присягаю Вакхом, я боюся теж», – мовив шепіт унизу. «Бо це далеко гірше, ніж загинути від руки Калеба. Але це сон. Я знаю, що це сон. Якби то була Мір'ям, то я міг би бачити її або торкнутися її. Це лише сон про Мір'ям. Не буди мене». І він повернув голову.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Імануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Світчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Імануїл».
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив.
1: Цитата з Біблії.
2: Еммануїл, з нами Бог.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда насищить, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить у

0: з боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, а до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Молю тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять тебе і виконують повеління твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей твоїх і від постанов твоїх. І не слухали рабів твоїх пророків, які твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам нашим і всьому народові країни. У тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї, бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші перед Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій! Бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.

0: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 10 жовтня в Україні та світі відзначають низку важливих міжнародних і професійних свят. Сьогодні День працівників стандартизації та метрології України. Професійне свято фахівців, які забезпечують точність вимірювань і відповідність стандартів. Також сьогодні Всесвітній день психічного, ментального здоров'я. День підвищення обізнаності про підтримку емоційного та психологічного стану. Сьогодні є Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Така ініціатива проти скасування або застосування смертної кари у світі. Всесвітній день каші – це благодійний день на підтримку голодуючих дітей. Також сьогодні відзначаємо Всесвітній день безхатьків – день привернення уваги до проблем людей без постійного житла. У другу суботу жовтня – Всесвітній день мігруючих птахів для привернення нашої уваги саме до цієї категорії тварин. Європейський день донорства та трансплантації органів також відзначають саме 10 жовтня. Сьогодні також віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. І свої іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим та Яків. Десяте жовтня багато на доленосні та знакові історичні події як в Україні, так і на світовій арені. 1666 рік видатного полководця Петра Дорошенка було офіційно обрано гетьманом Правобережної України. Ця подія дала початковий поштовх його масштабній спробі об'єднати українські землі під єдиною булавою. У 1932 рік у Запоріжжі урочисто запустили Дніпро-ГЕС. На той час це була найбільша гідроелектростанція у Європі. Цього ж дня у Харкові фізики вперше здійснили ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію. У 1940 рік у Кракові українські націоналісти створили революційний провід ОУН, який очолив Степан Бандера. 1990 рік під час революції на граніті у Києві пройшла 10-тисячна студентська маніфестація, учасники якої оточили будівлю Держтелерадіо та вперше вибороли право на прямий ефір для оголошення своїх вимог. 2022 рік Росія здійснила перший масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Цей день став початком затяжних вимкнень світла, але продемонстрував безпрецедентну стійкість української енергосистеми та суспільства. Ознайомимо вас із подіями, які трапилися у світі впродовж років та віків. 732 рік відбулася епохальна битва при Пуатьє. Франкський мажордом Карл Мартел розбив арабське військо, чим зупинив просування ісламського халіфату в Західну Європу та визначив подальшу європейську історію. 1911 рік у Китаї спалахнуло учанське повстання, яке переросло Сіньхайську революцію. Результатом стало повалення династії Цін та ліквідація монархії, що проіснувала в Китаї кілька тисячоліть. 1943 рік англійський письменник Джордж Орвел у своєму есе вперше вжив відомий термін «холодна війна». 1964 рік у Токіо відкрилися 18-літні Олімпійські ігри. Це була перша олімпіада, що проводилася в Азії. 1. Бажаємо вам благословенної, спокійної суботи. Нехай цей день буде сповнений добрих розмов, щирих молитов та душевного спокою. Пишіть свою історію сьогодення з любов'ю та надією в серці.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїл».

0: на заході та півночі, тоді як на півдні та сході триватиме сухе і сонячне тепле повітря. А зараз детальний прогноз за регіонами. Західні області пройдуть невеликі дощі. Місцями можливий туман. Температура повітря протягом доби становитиме плюс 9-14 градусів Цельсія. В північних областях, зокрема Київщина та Київ, очікуємо в день дощі подекуди з грозами. Опади оминуть лише Сумщину. Вночі температура плюс 7-12 градусів Цельсія, в день плюс 17-22. У Києві в день близько плюс 21. Невеликий дощ можливий надвечір. В центральних областях дощі прогнозують лише місцями. На Черкащині у другій половині дня вночі очікуємо плюс 8-13 градусів. В день повітря прогріється до плюс 20-25. Водночас на Вінниччині та Житомирщині очікується тепла погода до плюс 18-24. В південних областях України та в Криму опадів не передбачається, пануватиме сонячна погода. Вночі очікуємо плюс 11-16 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть плюс 21-26. На сході переважатиме суха погода без опадів, вночі плюс 7-12 градусів, в день плюс 19-24. Бажаємо усім гарної сонячної погоди навколо вас і в вашому серці разом зі світлими хвилями.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці, і сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Як правильно робляться поздоровлення, привітання і побажання в українській мові, особливо у діловому спілкуванні, якщо ви когось вітаєте із наближенням свята. Також поговоримо про етикет різних країн. Сьогодні поговоримо про Китайську Народну Республіку і про те, як правильно насправді відмінювати столицю Китаю, місто Пекін, Пекіна чи Пекіну. Людям дуже приємно, коли на них звертають увагу, пам'ятають про них, вітають із днем народження і з певними важливими подіями. І з тим чи іншим успіхом. Бажають усього добра, щастя і радості. Це зближує людей, створює дружню і теплу атмосферу у стосунках між ними. Поздоровлення, звичайно, починаються словами «Від щирого серця вітаю», «Від душі поздоровляю», «Сердечно вітаю». Прийміть найтепліші вітання з повністю. Вітання можуть мати такий вигляд. Зичу тобі усяких удач, добра і щастя. Бажаю вам усяких гараздів. Дай Боже вам зрости із води. Будь здорова, як вода, а щаслива, як зоря. Бувай здорова, як риба, гожа, як вода, весела, як весна, працювати, як бджола, багата, як земля. Щасти вам, Боже, на добре діло. Нехай добро не минає вашої оселі. Хай вам Бог посилає доброго здоров'я і творчих успіхів на благо рідної країни. Хай у вашому житті квітує радість, щастя, плине рікою і ніколи не буде смутку. Поздоровлення і побажання, також привітання завжди повинні бути щирі, теплі, а головне, промовлені із приємним усміхом.
1: З української на українську і навпаки.
2: Переходимо до китайців. Діловий етикет країни ґрунтується на місцевих звичаях. Якщо ви їдете із певною делегацією чи певною справою від своєї фірми, компанії, установи в Китай, повинні знати, що ділові розваги в Китаї влаштовуються на широку ногу, на зразок банкету. Господар повністю відповідає за організаційні моменти. Ніхто не починає їсти або пити без його команди. Ніколи не даруйте годинників, бо у китайській мові слова «годинник» і «похорон» мають подібне звучання. Китайці із вдячністю приймають невеликі сувеніри. Потрібно лише придумати гарний привід для вручення подарунка. Запам'ятайте, що родовий і знахідний відмінок столиці Китаю мають закінчення «а», а не «у». Тобто Петро поїхав до Пекіна, а не до Пекіну. Запам'ятайте.
1: З української на українську і навпаки.
3: Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Серед тих, хто збирається одружуватися чи виходити заміж, мабуть, не знайдеться людини, яка би сказала, що не сподівається на щасливий шлюб. Вступаючи в шлюб, люди не думають про можливість невдачі, а тим більше про розлучення. Подібні думки абсолютно невластиві для молодят. І тим не менше, кількість невдалих шлюбів росте, а кількість розлучень різко зростає. Чому ж? Чому ж причина?
1: Причина трагедії в сімейному житті ховається в нашій забудькуватості. Ми забули, в чому заключається первинний задум шлюбу. Ми забули того, хто ініціатором і господом шлюбу. Ось чому наші найкращі прагнення і наміри все частіше і частіше закінчуються невдачею.
0: Якось в одній із західних газет один пастор розмістив оголошення. Якщо у вас є зайва Біблія, і ви хотіли би подарувати її тим, хто не має Біблії, зателефонуйте мені, і я приїду і заберу її. Через короткий час до нього зателефонував власник ресторану і попросив пастора приїхати, повідомивши, що у нього є близько 100 Біблій. Коли пастор приїхав і запитав, звідки у нього стільки Біблій, господар відвів його до вікна і промовив: «Поглянь, ось там через дорогу знаходиться церква, в якій часто священник шлюбує пари і дає йому подарунок Біблію. Іноді після шлюбу вони святкують своє весілля у моєму ресторані і, звичайно, залишають свою Біблію у мене. Таким чином я зібрав аж стільки Біблій».
1: Ось така сумна картина. Ці молоді подружжя нагадують мені водія, який вирушив далеку подорож автомобілем і не заправив його бензином. Отак чимало сімейних пар починають своє життя, думаючи, що їм цих перших емоцій любові стане на все життя. Але життя складається не тільки з емоцій, там зустрічаються проблеми, труднощі і розчарування. Тільки ті, які мають здоровий дух і живу віру, що вони не самотні, а з ними є творець сім'ї, зможуть вистояти і зберегти свою сім'ю в найсильніших життєвих штормах.
0: Що ж потрібно зробити для того, щоб шлюб був успішним? Чи є хоч якась надія на позитивне рішення? Протягом усієї історії людства суспільство пропонує багато різних схем, як збудувати щасливу сім'ю. Але практика показала, що жодна із них не дала бажаних результатів. Чому ж? Тому що вони були дані людьми і не врахували одну деталь, що Бог є будівничий сім'ї, і там, де його немає, розраховувати на успіх неможливо. Тільки з його допомогою можна збудувати щасливу сім'ю. Тому не дарма цар Давид сказав: «Даремно будує войовниче місто, якщо його не будує Бог».
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Я переконаний, що ваш шлюб чи шлюб будь-якої іншої пари може стати щасливим при одній умові. Якщо чоловік і дружина готові не тільки слухати, але й слухатися ініціатора і господа шлюбів Бога. Це він заснував шлюб і залишив нам свої інструкції для подружнього життя в Божому Слові. Але ми інколи поводимося з ними так, як мої знайомі, яким передали з Америки новісненький комп'ютер Apple. І вони з тої радості, не читаючи інструкції, вімкнули комп'ютер в розетку, а з нього дим пішов. Аж потім вони прочитали в інструкції, і що потрібно було його перемкнути на 220 вольт, бо в Америці 110. Так само, якщо сім'я не користується Божою інструкцією, вона має чимало проблем і горя.
0: Бог є конструктором сім'ї і суспільства. І якщо здорова моральна сім'я, тоді і країна здорова. У нашій країні відбулися великі

0: Джон Кеннеді відмінив молитву в школах. А пізніше Америка поміняла правильні пуританські погляди на сексуальну революцію. Нація почала деградувати, і до чого вона дійшла. Сьогодні рівень розлучень досяг 350%. 1 із 4 новонароджених народжується поза шлюбом. 1,5 мільйона абортів в рік. 6 мільйонів наркоманів і 2 мільйони у в'язницях. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки найнижчий рівень освіти серед всіх промислово розвинутих країн світу. Самогубства серед підлітків збільшилися втричі в порівнянні з 1960 роком. В людей зник моральний орієнтир і йде повна деградація нації. Якщо Америка, яка стоїть на краю прірви, не зупиниться, то її чекає самогубство.
1: Не краща картина і у Європі. Пряма пропаганда гомосексуалізму як норми життя. А моральні люди усиновляють і виховують дітей. І до чого тільки призвела ювенальна юстиція, яку впроваджують в школи і в сім'ю під приводом захисту дітей. Інколи дітей забирають від батьків, тому що в холодильнику не було достатньо фруктів, і діти не мали грошей на кишенькові витрати, або дитина зателефонувала, бо її наказали батьки. І цих дітей віддають інші сім'ї, де вони терплять насильство і наругу, і часом виховуються в аморальних сім'ях.
0: Можна було б і далі наводити статистику деградації, як плід культурної революції і вседозволеності. Але якщо ми, українці, хочемо мати здорову сім'ю і націю, та й взагалі майбутність, ми повинні почерпнути уроки і не повторити помилок інших народів. Нам неодмінно треба ввести молитву у школи перед початком першого уроку, також ввести уроки сімейної етики, збудованої на принципах Біблії, а не на теоріях, які руйнують дітей. Адже вони створюватимуть майбутні сім'ї, де будуть народжуватися також діти.
1: Згідно з даними державної статистики України, за роки незалежності більше як 54% шлюбів розпалися. А це означає, що люди принесли біль і страждання один одному. А якщо у них були діти, то і вони зазнали біль і зраду батьків, які їх залишили. Та й ті сім'ї, які не розлучилися, далеко не щасливі у своєму подружньому житті.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Багато молодих людей, які хочуть одружитися, ставлять перед собою мету зробити гучне весілля з дорогою сукнею, великою кількістю гостей, вишуканим меню і дорогим авто. Вони обдумують, які запрошення роздати, яких фотографів запросити і де провести медовий місяць. Цей перелік можна було б іще продовжити, але все те, до чого так довго готувалися і на що витрачали чимало грошей, залишиться як спогади. А подружжя стало чоловіком і дружиною, і стоїть запитання, чи готові були вони до цього, чи справді розуміють, для чого поєднали свої долі, чи знають, що означає поєднатись, як говорить Біблія, щоб стати однією плоттю.
1: Основна трагедія в тому, що молоді люди чекають цієї значної і величної події у своєму житті, а реально вони до того не готові і не навчені. Держава бере на себе обов'язок зареєструвати їхні стосунки, які триватимуть не одну ніч чи рік, а все їхнє життя, доки вони житимуть на землі. А коли в них не вийшло зберегти сім'ю, держава просто розлучає їх. То чому би державі разом з церквою не проводити дошлюбні консультації з парами? Скільки тоді би ми уникли розлучень і наскільки більше було б щасливих пар, психологічно здорових дітей?
0: І це все можна здобути тільки, якщо ми запросимо Богом нашу сім'ю, державу і навчальні заклади. Тоді наша Україна зможе стати оазисом чистої моралі для інших народів.

0: світу. Люди вже втомилися жити в аморальності. Їм хочеться чогось чистого, світлого в їхніх відносинах і житті.
1: На жаль, багато шлюбів схожі на старі автомобілі, які є тягарем для своїх господарів. Замість того, щоб на них швидко і з комфортом їздити, їх доводиться штовхати, витрачаючи на це багато зусиль. Чоловіки і дружини в таких сім'ях перебувають в постійній напрузі через те, що у них щось не ладиться.
0: Коли машина не заводиться і доставляє масу неприємностей, не варто звинувачувати її конструктора. Необхідний хороший майстер, який розбирається її будові і зможе відремонтувати її. Тоді ми знову відчуваємо, наскільки автомобіль допомагає в житті, як швидко і комфортно можна їздити на ньому навіть в негоду.
1: Бог – творець шлюбу, знає, як відновити зруйноване, і зробив все необхідне для цього. Кожен має можливість збудувати щасливий шлюб, незалежно від його стану на даний момент.
0: Багаторічний досвід показує, що більшість не знає біблійних принципів побудови шлюбу, заснованих на любові і служінні. Є й такі, які знають високі стандарти Біблії, але не вірять, що вони будуть працювати в їхньому житті. Але Бог живий, і Слово Його живе та діяльне.
1: Ви хочете бути щасливими в шлюбі? Почніть будувати його за біблійними принципами. Бог сьогодні говорить нам, на дорогах своїх спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі.
0: Якщо ваші подружні стосунки переживають нелегкі часи, зверніться до Бога, вірячи в те, що Він хоче змінити ваш шлюб. Подивіться, що Біблія говорить про шлюб. Зверніться за допомогою до священнослужителя, читайте книги, відвідуйте семінари, застосовуйте в житті отримані знання. Але не надійтеся на миттєві результати, налаштуйтеся на наполегливу працю, результат рано чи пізно ви побачите.
1: Пам'ятайте, тільки Бог є архітектором здорової і щасливої сім'ї. Тому не відкиньмо його інструкції, щоб нам потім не шкодувати, що ми мали можливість це все мати, але не скористалися.
0: Перша сім'я виникла раніше людського суспільства, раніше шкіл і людських організацій. А перший шлюб здійснив сам Бог через благословення перших людей Адама і Єви в Едемському саду. Створення сім'ї починається із слів Бога. І сказав Господь Бог. І якщо люди в сім'ї будуть слухати голос Бога, тоді наші сім'ї будуть куточками раю на землі.
1: Моя молитва про те, щоб всі ми скористалися Божими ресурсами, Його силу і Його мудрість для побудови шлюбу. Нехай наші сім'ї переживають повну Божу любов.
0: Жоден народ не може ні морально, ні духовно піднятися вище середньої сім'ї. Занепад цивілізації, розвал суспільства відбувається через розвал сім'ї. Будемо розумними людьми і разом із ним побудуємо щасливу сім'ю, міцна родина, міцна країна.
2: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. Я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Твоя любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов наповнює.

твоя любов все терпить, все прощає. Твоя любов не гасне ні на мить. Твоя любов надію зберігає. Твоя любов хай нас

0: за рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну. Возношу молитву до Тебе, мій Отче. Бо гаряче літо, гаряча осінь і гаряча зима України. Бо синівська кров тече рікою. І ми просимо і благаємо Тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося. Бо палає свободи січа, дух перемоги вже витає. Благослови нашу землю миром, щоб скінчилися сльози і нещастя дітей, щоб зажили у мирі і злагоді наші родини, щоб звернулися у спільній молитві до небес, до Всевишнього. І Ти відповів на цю молитву. Слава нашому Господу!
1: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.
2: Только тем, кто любит Бога, все
3: содействует. Аби з віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
4: Прийміть мої вітання. Маю послання до вас сьогодні. Це дещо з того, що торкається мого серця. Я щиро сподіваюся, що ваших сердець воно також торкнеться. Сьогодні я використовую авторизований переклад. Зараз я читаю з Євангелія від Луки 18 розділу. Насправді те, на що я звернув особливу увагу у цьому розділі, це хрест та смерть Ісуса. Не так багато я зараз буду говорити про важливість смерті Ісуса, про це буде моє наступне звернення. Та ж ось, читаючи цей 18 розділ, я знову побачив дещо, що особливо торкнулося мене, і саме цим я волію з вами зараз поділитися. У 15-му вірші 18-го розділу Євангелія від Луки говориться наступне. Приносили ж до нього й немовляти, щоби до них доторкнувся. Учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже: «Пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже». Дуже цікаво, тут Ісус описує Боже Царство. Те, яким чином Він це робить. У 17-му вірші далі Він говорить: «Запевняю вас, хто не прийме Божого царства як дитина, той не ввійде до нього». І тут взагалі не йде мова про вік. Саме так. Тут зовсім не про вік, а про простоту Євангелія. І фактори, що несуть небезпеку, які я міг спостерігати протягом свого вже доволі довгого життя. Такі, що релігія тяжіє до того, щоб усвідомити,

складнити Євангеліє, і аж ніяким чином його не спрощує. Та все ж послання Євангелія насправді є простим і водночас доступним для абсолютно різних людей, які можуть його брати за основу. Сам Ісус показує зовсім інший підхід до усього цього. Тут він говорить: приведіть сюди тих дітей, тому що поки ви не прийдете у простоті, з якою здатна прийти тільки дитина, ви не можете увійти до царства. І задля того, щоб стати християнином, я особисто надихаю людей навертатися до християнства згідно із тим, як про це говорить Біблія. Оскільки тут не йдеться про релігію, тут йдеться про віру та довіру Богові. Наша християнська віра базується саме на довірі. Буває, люди говорять про віру і довіру у більш розширеному сенсі, бо ж ми тут говоримо про віру, яка насправді стає релігією. Але якщо говорити відверто, християнська віра засновується на довірі. Саме тому Ісус на цьому і наголошує. Усе це дуже цікаво, бо відразу в наступному вірші ситуація докорінно змінюється. Тут Ісус заявляє: якщо ви не приходите до царства як дитина, маємо на увазі з вірою, бо ж тут не мається на увазі фізичний вік. Це не означає, що ви маєте прийняти це рішення ще в юному віці. Це важливе рішення ви можете прийняти в будь-якому віці. Бо ж, як нам відомо, коли ми згадуємо хрест, то тоді розіп'яли три людини на хреста разом з Ісусом. По центру був розіп'ятий Ісус, і саме на ньому завжди зосереджена уся увага. Але один з тих, хто був там поруч, докоряв Ісусові. Він казав наступне: якщо ти Божий син, ти можеш прикликати ангелів, щоб вони прийшли, врятували тебе і заразом врятували б і мене. Проте інший просто звернувся до Ісуса зі словами покаяння і просив пробачення. На це Ісус йому відповів, що сьогодні ти будеш разом зі мною на небі. Такі от різні відповіді. Проте ось тут, у 18-му вірші, ми бачимо, що якийсь з місцевих правителів підійшов до Ісуса. Я припускаю, що він був представником релігійних лідерів, а не з керівників зі сторони уряду. Такий висновок я роблю з того питання, яке він поставив. Він говорить: «Учителю добрий». Отже, він визнає Ісуса як вчителя. І далі він говорить: «Що мені робити, аби успадкувати вічне життя?» Ісус же йому відповів: «Чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог». Зауважте, тут нам даються базові принципи простоти Євангелія. І ця простота Євангелія полягає у тому, що ніхто не є добрим. Біблія про це дуже чітко заявляє: усі згрішили, і у кожного має відбутися спочатку покаяння, а після цього буде дане прощення. Мені дуже прикро про це говорити, проте існують церкви, і це навіть можуть бути дуже великі конгрегації, в яких цьому не вчать. Вони проповідують Євангеліє як послання від Бога, що Бог буде забезпечувати їх усім, чого б вони тільки не забажали. Проте це ж не так, бо Євангеліє по суті вкрай просте. Саме тому тут розмова розпочинається з того, що вам, як дитині, необхідно прийняти це Євангеліє. Саме тут ми бачимо, якось цей чоловік задає питання, і запитує він, що треба зробити, аби успадкувати вічне життя. Ісус дав дуже просту відповідь: ніхто не є достатньо добрим. Отже, на запит про успадкування вічного життя він дав відповідь, указавши на базові речі. Бо ж у першу чергу всі ми народжені у гріху. В Біблії так і говориться, що ми народжені у гріху. Саме тому ми потребуємо спасіння. Ми маємо отримати прощення цього гріха. І це базові істини. Проте заразом ця людина просила не того, про що ми зробили.
зазвичай говоримо. Я знаю, бо я ж благовісник, і про це я говорю постійно. А саме тут мова йде про прощення гріхів. Тут ми бачимо, що цей чоловік просив про дещо незвичне, і це привертає увагу. Так, я звернув на це увагу. Про що він запитував? Що треба зробити, аби успадкувати вічне життя? На мою думку, це той аспект Євангелія, яким, я вважаю, нехтують. Бо людям не так вже й легко до кінця зрозуміти те, що коли ми приходимо до Христа, ми отримуємо, якщо вам сподобається таке формулювання, подвійне благословіння. Ми отримуємо прощення наших гріхів і разом із цим ми отримуємо дар вічного життя. Ми бачимо, що цей чоловік дивиться далеко за межі просто релігії, тому що релігія не пропонує вічного життя. Ну ж бо, у світі існує дуже багато різних релігій, і усі вони не пропонують вічного життя. Вічне життя можна отримати тільки через Ісуса Христа, просто тому, що Він сам продемонстрував усе це, померши на хресті і воскреснувши з мертвих. У світі більше немає жодної релігії, де таке існує. Скільки б богів у них не було, скільки релігій, стільки й богів. Насправді існує набагато більше релігій, ніж я собі усвідомлюю. Проте жодна з них не пропонує того, що пропонує наш Бог через Христа. І тут йдеться про вічне життя. Ісус сам це продемонстрував. Саме тому Ісус буквально мав померти на хресті і воскреснути з мертвих, аби дати можливість іншим побачити Його живим. Тому Його згодом бачили сотні людей протягом наступних 40 днів. Він не просто воскрес із мертвих і на цьому все. Люди просувають і таку ідею, ніби Він воскрес із мертвих та одразу відправився назад на небо. Ні, бо ж Він воскрес із мертвих і потім протягом 40 днів живим приходив до людей. Тоді, коли Марія, одна з жінок, що була поруч із ним, намагалась доторкнутися до нього, що він відповів на її бажання? Каже їй Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Тому робимо висновок, що було щось особливе у цьому новому тілі, яке він надбав, і що воно якимось чином відрізнялося. Хоча якщо ми згадуємо тих двох людей, що подорожували дорогою в Емаус, і там Ісус з ними зустрівся і говорив із ними, вони спочатку не впізнали його аж до моменту, поки вони не зупинилися на ночівлю. І ось тоді, коли вони сіли за стіл, щоб розділити вечерю, він взяв хліб і розламав його. Тоді, коли він ламав той хліб, вони змогли побачити його руки і побачили сліди від цвяхів. Отже, він усе ще мав тіло, на якому були присутні усі ознаки того, через що він помер. Проте все одно це вже було вічним життям. І ось у цьому і полягає питання, яке задає ось цей начальник. Що мені необхідно зробити? Не де знайти якусь таку релігію, а те справжнє, що треба прийняти разом із тим успадкувати вічне життя. І ось це вічне життя дається нам у спадок. Це дуже цікаво через те, яким чином про це говорить Писання і те, яким чином про це розповідається. Проте спочатку треба згадати, за яких умов ви можете отримати спадок. Ніколи я не чув, щоб хтось піднімав це питання. Тож скажіть мені, за яких умов будь-хто може отримати спадок? Спадок отримується тільки тоді, коли хтось помирає. Отже, цими своїми словами він давав зрозуміти, що хтось таки має померти. Навіть первосвященик змушений був зробити це зі знання після смерті Ісуса, тому що в тій нації була закладена саме така ідея, що одна людина має померти, він це визнавав. І за відсутності тієї смерті немає і спасіння. Ну ж бо, саме так, без смерті немає можливості отримати спасіння. Якби Ісус не помер, у нас би не було прощення гріхів. Він заплатив повну ціну за наш гріх. Зробив усе необхідне, щоби завдяки Його смерті ми могли успадкувати вічне життя. Це дуже цікавий момент тут. Отже, у відповіді на запитання звучить теза про те, що ти називаєш мене добрим. Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Далі дивимося 20-й вірш. Заповіді знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого та матір свою.
До речі, мені б дуже хотілося, щоб про це більше говорили сучасним дітям та молодим людям, бо все це має дуже важливе значення. По факту це підсумовує значення усіх заповідей. Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Але також ми бачимо і дещо дивне. Те, що він озвучив, були офіційні законні заповіді. Так, це були офіційні релігійні правила.

очевидним також є те, що цей чоловік був одним із релігійних лідерів. Ми це розуміємо через те, що в 21-му вірші він говорить: «Усе це я зберіг з молоду». Так би хотілося, щоб більше людей мали змогу саме так відповісти: «Усе це я зберіг з молоду». Потім ми бачимо в 22-му вірші, що Ісус додає дещо до всього того. Почувши це, Ісус сказав йому: «Ще одного бракує тобі. Усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною». Насправді тут можна сказати, що відповідь Ісуса була доволі простою. Неможливо купити за гроші можливість потрапити до царства. Проте про це необхідно було усім дізнатися. Саме тому він сказав, що для того, аби потрапити на небо, тобі необхідно продати все, що маєш, та разом із тим не віддати ті гроші іншим багатим людям. Це те, що дуже заможні проповідники можуть радити робити іншим, що ви мусите все своє майно віддавати їм. Але це не так і не про це. Якщо ти хочеш потрапити до царства, усе своє майно ти маєш роздати бідним, і тільки тоді ти будеш мати скарб на небесах. Якщо так розмислити, Ісус також якось говорив, яка користь людині з того, якщо він отримає весь світ, але натомість втратить свою душу. Що це означає? Ви можете завоювати увесь світ, але втратити свою душу, втратити вічність. Саме тут з'являється ось ця тема, в якій говориться про вічне життя. Ваше життя може тривати 70-80 років, але якщо говорити про мене, то всі 90 років. Проте, зрештою, ми всі помремо. Але якщо говорити про вічне життя, вони вже навіки вічні. Ось у чому різниця. І далі 24-й вірш, але спочатку дивлячись у 23-й, ми дізнаємося про те, що він дуже засмутився, саме через те, що він був дуже заможним. Тож потім Ісус сказав: «Як тяжко багатиму війти до Божого царства». На мою думку, тут це є ключовим віршем, і, на мою думку, про це нам варто чути набагато частіше. У 25-му вірші Ісус додає до своїх попередніх слів, говорячи: «Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Божого царства». Не зрозумійте усе це неправильно, я тут говорю про значення цього вірша, тут не йдеться буквально про нитку та голку для шиття. Вушком голки називали вузьку браму, більше схожу на хвіртку, яка була вбудована у масивні великі ворота, через які потрапляли вже до міста. Але ці ворота на ніч зачинялися, і коли ці величезні двері брами зачинялися, єдиною можливістю потрапити всередину були ось ці невеличкі ворота вушко-голки. Щоби ними пройти, треба було добряче пригнутися, і вже точно верблюд із вантажем не міг ними протиснутися. Це було просто неможливо зробити. Щоб потрапити всередину з верблюда, необхідно було зняти абсолютно все. Ось таку ілюстрацію було нам дано. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко-голки, ніж багатому війти до Божого царства. Відповідь на це ми знаходимо у 26-му вірші. А ті, які слухали, цілком можливо, що на той момент вже багато людей там було, і вони спостерігали за цією розмовою. Запитали: «То хто ж тоді може спастися?» Напевно, там зібралися також доволі заможні люди. Цілком можливо, вони також володіли багатствами, бо ж запитали: «То хто ж тоді може спастися?» Проте ось це і є головним питанням. Хто може спастися? Таке ж питання я хочу адресувати і вам, хто мене зараз слухає. Хто ж тоді може спастися? Бо ж Ісус тут говорить, що справа не в вірі, не просто в якихось віруваннях у щось. Вирішення цього питання у практичних діях. Хто ж може? Якщо ви дійсно зважаєте на вчення Ісуса, тоді ви прийдете до висновку, що взагалі неможливо спастися. Ну ж бо, благовісники, ну ж бо, проповідники. Чи говорите ви людям правду? Бо ж насправді ніяк неможливо людині спастися власне
власними людськими стараннями. Ісус далі надає дуже просту відповідь на це. 27-й вірш. Він же відповів: «Неможливе для людей є можливе для Бога». Отже, саме він і є тією відповіддю, коли мова йде про спасіння. Ви жодним чином не спроможні вирішити це питання. Ви не спроможні самі себе врятувати. Це просто неможливо. Ви можете робити що завгодно, проте це вас не врятує. Але те, що є неможливим для вас, є можливим для Бога. Бог забезпечив цей рятівний шлях. Біблія говорить про це абсолютно однозначно. Біблія говорить, що саме він є тим шляхом, що веде до спасіння, коли ми можемо визволитися від влади сатани, врятуватися від усього зла цього світу і врешті-решт дістатися царства. Бог зробив це можливим. Далі Петро підхопив розмову, що там відбувалась, і промовив Петро: «Ось ми, залишивши своє, пішли за тобою».

дивишся зараз на мене, мені вже 94 роки. Про це свідчить навіть той факт, що у мене немає проблем зі здоров'ям, що я й досі живу і очікую на повернення Ісуса. Бог благословив мене. Так, я пішов на жертви, коли прийняв рішення тоді, коли Він покликав мене на служіння у 15 років. І Він сказав мені, я хочу тебе, Ісус через Святого Духа прикликав мене, я хочу тебе, я хочу, щоб ти віддав мені всього себе. І я тоді сказав, Господь, бери усе. Тоді в 15 років я повністю підпорядкував своє життя Господові. І з того моменту Бог неймовірно мене поблагословив. Тоді, коли я хворів, Він зцілив мене. Коли я потрапив до в'язниці, Він послав до мене прем'єр-міністра, щоб той мене звідси витягнув. Він усім мене забезпечив. Бог завжди дасть забезпечення нашим потребам. Саме тому, якщо ви прагнете отримати це вічне життя разом із тим, вам треба бути готовими піти на жертву задля того, щоб отримати ще більше благословення. Ісус це описує по-іншому. Наприклад, у декого є колекція певних коштовностей. Та ось він бачить ось цю неймовірну перлину, за яку треба заплатити величезну ціну. Саме так він і говорить, як той бізнесмен дивиться на свої скарби, на всі ці коштовні речі, що має, аж раптом він бачить ось цю неймовірно дорогу по ціні, коштовну річ, цю дороговартісну перлину. Він вирішує продати усе заради того, щоб отримати ту перлину. Ось що насправді має на увазі Ісус, говорячи з тим багатієм. Вам необхідно піти на жертву задля того, щоб отримати щось набагато більше, те, що більш вартісне. Та ж маю побоювання, що за теперішніх часів, не знаю, як складається ситуація в тих місцях, де живете ви, але тут, де я живу, ми постійно отримуємо повідомлення на телефон від людей, які пропонують вам певні переваги, покращення, послуги, але за все це ви маєте заплатити. Це шахрайство, тому що, зрештою, ви так нічого не отримуєте. Але коли ми говоримо про Євангеліє, тут зовсім інша справа. Ви йдете на жертву, і вам за це гарантовано нагороду. Ви справді отримаєте ту нагороду. Він тут говорить, не одержав би значно більше тепер, а в прийдешньому віці вічне життя. І далі, звісно ж, у 31-му вірші ми можемо бачити інший бік. Узявши 12-тьох, і коли я говорю 12-тьох, тут також присутній і Юда, пам'ятаємо про це, він промовив до них, ось ідемо в Єрусалим, і збудеться усе написане пророками про Сина Людського, бо він буде виданий язичникам, буде висміяний, зневажений, опльований, після бичування уб'ють його, але третього дня він воскресне. 34-й вірш там говориться, та вони нічого того не збагнули. Так, вони не були спроможні зрозуміти, про що він їм каже, тому що він був відданий на страту язичникам саме юдеями. Його віддали римлянам, і ті, в свою чергу, віддали його тортурам, вони били його батогами майже до напівсмерті, і потім йому судилося померти. Та ж на третій день він воскрес, тож учні не були спроможні усвідомити, про що він говорив їм. Вони не могли цього зрозуміти. У цьому проблема також величезної кількості людей. Вони не розуміють суті Євангелія. Якби ж то тільки світ зміг зрозуміти істину Євангелія і відчути силу Євангелія, всі б тоді відмовилися від усього, що мають задля того, щоб отримати те, що, наприклад, я знайшов у Христі. Бо ж я є живим свідком та свідченням того, що я знайшов у Христі. І якби мені знову випала нагода прожити своє життя, я б усе повторив без винятку. Просто задля того, щоб мати усе те, що я маю у Христі. Проте вони тоді цього не зрозуміли. І ось зараз, коли я дивлюсь на наш світ, коли дивлюсь на людей, на ту величезну кількість людей, що відкидають Христа, вони думають, що живуть своє життя, що працюють. Можливо, хтось з Німеччини буде слухати ось це моє звернення, тому що я пам'ятаю, як багато-багато років тому безліч часу проводив саме в Німеччині. Там я чув таку приказку, що німці працюють тільки задля того, щоб заробити собі достатньо на пенсію. Саме на це вони витрачають своє життя. І так багато людей звертаються до фінансових радників. Навіть тут, в Британії, і я впевнений, що так само складаються обставини і в інших місцях, люди працюють тільки задля того, щоб заробити собі на пенсію.

0: пенсію, щоб була нагода врешті-решт піти на пенсію і жити комфортним життям. Та ж ні, там нічого путнього немає, бо ж у Христі я маю вічне життя. І тут мова не йде про якусь пенсію в комфортних умовах, на яку ми очікуємо, а тут мова йде про вічність із Христом в Його царстві. І задля того, щоб успадкувати це вічне життя, ми маємо померти для самих себе, і ми можемо успадкувати тільки те, що сам Бог для вас приготував. Просто тому, що Ісусу необхідно було заради цього померти, для того, щоб відкрити двері у царство. Далі ми читаємо історію про те, як він прийшов до Єрихону, але у мене вже не залишилося часу, щоб про це поговорити зараз, бо там він зустрів сліпого, і той, почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус. Зараз я хочу просто сказати вам наступне: ви можете бути сліпим, але Ісус проходить по тому шляху, де йдете ви, і він кличе вас. Ісус вас кличе, тому що ви хворі на духовну сліпоту, та все ж сьогодні він вас кличе. Боже, благословіть вам.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо всіх вас. Сьогодні у нашій мовознавчій рубриці ви дізнаєтеся про таке. Як правильно вживати слова «на протязі» чи «протягом»? Правильно казати «уява» чи «уявлення» і в яких саме випадках вживати те чи інше слово. А також звідки пішов вислів «темна людина» і що достеменно спочатку означав вислів «бути темною людиною». Дуже часто у мовленні, а що особливо і діловому, можна почути таке. Я працюю тут вже на протязі 5 років. Знаєте, я готувався до цієї курсової роботи на протязі усього мого періоду навчання у вузі. Звичайно, що так казати неправильно. І зараз поглянемо у словник. Вислів «на протязі» – це бути у різкому струмені повітря, не стій на протязі, російською мовою – на сквозняке. Тобто, якщо людина каже «я працюю тут уже на протязі 5 років», то це означає російською мовою «я работаю тут на сквозняке уже 5 лет». Протягом – це за час. Протягом місяця, протягом 5 років, протягом усього часу навчання я готувався до цієї наукової роботи. Не плутаймо. Є два слова, які різні за своїми значеннями. Є уява, а є уявлення. Їх дуже часто плутають. Заглянемо знову ж таки до словника. Уява.

0: Це здатність образно створювати або відтворювати різні явища у думках свідомості. Добре розвинена уява. А інколи кажуть так: я зовсім не маю ніякої уяви про те, як ти виглядаєш. Це не уява, це уявлення. Уявлення – це образ, картина якого-небудь явища, людини, створені у думках свідомості. Розуміння чого-небудь або кого-небудь. Уявлення про економіку. Уявлення про свою зовнішність, а не уява.
1: Української на українську і навпаки.
0: Ну, а тепер переходимо до наших висловів. І сьогодні поглянемо у словник і подивимося історію, етимологію вислову «темна людина». У своєму теперішньому значенні «темна людина» – це маловідома сумнівна особа, яку підозрюють у темних махінаціях, ініціатор і закулісний диригент недобрих справ. Термін з'явився на початку 19 століття. Більш застарілим є ще одне його значення – ретроград або мракобіс. З огляду на етимологію, вислів є калькою із латинського «vir obscurus» і має своїм витоком «листи темних людей» німецького письменника і гуманіста Ульріха фон Гутена. Гутен був одним із авторів анонімно надрукованих листів, усього 110 листів, які викликали жваву полеміку і стали своєрідною сатиричною відповіддю на листи відомих світлих людей іншого німецького гуманіста і філолога Рейліна. Листи Гутена надійшли нібито від імені тамтешніх теологів. Написані навмисно примітивною латиною, вони свідчили про духовну обмеженість і святенність духовництва. Таким чином, теологія і схоластична наука були засуджені, а перевагу було надано вільній гуманістичній науці. Додамо, що саме відтоді від латинської «obscurans» в мовному обігу з'явився термін «obscurant», «obscuratism», що у першому випадку значить «ворог освіти і науки», «мракобіс», а у другому – «вороже ставлення до освіти і науки», «мракобіста», або «бути темною людиною». А в українському народі ще означає цей вислів «бути темною людиною», «бути неосвіченим» або «бути малограмотним».
1: З української на українську і навпаки.
0: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
1: З української на українську навпаки.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа приходжу до Тебе в молитві за свою землю. Я дякую Тобі за Україну, країну, в якій народилися я, мої батьки. Дякую Тобі за те, що Ти благословив нашу землю, і ми маємо все необхідне для життя і побожності. Водночас ми благословляємо зараз кожну сферу життя нашої країни. Ми молимося про Твій божественний мир, про устройство, про збереження, про Твою славу на нашій землі. Благослови нас як націю, нашу державу, владу, всі сфери економіки. Благослови нашу країну миром. Ми молимося і з вірою до Тебе приходимо, наш добрий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція.
1: Сьогодні 10 жовтня.
2: Карання Господнього не відкидай, і картання Його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає немов батько сина. Приповісті, 3 розділ, з 11 по 12 вірш. Дисципліна як небесного, так і земного батька є проявом любові до сина чи доньки. Люблячий батько направляє свою дитину на шлях праведності. Коли Господь нас картає, будьмо готові визнати власні гріхи, адже Бог вірний та праведний, щоби простити нам наші гріхи та очистити нас від усілякої неправедності. 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 10 жовтня в Україні та світі відзначають низку важливих міжнародних і професійних свят. Сьогодні день працівників стандартизації та метрології України. Професійне свято фахівців, які забезпечують точність вимірювань і відповідність стандартів. Також сьогодні Всесвітній день психічного, ментального здоров'я. День підвищення обізнаності про підтримку емоційного та психологічного стану. Сьогодні є Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Така ініціатива проти скасування або застосування смертної кари у світі. Всесвітній день каші. Це благодійний день на підтримку голодуючих дітей. Також сьогодні відзначаємо Всесвітній день безхатьків, день привернення уваги до проблем людей без постійного житла. У другу суботу жовтня – Всесвітній день мігруючих птахів для привернення нашої уваги саме до цієї категорії тварин. Європейський день донорства та трансплантації органів також відзначають саме 10 жовтня. Сьогодні також віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. І свої іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим та Яків. Десяте жовтня багате на доленосні та знакові історичні події – як в Україні, так і на світовій арені. 1666 рік видатного полководця Петра Дорошенка було офіційно обрано гетьманом Правобережної України. Ця подія дала початковий поштовх його масштабній спробі об'єднати українські землі під єдиною булавою. У 1932 рік у Запоріжжі урочисто запустили Дніпро-ГЕС. На той час це була найбільша гідроелектростанція у Європі. Цього дня у Харкові фізики вперше здійснили ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію. У 1940 рік у Кракові українські націоналісти створили революційний провід ОУН, який очолив Степан Бандера. 1990 рік під час революції на граніті у Києві пройшла 10-тисячна студентська маніфестація, учасники якої оточили будівлю Держтелерадіо та вперше вибороли право на прямий ефір для оголошення своїх вимог. 2022 рік Росія здійснила перший масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Цей день став початком затяжних вимкнень світла, але продемонстрував безпрецедентну стійкість української енергосистеми та суспільства. Ознайомимо вас із подіями, які трапилися у світі впродовж років та віків. 732 рік відбулася епохальна битва при Пуатьє. Франкський мажордорм Карл Мартел розбив арабське військо, чим зупинив просування ісламського халіфату в Західну Європу та визначив подальшу європейську історію. 1911 рік у Китаї спалахнуло учанське повстання, яке переросло в Сіньхайську революцію. Результатом стало повалення династії Цін та ліквідація монархії, що проіснувала в Китаї кілька тисячоліть. 1943 рік англійський письменник Джордж Орвел у своєму есе вперше вжив відомий термін «холодна війна». 1964 рік у Токіо відкрилися 18-ті літні Олімпійські ігри. Це була перша Олімпіада, що проводилася в Азії. 1. Бажаємо вам благословенної, спокійної суботи. Нехай цей день буде сповнений добрих розмов, щирих молитов та душевного спокою. Пишіть свою історію сьогодення з любов'ю та надією в серці.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїль».

0: Завтра, 11 жовтня 2026 року, в Україні очікується контрастна погода. Прохолодно і дощитиме на заході та півночі, тоді як на півдні та сході триватиме сухе і сонячне тепле повітря. А зараз детальний прогноз за регіонами. Західні області пройдуть невеликі дощі. Місцями можливий туман. Температура повітря протягом доби становитиме плюс 9-14 градусів Цельсія. В північних областях, зокрема Київщина та Київ, очікуємо вдень дощі подекуди з грозами. Опади оминуть лише Сумщину. Вночі температура плюс 7-12 градусів Цельсія, вдень плюс 17-22. У Києві вдень близько плюс 21. Невеликий дощ можливий надвечір. В центральних областях дощі прогнозують лише місцями. На Черкащині у другій половині дня вночі очікуємо плюс 8-13 градусів. В день повітря прогріється до плюс 20-25. Водночас на Вінниччині та Житомирщині очікується тепла погода до плюс 18-24. У південних областях України та в Криму опадів не передбачається, пануватиме сонячна погода. Вночі очікуємо плюс 11-16 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть плюс 21-26. На сході переважатиме суха погода без опадів, вночі плюс 7-12 градусів, в день плюс 19-24. Бажаємо усім гарної сонячної погоди навколо вас і вашому серці разом зі світлими хвилями.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

За що жалкуємо, це те, що час проходить, дні проходять, і нам їх не повернути. І нам їх не повернути. Як би нам сильно цього не хотілося, або як би ми великі кошти за це не пропонували, нам ніколи часу не повернути. Наступне. Ми чуємо такий термін, вислів про те, що роки проходять. Я вже не один рік про це кажу, нехай проходять. Їхня така праця, їхня така властивість, вони не можуть затриматися, день не може затриматись на 48 годин, шановні. Не може. Рік не може затриматись на, скажімо, 720 днів. Ні. Якби ти не бігай і не проси його, не падай навколішки або на коліна, він не послухається тебе. Нехай проходять. Інше, вже як проходять, це залежить від кожного із нас. Шановні, я не можу прожити своє життя замість Віталіка, і він замість мене не проживе. Я не можу своє життя прожити замість Інен, Каті. Правда? Кожний сам проживає. Як рахує його за потрібне і наступне, і за вчинки кожного потрібно буде дати відповідь. Власне кожне. Чуєте? Власне кожне. Тому неодноразово кажу, коли жалкуються на роки, коли люди кажуть, що роки проходять, все так летять. Нехай летять, нехай проходять. А ти залишаєш щоденно важливий слід у своєму житті. А ти щоденно

Постарайся, щоб прославився Господь. А ти щоденно старайся, щоб звеличився Господь. А ти щоденно старайся, щоб з твоїх вуст, з твого життя. Друзі, не просто тільки через вуста, Боже, славлю, Боже, величаю, Боже, вдячний тобі, а покажи ще на ділі. Сьогодні телефонує одна жінка і каже, а можна покаятись так по телефону якось? Ну, якщо ви готові молитися. Готова. Але, каже, мій Бог в душі. І тут приходять слова, покажи свою віру. Надієш мені. Та того Христову, що я буду бити себе в груди, і на столі буде стакан горілки стоять. І буду казати, моя віра ось тут. Шановні, це реальні приклади сьогодні. Власне, сьогодні. Тому десь говориш, Христина каже, створіть достойний плод покаяння. І не починайте говорити, у нас там отець Авраам, там, у нас там дід, там прадід, там, слухайте, там ми таких прикладів можемо навести дуже багато. Але я десь зрозумів в своєму житті, який я вроді б не був би наближений до Господа, так скажу. Але мені особисто потрібно прощення. І коли ти робиш цей крок, то ти вже не зважаєш на те, що ти дякуєш своїм предкам за те, що показали цю стежку, дорогу, але разом з тим ти не зловживаєш цим, бо це тебе не спасе. Шановні, хочу одну з коротеньких таких тем поділитися. В ці непрості дні, друзі, люди стараються знайти надію. Моя така тема, я б сказав би, моя надія – це Господь. Моя надія – це Господь. До прикладу, ми навіть бачимо, що наш президент, він також, це зовсім інша людина, яка була до півтора роки тому назад. Це чоловік, який сьогодні цитує Слово Господнє. Без сорому. Без того, що хтось подумає, щось подумає. Шановні, це дуже добре і дуже важливо, коли люди наближаються до Господа. Інше, сьогодні, коли йдеш з магазину або з іншого закладу і кажеш, нехай збереже вас Господь, люди хватаються за це як на сьогоднішній день, як за найнадійніше побажання. Очікуючи, нехай кажуть, буде по вашим словам. Бо люди розуміють, що ніякий панцир, ніякий паркан, забор, ніщо не може зберегти, як буде щось летіти. І вони впевнені про те, що їх може тільки зберегти Господь. Хочете перевірити, попробуйте завтрашнього дня говорити це. Справді, ми також на це надіємося. І наша надія тільки на Господа. Тільки на Господа. Ми не можемо сьогоднішній день казати, що наша надія на мого товариша, на мою подругу, там, чи ще на когось. Шановні, ці ж подруги і ці ж товариші, вони самі очікують такої надії тільки на Господа. Вони ж самі своє життя також покладають на Господа. І їм також є потреба, вони мають також потребу в надії, яка тільки на кому або на кого? На Господа. Давайте згадаємо зі слова Господнього, хто ж в часи тривог, переживань, труднощів, обставин, нелегких обставин. І, до речі, друзі, будемо відвертими, багато сьогодні людей, які навіть є за кордоном, ніби там нічого не прилітає. Шановні, люди переживають, як їм важливий, потрібний Господь сьогодні. Вони надію свою складають на того, і це не просто слова, це реально наші люди з церкви, вони саме в такому стані. Їх не тішать ось ці, можливо, там заробітки, там, чи ці укриття, там, чи ще щось. Люди надіються тільки на Господа. Наступне, вони також моляться про те, щоб в нашій країні закінчилося беззаконня. Зачитую книгу Псалмів, 33 розділ, перепрошую, 33 псалом, і зачитую їм лише 10 віршів. Я, тобто Давид, благословлятиму Господа кожного часу.

Лаємо завсіди в устах моїх. Зауважте, один з важливих моментів вже з першого вірша. Давид говорить, що я, каже, буду благословляти Господа. Це той був період, коли, скажімо так, Бог виручив його в обставинах перед Авімілехом. Коли він, пам'ятаєте, скажімо так, перетворився хворим чоловіком, йому треба було рішення, бо якби його справді впізнали, а його впізнавали, невідомо, чи він вийшов би звідти живим. І в цьому першому вже вірші він каже, я буду благословляти Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в моїх вустах. Іншими словами можна сказати так. Я не знаю, як будуть благословляти Господа в моїй родині, мої друзі, мої сусіди, але я буду обов'язково його благословляти. І у моїх вустах йому буде хвала завсіди постійно. Ось що вже бачимо з перших віршів, говорить Давид. Далі. Душа моя буде хвалитися Господом. Дано, справді, у нашому житті ми трішки щось досягаємо, і ми стараємося, як би то максимум люди дізналися, що це, як би не пропустити, що це я. Але Давид, незважаючи на ті всі обставини, хороші навіть обставини, хороші досягнення, він каже, що душа моя буде хвалитись тільки ким? Господом. Хай це почують слухняні, і нехай вони звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа. Іншими словами, бо додаємо, скажімо так, давайте ми цю славу і хвалу помножимо. Я, ти, раз, два, три, п'ять, десять, двадцять, давайте ми збільшимо цю хвалу. Давид говорить ще іншими словами, я готовий, щоб наша команда тих людей, які будуть славити Господа, що, друзі?

0: навіть на рівні держави говориться про цього ж мужа. З вуст перших людей країни нашої, що каже, далеко від усіх небезпек визволив мене Господь. І коли йому було 70 років, то Давид що сказав? Висновок життя свого? Мої ноги, межі мої, пройшли по чому? По прекрасним місцям. Давида, ні, щось ти з чиїмсь життям ти десь перепутуєш трішки. Може, це у брата твого, батька? Ні, мої ноги пройшли по прекрасним місцям. І причина оцеї хвали і слави, Давид визнає про те, що Бог визволив мене від усіх небезпек. Брати і сестри, скільки Давид війн зробив? І у всіх перемогах давав силу хто? Тільки Господь. Перемоги, які отримувалися, віддавалась належна слава Господу. Моя надія то Господь. В свій час так сказав Давид. В наш час дуже важливо сказати твоїми і моїми вустами. Тільки Господь моя надія. Шановні, дуже важливо, щоб наша надія була не тільки тоді, коли небезпека в очі дивиться, коли смерть тихає в очі, але наша надія повинна бути по всі дні і роки нашого життя тільки на Господа. Іншими словами, нам потрібно боятися Господа. Далі, нам потрібно шанувати своїм життям Господа. Вчинками, словами, ділами і навіть думками. Шануючи Господа, ми показуємо, наскільки Він важливий є в нашому житті. Ми показуємо, що справді тільки в ньому є укриття наше. Тільки в ньому наш захист. Тільки в ньому наше все. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, хто бояться Його, недостатку, друзі, що не будуть мати.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Дії святих апостолів. Розділ 4. А коли промовляли вони до народу Отця, до них приступили священники і влада сторожі храму і саддукеї, обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі воскресіння з мертвих. І руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували. Число ж мужів таких було 1005. І сталося, що ранком зібрались в Єрусалимі начальники їхні, і старші та книжники, і Анна, первосвященик, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із роду первосвященичого. І поставивши їх посередині, запиталися:
1: якою ви силою, чи яким ви ім'ям те робили?
0: Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них:
2: начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит проти добродійства недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що його розп'яли ви та його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали.
0: А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та бачивши, що вздоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. І звелівши їм вийти із Синедріону, зачали радитись між собою, говорячи:
3: що робити нам із цими людьми? Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо того заперечити. Та щоб більш не поширювалось це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я.
0: І закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. І відповіли їм Петро та Іван, та й сказали:
2: розсудіть, чи це справедливо було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога?
4: Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули.
0: А вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більш 40 мав той чоловік, що над ним відбулося це чудо вздоровлення. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники й старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос, до Бога піднесли й промовили:
5: «Владико, що небо і землю і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті одім проти отрока святого твого Ісуса, що його намастив ті. Ірод та Понтій Пилат із поганами та з народом Ізраїлевим учинити оте, що рука твоя і воля твоя наперед встановили були, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. Коли руку свою простягатимеш Ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого святого отрока Ісуса.
4: Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. А люди, що ввірували, мали серце одне і одну душу, і жоден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Бо жоден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали, і заплату за продаж приносили, та й клали в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу чим мав. Так Йосип, що Варнавою, що в перекладі є «син потіхи», був прозваний від апостолів Левит, родом кіпрянин, мавши поле, продав, а гроші приніс та й поклав у ногах у апостолів.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу зійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли з кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут», і його спокійно закололо. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких. Це не так складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень, але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що все до нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: В ефірі голоси наших партнерів.
3: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: «Переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї встати. Тут її підфачують під руки». Вона говорить: «Я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні, я його не закричала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я». І говорить: «Коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити». І говорить: «Коли я встала, нога моя була зцілена». Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
2: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до них.

0: кращого батька всіх часів, Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про забезпечення якісної середньої освіти в Україні. Отче Небесний, звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, який навчає нас в Євангелії від Матфія просити і буде нам, бо хто просить, той отримує. Тож підношу молитву до Тебе за те, щоб наші школярі мали якісну освіту, адже це великий біль батьків. Повномасштабна війна негативно вплинула на якість освітнього процесу, погіршила доступ до знань, а також зле відобразилося на психоемоційному стані учнів і вчителів. Твоє слово вчить, аби кожна людина шукала знання і пізнавала мудрість. Без належної уваги держави до цього процес утруднений і неефективний. Допоможи, будь ласка, нашим урядовцям створити таку систему освіти, яка б не обтяжувала, а надихала дітей до навчання, яка б забезпечувала якісні знання незалежно від рівня доходів батьків, фізичних чи соціальних особливостей. Нехай фокус цієї системи буде направлений на всебічний розвиток учнів, готуючи їх до самостійного дорослого життя через розвиток критичного мислення та практичних навичок. Поверни в українські школи і сім'ї любов до книги, не гаджети, а бібліотеки нехай стануть для учнів найбажанішим місцем дозвілля. Прошу і дякую за високу кваліфікацію вчителів, їхню глибоку культуру і мораль. Нехай вони будуть прикладом для школярів не тільки в умінні передавати знання, а й в повсякденному житті. Нехай між учнями, вчителями і батьками буде атмосфера довіри, де учні поважають своїх батьків і вчителів, а вчителі і батьки – бачать у дівчатках і хлопчиках великий потенціал, дари, таланти, закладені тобою. Нехай жодне образливе слово не виходить з вуст педагогів на адресу дітей, а тільки такі, що добрі на збудування, корисні і підтримуючі, які приносять мир і добрі почуття тим, хто їх слухає. Любий Отче, прошу Тебе від імені матерів України, наділи наших дітей знанням і розумінням усякої писемності і мудрості, іноземних мов, здібністю осягати сучасні науки і технології, розумно мислити, придатних служити в високих кабінетах, світових організаціях, розділяти Твої цінності і передавати їх іншим. Допоможи дітям України не жити за звичаями цього світу, не оскверняватися ідолами матеріалізму і беззаконня, не бути байдужими до свого майбутнього, а доручати тобі свою дорогу. І ти діятимеш. Дякую за високий дух на наших дітях, які сьогодні тут, в Україні, і на тих, що виїхали з матерями за кордон. Вони здобувають освіту, вивчають мову, історію, культуру в країнах перебування, а також навчаються дистанційно в українських школах. Це нелегко. Укріпи їх, збережи фізичне і ментальне здоров'я. Нехай вони будуть там, далеко від рідного дому, світочами високих знань, сили українського духу і культури. Нехай у визначений тобою час вони повернуться в Україну. Дуже хочу, щоб українські діти стали освіченими, культурними, гречними громадянами України і світу. Вірю, що це і твоє бажання, а у тебе нездійсненних задумів не буває. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за якісну середню освіту в Україні такими віршами з Біблії. Псалом 36:5. Книга пророка Даниїла, перша глава, вірші 4, 17, 19, 20. Книга пророка Даниїла 6:4. Євангеліє від Матфія 7:7-8. Послання до Ефесян 4:29. Книга Йова 42:2.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12 130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить. Але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч. І буде він, як дерево посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним.
1: Псалом перший. Вірші з першого по третій.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: радіо «Еммануїл». Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені Свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Дорогий Небесний Батько, прошу Тебе, щоб Ти благословив взаємоотносини в сім'ях. Благослови зараз сім'ї, які проходять якісь труднощі, які проходять якийсь холод в взаємовідносинах між собою. Прошу Тебе, дай їм згадати ту першу любов, яка в них була один до одного. Прошу Тебе, щоб Ти допоміг їм стати кращими, стати мудрішими, стати сильнішими. Дай їм можливість, щоб вони могли час проводити разом, не за телевізором, не за якимись справами, а в особистому спілкуванні, так як з Тобою. Я благословляю кожного з них, які думають, що немає виходу, що я вже не бачу, я вже не можу з цією людиною жити, не можу продовжувати жити. Допоможи їм побачити всю цю ситуацію, як бачиш ти. Дай їм любов, наповни їх мудрістю, наповни їх силою, робити ті рішення, які вони хотіли прийняти добрі від тебе. Допоможи бути завжди в спільності з тобою. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Еммануїл, з нами Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Тлумачення біблійних пророцтв. У книгах пророків багато написано про майбутнє. Проте незрозуміло, про який часовий простір іде мова. Наприклад, тоді з місяця у місяць і суботи у суботу буде приходити усяка плоть перед лице моє на поклоніння, говорить Господь. Ісая, 66 розділ, 23 вірш. Та потім усі інші з усіх народів, які приходили проти Єрусалима, будуть приходити з року в рік для поклоніння царю, Господу Саваофу, і для святкування свята кущів. Захарія 14 розділ 16 вірш. Чому народи будуть святкувати ці свята і суботи? Увесь старий заповіт – це тінь, образ Христа. Написано, бо всі пророки і закони провіщали до Іоанна. Євангеліє від Матфія, 11 розділ, 13 вірш. Тобто, з моменту присутності Ісуса Христа на землі пророцтв про Бога більше немає. Вони закінчилися. Останній пророк про Бога – це Іоанн. Зараз також є пророки, вони пророкують, і це нормально. Але вони не пророкують про Бога. Так само й закон. Він пророкував про Бога через свята, які є прообразами нашого виходу з цієї землі.

0: та до входу у Вишній град Єрусалим. Закон також прорік до Іоанна. До Ісуса Христа усі пророцтва були необхідними, щоб всі побачили, що це і є Христос, Бог, Творець, неба і землі, Господь Саваоф. Він прийшов і відвідав цю землю. Написано: «І коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозумів часу відвідин твоїх». Євангелія Луки, 19 розділ, 41-44 вірші. У Старому Заповіті нам показані всі образи для того, щоб ми побачили Христа в Ісусі. Якщо ми побачили Христа в Ісусі, весь закон і всі пророки звершилися. Коли дорогою до Емаусу Ісус зустрів двох учнів, які йшли сумні від тих подій, Він сказав: «О нерозумні і мляві серцем, щоб вірувати у все, про що говорили пророки. Чи не так же належало постраждати Христу і увійти в славу свою? І почавши від Моїсея і від усіх пророків, пояснював їм сказане про нього у всьому Писанні». Євангелія від Луки, 24 розділ, 25-27 вірші. Коли ми вже знаємо Христа, вже ані закон, ані пророки, а лиш Дух Святий, який в нас, прийде і навчить нас всьому. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Євангелія від Іоанна, 16 розділ, 13 вірш. Також дуже важливо, що у вічності часу не буде. «І клявся тим, хто живе у віки віків, який створив небо і все, що на ньому, землю і все, що на ній, і море і все, що у ньому, що часу вже не буде». Откривання, 10 розділ, 6 вірш. Там вже не буде суботи, не буде днів тижня, не буде свят. Там буде вічна субота і вічне свято. Час є тут, на землі, тому і свята також є тут. А там часу вже не буде. Там буде просто вічність. Тому всі ці прообрази існують для цієї землі, для того, щоб ми у цій землі віднайшли Христа, увірували в Нього, отримали Духа, який наставить нас на всяку істину.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

сьогодні багатьом із нас нелегко. Ми живемо в час, коли воєнні будні стали болісною реальністю. Хронічна втома від нескінченних повітряних тривог, біль через хвороби, тривога за дітей та онуків, невизначеність завтрашнього дня і просто глибокий людський страх. Іноді здається, що сили на нулі. Багато хто думає, якщо я віруюча людина, чому в моєму житті все ще є проблема, чому є біль, чому після молитов все не змінюється одразу. Але правда у тому, що християнське життя – це не втеча від викликів, це подорож. Уявіть собі віру без випробувань. Така віра просто не може працювати. Наша стійкість випробується, застосовується і досконалюється саме тоді, коли ми стоїмо, дивимося та бачимо протистояння. Життя визначається не тим, як гладко все йде, а тим, як ми просуваємося вперед через труднощі, які долаємо з Божою допомогою. В першому посланні Івана 5:4 це підтверджується іншими словами. Бо кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. І оця перемога, що світ перемогла, віра наша. Ви не зростаєте без життєвих випробувань. Великий успіх чи внутрішня зрілість не трапляються за одну ніч. І іноді Бог допускає певні ситуації не для того, щоб ми програли, а для нашої перемоги. Він знає, що переможемо, бо знає, що Він вклав у кожного з нас. Коли ми вистоюємо, ми стаємо міцнішими для більшого. Це божественний закон зростання. Як каже апостол Павло в посланні до Галатів, 6 глава, «Роблячи добро, не втомлюємося, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, дорогі мої, не падайте під тиском проблем, ситуацій, не піддавайтеся страху чи розчаруванню. Стійте твердо на Божому Слові. Навчіться говорити разом з апостолом Павлом. Це послання до римлян. Але у всьому цьому ми маємо велику перемогу через того, хто полюбив нас. Дивимось прямо і впевнено говоримо. Щоб не трапилося, я у Христі Ісусі –

0: і більший той, хто в мені, ніж той, хто у світі. А в Псалмі 26 нагадується: Господь – світло моє і спасіння моє, кого мені боятися? Господь – оборонець життя мого, кого мені страхатися? Наша команда на хвилях Божого Слова завжди поруч, аби підтримати вас. Довіряйте Богу, обставини зміняться, адже ваша ситуація вже змінилася в ньому. Перебувайте в Божому Слові, слухайте радіо, співайте та моліться разом з нами. До речі, просто зараз ми можемо послухати разом слухачку Дар'ю зі Львова. Вона в етері поділилася тим, як Бог через радіо допомагає їй триматися і як змінилося її життя.
1: Хочу привітати свого коханого чоловіка Ігора. Він перший почув ваше радіо «Еммануїл», коли був на роботі на чергуванні. І з тих пір, це вже 10 років більше, ми вас слухаємо і живемо по Божих заповідях. І коли падаємо духом в часі випробовування війни, нас радіо дуже і дуже підтримують ваші передачі, допомагають нам жити, розуміти життя глибше, бути добрішими до себе, до всіх людей. Ваше радіо – це дійсно світло. І дай Бог, щоб слухали багато-багато людей. Люди міняються, я можу про себе це сказати, про чоловіка, наші стосунки. Дякувати вашим передачам, Богу, які звертаються через радіо до нас. Ми міняємося, я бачу і можу це свідчити, що мені легше стало жити в родині, в сім'ї, стосунки мої покращилися. Дуже люблю всіх вас. Дякую, дякую, дякую.
0: Дякуємо, Дар'я, за ці слова. І якою б темною не здавалася ніч, ми маємо втіху від Бога у своєму дусі. Сам Святий Дух нагадує продовжувати шлях. Пророк Ісаї додає від імені Господа: коли підеш крізь воду, я з тобою, а через ріки вони не затоплять тебе. Коли підеш крізь вогонь, не опалишся, і полум'я не опалить тебе, бо кожне випробування є кроком для перемоги. Господи, ми приносимо до Твоїх ніг усю нашу втому, тривогу за дітей, біль і страх перед завтрашнім днем. Покрий своїм миром кожного слухача, кожну родину та кожного нашого дорогого партнера, який підтримує це служіння. І ми просимо, дай сил тим, хто знемігся, зцілення хворим і невичерпаної надії кожному серцю.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: дому виготовляють скло.
1: На перший погляд здається, що скло зроблено непростим шляхом із суміші дуже специфічних хімічних речовин. Але насправді цей матеріал виготовляється дуже простим способом із використанням доволі простих інгредієнтів. Скло – це сплав певних матеріалів. При його виробництві може бути використано близько 95% корисних копалин, найважливіші з яких – пісок, двоокис кремнію, сода, вапняк, бура, борна кислота, оксид магнію, оксид свинцю. Як же роблять скло? Сировина надходить на фабрику, де її складують у величезних резервуарах. Речовини ретельно відміряють, дозують і змішують. Вбите скло, схоже на те, яке виробляють так званий скляний бій, додають до суміші, щоб прискорити її палення. Суміш автоматично подають у піч, з якої потім вона витікає для охолодження. Залежно від виду скла, яке потрібно отримати, маса проходить численні процеси обробки – видування, пресування, лиття і розпис.
2: Найдавніші зразки скляних виробів були виявлені в Єгипті

0: Свічечко, ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або маленькому селищі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку.
1: Оляко!
0: Друже, ти нічого не чуєш? Здається, хтось пихкає. Оце так! Друже, ти не повіриш! Прямо через подвір'ячко повзе гора мішків. Ще й барильце меду згори. Чудеса! А де ж хазяїн усього цього добра?
1: Тут.
0: Тут? Але ж я нікого не бачу. Ей, де ти?
1: Та тут, я тут. Зараз вилізу, побачиш.
0: Друже, уяви, з-під гори мішків вилізла смішне волохате ведмежа. Ой-ой-ой, обережно, зараз барильце впаде.
1: Ой-ой-ой. Ух, упіймав. Ледве встиг. Медок мій солоденький.
0: Барильце меду, мішки з їжею. Навіщо тобі так багато?
1: Нічого не багато. Це мій особливий запас. А раптом настане голод. Чи прийде зима, яка триватиме 2 роки.
0: Але тут так багато усього, що ти спокійно можеш поділитися ще з 2 ведмежатами.

0: Ага, ще чого? А раптом мені потім не вистачить.
1: Та ти просто жаднюга.
0: Нічого подібного. І не потрібно мене обзивати. Я не жаднюга. Я хазяйновитий. Ось відпочину і знову піду збирати запаси. Раптом зима триватиме не 2, а 4 роки. Сама перша прибіжиш до мене просити меду.
1: Уф, друже, ти чув що-небудь подібне? Ведмежа, по-перше, у нас зима ніколи не триває так довго. А по-друге, треба хоч би трохи довіряти Богові. Невже ти думаєш, що він не потурбується про тебе?
0: Не знаю. Він і так дуже зайнятий. Хіба Бог турбуватиметься про те, щоб мені вистачило меду?
1: Звичайно. Для нього все важливо. Ось послухай одну історію. Це не казка. Усе сталося по-справжньому. Багато-багато років тому. І про це написано у Біблії. Я думаю, що і мій друг теж з радістю послухає цю історію. Одного дня Ісус і учні переправилися на інший берег моря і пішли у пустелю, щоб відпочити. Але люди, дізнавшись, де знаходиться Ісус, прийшли до нього. Незабаром у цьому пустинному місті зібрався величезний натовп. І знову Ісус став зціляти хворих і розповідати людям про Царство Небесне.
0: Ось бачиш, як багато важливих справ у Ісуса. У нього немає часу піклуватися про їжу.
1: Ти такий впевнений у цьому? Спочатку послухай, що було далі. Настав вечір, а люди все ще не розходилися. Здавалося, усі забули про те, що у пустелі їм не знайти ні ночівлі, ні їжі. Учні сказали Ісусові: «Відійшли людей, нехай вони підуть додому і дорогою куплять собі що-небудь поїсти».
0: Мудре рішення! Люди повинні були узяти з собою більше хліба. Потрібно бути хазяйновитими.
1: Але виходячи з дому, люди не припускали, що їм доведеться пройти такий довгий шлях, перш ніж вони знайдуть Ісуса. Тому вони не захопили їжі. Але Господь знав про це. Він сказав учням: не можна відсилати людей голодними. Треба їх спочатку нагодувати.
0: Як? Ісус збирався нагодувати усіх цих людей?
1: Навіть учні засумнівалися у тому, що можна якось виконати прохання Ісуса. Та їх і не важко зрозуміти. Уяви собі, у цьому величезному натовпі людей одних тільки чоловіків було 5000, а ще жінки, діти.
0: О-о-о, це ж скільки треба було їжі. Так, 5, 28.

0: Помножити оце так. Я б за один раз стільки мішків не потягнув. Невже Ісус стільки усього носив собою?
1: Ні, звичайно. У цьому не було потреби. Послухай, що сталося далі. У одного хлопчика виявилося з собою 5 невеликих ячмінних хлібів і 2 рибки. Коли він почув розмову Ісуса з учнями, то підійшов і запропонував йому все, що у нього було.
0: Та що значить якісь 5 хлібів і 2 рибки для такої безлічі людей? І потім, хіба хлопчик не боявся, що йому не вистачить, і він залишиться голодним?
1: Не знаю. Може й боявся, проте він за власним бажанням віддав усе Ісусові.
0: Ой, ну і кому від цього користь? Все одно народ залишився голодним.
1: А ось і неправда. Усі були ситі.
0: Та ну!
1: Ісус узяв хліб і рибу, віддав дяку Богові і передав їжу учням. А вони почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Учні роздавали і роздавали, а їжа усе додавалася і додавалася. До тих пір, поки наситилася кожна людина, що прийшла в пустелю. Тоді Ісус наказав учням зібрати залишки, і їх набралося повних 12 кошиків.
0: Ух, здорово!
1: Тепер ти віриш, що Ісус піклується про усе, навіть і про те, що нам їсти?
0: Щеп, ні крапельки не сумніваюся. Еля, тримай барильце меду, тепер воно твоє.
1: Я рада за тебе, Мішуне, ти просто молодець.

0: благословляє і піклується про тих, хто ділиться з іншими. А я прощаюся з тобою. І знай, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.
1: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся.

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Чи хтось дивиться? Як би я хотів мати це все? Захоплено і трохи заздрісно прошепотів Сергій своєму приятелеві Олегові, коли вони обидва стояли в магазині іграшок і зачаровано оглядали маленьку модель спортивної машини. Сергій насторожено озирнувся навколо себе і тихенько сказав приятелеві: «Заберемо собі». Він уже ховав машину в кишеню куртки, коли Олег мовчки показав йому напис на стіні: «На тебе дивляться». «Вони просто лякають дітей», – відмахнувся Сергій і запхнув іграшку ще глибше. «А тепер тікаймо звідси». Хлопець швидко пішов до виходу, прихопивши в останню мить ще одну машину. «Візьми, це для тебе», – простягнув її Олегові. «Ні, я не візьму. Красти не можна», – твердо відповів Олег, повернувся і відійшов від Сергія. Той лише посміхнувся і заховав іграшку в другу кишеню. Біля виходу до Сергія раптом підійшов один із працівників магазину. «Ходи зі мною», – суворо звернувся він до хлопчика. Олег бачив, як похнюпленого приятеля повели до кабінету власника магазину. «Сідай, хлопче», – звернувся до Сергія поважний сивий чоловік. «Хочу щось тобі показати». Він натиснув якісь кнопки, і на екрані телевізора хлопчик побачив себе. Побачив, як краде одну іграшку, потім другу. Виправдовуватися не було сенсу.

0: високий власник магазину викликав Сергієвих батьків, хлопець сидів, опустивши голову і втупивши погляд у долівку. Наближалася мить покарання. Коли прийшли стривожені батьки, Сергієві не вистачило духу навіть подивитися їм у вічі. «Оскільки з тобою це трапилося вперше, нехай твою долю вирішують батьки», – сказав власник магазину. Хлопцеві стало трохи легше на душі, хоча він знав, що все одно не уникне покарання. Додому йшли мовчки. «Ти, напевно, думав, що тебе ніхто не побачить?» – запитав батько Сергія згодом. «Мусиш запам'ятати, що насправді на тебе постійно хтось дивиться. І навіть якби в магазині не з'ясували, що ти скоїв, хтось все одно знав би про це. Бог говорить, що кожен наш крок, кожен вчинок є зазначений. Бог нагороджує нас або карає, залежно від того, які вчинки ми здійснюємо. Чи знаєш, що Бог бачить усе, що ти робиш? Чи робиш щось потайки, так, щоб ніхто про це не дізнався? Якщо ти спокусишся зробити щось погане, згадай такі слова. Бог дивиться на тебе. Він тебе дуже любить. Він нагороджує тебе за вчинки, які його тішать. Але карає, якщо ти грішиш. Не забувай, Бог бачить усе. У книзі пророка Єремії у 32 розділі 19 вірші сказано, що очі твої відкриті на всі дороги людських синів, щоб кожному дати згідно з його дорогою та згідно з плодом його чинів. Отож, ключ сьогоднішньої програми – Бог дивиться на тебе.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і за тата, за той щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесо.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, що Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його. Він змученому дає сили, а безсилому – міць.
2: Цитата з Біблії.

Ти вдома. Світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Господи, ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже. І ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже. Щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися. Щоб Твоя слава, вона пройшла по цій землі, Господи. Як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі. І це язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінилось на мислення Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі, щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей, щоб Ти, Господи, примножував свій народ, і щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб рятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, що розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя благоволя звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде посоромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог, дьявол, нехай буде посоромлений, а ми будемо переможцями в Ісусі Христі. На славу Тобі, наш Небесний Батько.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 10 жовтня.
2: Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо всіх на світлій хвилі. З вами сьогодні Світлана Горлушко і пропоную вам поговорити про те, без чого неможливо вистояти в бурі, про духовне зростання. Коли ми щодня відкриваємо стрічку новин, нас легко накриває тривогою, страхом або гнівом. Але Писання закликає нас не залишатися духовними немовлятами, яких хитає кожна новина, і зростати у зрілу віру. Давайте розпочнемо з вірша у Новому Завіті, де написано у посланні до євреїв, 6 розділ, 1 вірш. Це біблійний вірш, який закликає християн рухатися від початкових знань до духовної зрілості. Отже, написано: «Тому полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалості».
5: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
4: Отже, шановні слухачі, ми продовжуємо нашу розмову, і у нас є зараз пряме включення з старшим пастором церков «Нове життя», єпископом, головою Собору Незалежних Євангельських Церков України Калюжним Анатолієм Івановичем. Вітаємо вас, пасторе Анатолію.
6: Доброго дня.
4: Дякую, що ви знайшли момент приєднатися. На жаль, у Києві не припиняє звучати тривоги. Сьогодні такий ранок сонячний, прекрасний, але з непотрібними звуками. І він нагадує про те, що з одного боку ми згадуємо, що Христос наша скеля, що Бог наш захист, а з іншого боку згадуємо якісь трагічні ситуації, які торкнулися майже кожної сім'ї в Україні. Ваша церква пережила обстріл не так давно, ваша будівля постраждала.

0: Поділіться, будь ласка, по-перше, ми співчуваємо всій вашій громаді, вам особисто. Скажіть, як церква пережила цей удар і в якому стані зараз люди? Де ви знайшли точку опори, щоб продовжувати служити?
1: Ну, а що ви думаєте? Ми повинні були просто розбігтися, злякатися і тікати за кордон. Чи що це ціна, яку платить церква за своє служіння? Тому що ракета, яка прилетіла, вона прилетіла практично за 20 метрів до головного нашого залу. У нас багато руйнувань, і 71 вікно вибите, і порушені конструкції, будівлі, і двері повилітали, і все таке. Але я розумію, що це ціна нашої віри. І ясна річ, що диявол не чіпає тих, хто нічого не робить. Ми працюємо активно, і тому ми були готові до того, що нам треба платити ціну. Тим паче мій духовний досвід говорить, що віра, вона справжня віра, вона завжди нам чогось вартує. І ми завжди повинні бути готові платити ціну за свою віру. Коли я був молодий, вчився в радянські часи, мене виганяли з службових закладів, тому що я був християнином, і не давали нормальної роботи, тому що я був християнин. Я платив постійно ціну своєї віри. І тому, коли це трапилося, я скажу, що вже за годину, це було 2 червня, 4:30 ранку, я через годину вже був на місці, ще все горіло, палало, і так. Ми вклали туди всю душу, але суть віри – це не приміщення.
0: Угу.
1: Хоча приміщення для нас це важливо, ми 27 років чекали свого приміщення, ми 27 років були в оренді в різних місцях, і тому багато вклали це приміщення, але найбільше і найважливіше, що дало сили, я вам скажу, це у всіх цих обставинах бачити і переживати Бога. Не дивлячись на те, що екран, там LED-екран порозлітався на шматки, не дивлячись на те, що там стільці розлетілися в різні боки, деякі там були пошкоджені, там кондиціонерів і так далі, але приміщення само, воно залишилось цілим. І це диво. 20 метрів від епіцентру вибуху і приміщення ціле – це диво. І перше, що я зробив, це я впав на коліна і просто дякував Богові. І навіть коли рятувальники приїхали, вони дивилися і казали, це неймовірно, це неможливо, як це може бути? Богу. Тому, саме тому, що важливо бачити Бога, переживати Бога навіть в таких важких моментах свого життя. І тому, коли ти його бачиш і ти переживаєш, і все, і або ще одне диво, охоронець, людина, він вийшов на вулицю, коли цей був обстріл. Він бачив, що дві ракети пролетіли повз. І коли він побачив цю ракету, яка летить, він впав на землю, я не знаю, якою силою, за одну мить до того, як ракета ударила.
0: Угу.
1: І все зруйновано, а він встав без жодного пошкодження, без подряпини. Скажіть, хіба це не диво?
0: Це диво, це диво. 2 червня 2026-го – це вівторок. Перше служіння після влучання ракети було через 4 дні. Це
1: так.
0: Неймовірно. Ви сказали оцю фразу, ну, перше, знаєте, це слово, що ви думали, що нам тікати. Звісно, ми не думали і ми хотіли почути ваше слово підбадьорення, але, знаєте, багато людей, коли стикаються з такими бідами або насуванням, наближенням біди, так, перша думка якраз і полягає в тому, щоб тікати. І сьогодні наша тема, от вона якраз спрямована на те, як нам зростати, щоб першою нашою думкою було не тікати, а йти далі, як продовжувати. Що ви порадите?
1: Паніка. А паніка – це плід страху. А страх – це противага віри. Я або довіряюсь Богу, я свідомо роблю свій вибір, або я піддаюсь страху паніці, і я втікаю і сам.

0: Але сьогодні найкращий час для того, щоб служити людям. Я вважаю, що це одне із найважливіших, що церква може робити сьогодні, це служити людям. Багато говорять про вигорання.
1: Угу.
0: Що от вигорають. А чому сьогодні християни вигорають? Я скажу, що люди, от я взяв приклад Соломона. Дивіться, він був цар, він знаменитий, він багато що знав, він був самою мудрою людиною. Але що трапилося з ним, коли він сказав, що я зненавидів життя?
1: Угу. Куди його занесло?
0: І куди його занесло, і чому його туди занесло, мудру людину, освічену людину, людину, яка знала Бога, і яка отримала від Бога помащення і право
1: uh-huh.
0: навіть будувати храм.
1: Uh-huh.
0: Він втратив оцю рівновагу. Дуже важливо у всьому мати, як він і вже сам писав, що всьому свій час війни, і час відпочинку, час радості, смутку, служінню і особистому. От як тільки людина втрачає рівновагу, я хочу сказати, в цей важкий час нам не можна втратити рівновагу. Нам
1: треба мати.
0: В
1: чому полягає ця рівновага, пастор Анатолій Іванович? Що це таке?
0: Рівновага – праця і відпочинок. Дивіться, ворог не дає нам відпочивати. Я, наприклад, для того, щоб зберегти відпочинок, щоб зберегти рівновагу, тому що коли людина не спить, про яку рівновагу можна говорити?
1: Так, згодна.
0: Я почав значно раніше лягати спати. І коли там 2-3 години там почнеться тривога, я вже, слава Богу, практично виспався. По-друге, дуже важливо знайти рівновагу між духовним і фізичним. Перші дні війни я настільки багато молився, багато переживав, багато, і я бачу, що я виснажуюсь.
1: Угу.
0: І потім мені про Бог просто відкрив, що потрібно. Я почав робити зарядку більше, ніж я робив раніше. Я почав виділяти своєму фізичному стану, тому що багато йде стресу, а нема виходу. І ще одне питання в цьому. Це дуже важливо мати міцні стосунки з людьми близькими, мати друзів, мати церкву, мати людей, кому ти можеш довіряти. Мати, не даремно, той же Соломон, він же казав, двом краще, ніж одному. Я знаю, в моїй церкві люди, як тільки починається тривога, вони перезвоняться, вони разом моляться.
1: Wow.
0: Вони перезвоняться після цього, і ми і для того, щоб знати, як там у тебе, чи все в тебе добре, як що. Це.
1: Ну, я знаю, Анатолій Іванович, що ви сам є добрим зразком в тому, щоб будувати дружні стосунки. Дуже багато відгуків таких, знаєте, на все життя від людей, яким ви допомогли, підтримали і були залученими особисто в життя особисте ваших вірян. Тому, знаєте, от як те, що ви сказали, що залишились на початку війни, що зараз сталося і ви були одразу там, наявність таких людей Божих, вона дійсно дуже надихає. І я радію, що віряни вашої громади, вони мають такого пастора. Дякую, що ви зараз поділилися з нами. Це велике натхнення знати.
0: Оце
1: про
0: важливе слово «радіти». Ви сказали «раділи».
1: Так.
0: Я бачу, що люди наші втрачають радію. Радість.
1: Радість.
0: А треба навчитися радіти сьогоднішньому дню.
1: Угу.
0: Це сонечко. І чому б нас подякувати Богу за це прекрасне сонце? І ще один дуже важливий момент, яким би я хотів поділитися, це ми беремо на себе занадто багато. Багато із нас намагаються просто все контролювати, все тримати, брати на себе. А ми ж не Бог.
1: Угу.
0: Є Бог, який все контролює. І я знаю, що без Бога жодна волосина з моєї голови не падає просто так. Якщо це правда, то давайте довірятись Богові і не брати на себе більше, ніж ми можемо на себе взяти. І це важливо. І переживай Бога, тому що Бога можна переживати в кожній миті свого життя. І це буде прекрасно.
1: Дякуємо. Дякуємо, пастор Анатолій Іванович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами у прямому етері був старший пастор Церковного життя Анатолій Іванович Калюжний. Дуже вам дякую за час, який ви приділили, за слово, яке...
0: Буквально одне слово ще,
1: будь ласка.
0: Скажу, що я хотів підбадьорити людей і сказати, що в цьому свій час, і час війни, і час миру. Час війни закінчується.
1: Віримо.
0: Прийде велика перемога.
1: Віримо.
0: І коли вона прийде, ми будемо радіти, святкувати, це не є віра. Давайте уже зараз святкувати ту перемогу, яку дасть нам Господь. Написано в Біблії, що перемога від Господа. Хто вірить в це, радійте і робіть все для перемоги. І я вірю, що вона...
1: Значить, хто вірить, радійте зараз.
0: Так.
1: Домовились. Найкраще завершення нашої розмови. Спасибі вам ще раз. До нових спілкувань і нових служінь для слухачів Світлого Радіо. Спасибі
0: дуже
1: вам.
0: Дуже дякую всім. Божих благословень, Божої охорони і миру в серці.
1: Спасибі. Я хочу сказати, що кожен з нас може практично долучитися до того, аби підтримати церкву «Нове життя» і допомогти в описі до програми, яка з'явиться у подкасті сьогодні ввечері. Ми залишимо номер картки, на який ви можете відправити свою допомогу, аби підтримати відновлення будівлі церкви «Нове життя». Ми продовжимо нашу розмову з нашими слухачами і маємо телефонний дзвінок. З радістю приймаємо. Добрий день. Ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
2: Доброго дня.
1: Вітаю.
2: Слухала мудру розмову пастора. Згодна з усім, про що він говорив. Вдячна йому. І сподіваюся, що моя доповідь в чомусь буде перегукуватися з його думками. Духовна зрілість і Божа мудрість приходять з досвідом. Якщо людина змалечку знає про Бога, що можна робити, чого не можна, якщо людина змалечку прилучена до праці, якщо вона придивляється, що і як роблять дорослі, рідні, родичі, сусіди, якщо вона переймає їхній досвід, то вона згодом набуває і своєї духовної зрілості. Народилась і виросла не тільки в християнській родині, а жила в християнському суспільстві. Ця вулиця, 10 домів, були християнами. Ми пережили Другу світову війну, 4 роки, не було харчів. Вулиця була понад балкою, в балці садили квасолю. Старші люди казали, що це найвигідніший продукт. 1947 рік, голодний, пережили. Мама давала по краєчку хліба і пів тарілочки жиденького супу і казала: «Їжте повільно і довго жуйте». Угу. Це медичний метод насичувати організм. Але люди про нього знали за переданням. В Біблії є про це згадка. За переданням люди досвід набувають. А передання передають фактично завжди мудрі люди. Ось уже на початку Незалежної України був важкий час. Дали городи. І знову ми садили квасолю. Але це все робиться, коли в душі є Божий Дух. Він підскаже, направить, допоможе. Він і свою мудрість передасть людині. Бо сказав же Бог: «Я дам вам життя з подостатком».
1: Да. Боже, це привід для великої радості, що так. Господь наставить нас у будь-якому годину, у будь-якому місці. Дякуємо вам, дякуємо, пані Анно, спасибі вам за вашу думку і за те, що дочекалися дзвінка. Спасибі.
2: До побачення.
1: До побачення. шановні слухачі, сьогодні ми говоримо про духовне зростання. І вірш писання, який ми розглядаємо, послання до євреїв, 6 розділ, 1 вірш, де написано: «То полишимо початки науки Христа та й звернімося до досконалості». Не йдеться

0: Мир вам то, Василь Львівщини.
1: Вітаємо вас.
0: Ну, якщо взяти кожного з нас, в більшості випадків ми прийшли до Бога порівняно недавно до тої твердої віри. І знаємо вже тепер твердо, що Господь є на світі і що Він хоче від нас справедливих поступків і того, що Він нам заповідає. Так що на протязі життя ми зростаємо в тій вірі, вже твердо собі укріпився, утвердився в цій вірі, що я знаю, що Бог є.
1: Ця впевненість, да? Впевненість міцна, непохитна, вона є ознакою духовної міцності. Дякуємо. Дякуємо. Спасибі вам. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Добрий день. Ви в етері Світлого Радіо.
2: Добрий день.
1: Вітаємо.
2: Я дуже вдячна Богові, що Світле Радіо працює вже п'ятий рік. Такої війни повномасштабної, а він нас врозумляє, підтримує і допомагає нам дуже. І хочу поділитися, мені дуже-дуже, та й не тільки мені, бо я ділюся, дуже вдячна і допомагаю те, що він дає. Він так по слову врозумляє, що ми в його руці, що ніхто нас з тих рук не може забрати, що нам усе на добро, бо ми любимо його, його любов в нас злилася святим його духом, і нам дано вже спасіння в руці його пробувати і дякувати, і з ним, таким святим творцем всього видимого і невидимого, ми можемо розмовляти. І те, що Бог, коли почалась масштабна війна, і я почала молитись і казати: Господи, ну ти даєш мені з самого першого дня покаяння у віршах таке вразумління і хваління, і евангелізаційні такі в мене вірші йшли, ну вони всі на російській мові, а тепер я не зможу ділитися і по Світлому Радіо, бо вже на українській треба, і він почав мені давати на українській такі вірші, які не тільки похвала, не тільки подяка, а й вразумляли і наставляли, увіщували. І ось один із таких, який був мені даний, і який відповідає на це, чому ми можемо не турбуватися, а завжди довірятися і дякувати, і радіти.
1: Будь ласка.
2: Розмова із тобою, Отче, це є найкраще, що ми маємо у цім світі. Спілкуємось з тобою, Отче, бо потребуємо тебе, Господь, завжди, щомиті. Небесний таточку, в цей час прийми подяку від всіх нас за те, що нас ти врятував, нове, святе життя нам дав. Ми дуже дякуємо тобі, що в світлі ми вже не в пітні. Ти віри світло нам послав, святу нам, віру Божу дав. Ну, не буду далі, бо я не хочу час займатися.
1: Дякую вам за розуміння. Спасибо, дякуємо за те, що поділилися.
3: Даниїл заговорив та й сказав: нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила. І він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. В ефірі обговорення теми дня.
1: З нашими слухачами продовжимо розмову про важливість духовного зростання. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть, представтесь.
4: Олександр телефонує. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Пробачте, може мені буде дуже контрверсійна така думка, але ж

0: бачите, людина зростає по волі Божій, бо написано у Святому Письмі, що судять Павло, Аполос, Петро, а вирощує Господь. Угу. Це саме головне, розумієте, в цьому смислі? Я взагалі не дивлюся, коли, як будуть рости. А по собі я можу розповісти чуточку. Що таке вирощує Господь? Це мені його притчі. От, наприклад, притча про таланти. Дивіться, якщо Господь дав мені один талант, мені треба намагатись його не закопати.
1: Так.
0: Так. Так. І тому дивіться. І ще на все свій час. Я другий раз для себе, я згадую таку, є там молитва, і там кажеться: Господи, не дай забути, що все не спослано тобою.
1: Угу.
0: Розумієте? І оце думка, навіть якщо воно здається, що я зробив крок назад, чи стою на місці, це все Господь мені посилає. Я вірю. Вірю, що це посилає Господь. Ну, наприклад, ми ж бачимо, як учні Петро. Він зробив декілька разів, три рази зробив три кроки назад, але ж він повернувся до Господа, тому що він покаявся, впав перед Ісусом Христом і покаявся. А Іуда, він не покаявся і все. Ну, це ж було задумано Господом так для чого. І показано в Біблії, щоб ми бачили це все, щоб ми на цьому це вчились, бо Біблія це Христове учення, розумієте? Христове учення. Ми постійно повинні шукати Господа, постійно шукати, шукати, шукати.
1: Дякуємо, дякуємо.
0: Дякую, Святого Багатьо.
1: Дякуємо. І ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо.
2: Дякую вам, я вітаю вас.
1: Мерси.
2: Шана нашому Господу, глибока, щира вдячність і низький уклін. І я хочу сказати вам,
1: скажіть,
2: що,
1: будь ласка, як вас звати і звідки ви
2: мене звати? Ніна з Харкова.
1: Дуже приємно.
2: По-перше, Бог що сказав, що ще до того, як ми народилися, дні вже наші були полічені.
1: Угу.
2: Це раз. Я своїм дітям теж кажу, де б ви не були, знайте одне. Дальше ми молимось, просимо Бога. І тут же ходимо і, розумієте, щось смикає за ниточку. А не треба. Треба довіряти Богу.
1: Угу.
2: Якщо ми попросили і віримо, що Бог наш виконає, і він, я ж кажу, він сказав, що не покину і не
1: що
2: залишу.
1: Він батько, так.
2: Да, і треба стояти твердо в цьому, і не треба дюргатись, і не треба. Угу. Я помолилася і чекаю відповіді.
1: Слава
2: а
1: Богу.
2: Відповідь вже по волі Божій.
3: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, ми продовжуємо розмову про духовне зростання і продовжуємо нашу розмову з нашими слухачами. Будь ласка, ви в ефірі Світлого Радіо, говоріть.
4: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу.
1: Вітаємо.
4: Якщо розмовляти про досконалість, тут, як приклад, сказано, що є начатки учення Христова, а є досконалість, то треба до досконалості йти. Тобто,
1: угу.
4: У чому річ? Річ в тому, що ми вже чогось досягли. І всі люди клянуться вищим. Тобто, те, до чого вони досягли. Але ж досконалість у чому? От, досягнула якась людина, там, допустим, що треба піти покаятися. Вона йде і кається.
1: Uh-huh.
4: І треба розуміти, що їй потрібно там завіт вступити. Вона йде і вступає в завіт з Богом.
1: Uh-huh.
4: І це потрібно. Я, наприклад, виріс і жив в сім'ї віруючих. І колись у 98-му році я зрозумів, що мені треба бути церковною, потрібно прийняти хрещення.
1: Дивлячись на них, ви це зрозуміли?
4: Ну, вони мені все казали, я читав Біблію, і я розумію, що просто читаючи, просто маючи якісь знання, цього мало. Mm-hmm. Щоб це все отримати, мені треба бути з Богом. Світло для життя отримати. Бо він знає все це.
1: Дякуємо вам, дякую за вашу думку. А ми маємо ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
5: Доброго дня.
1: Доброго.
5: Вітаю я тут всіх.
1: Так,
5: миру
1: так.
5: І Божих благословень. Хочу сказати, що дуже добре, що ми пізнали правду, і ми вже спілкуємося з братами, сестрами, тому що в цьому світі життя стає складнішим, і ми постійно відчуваємо Божу підтримку, якщо ми служимо Богові. І Бог подарував нам духовних братів і сестер, і завжди вони можуть підставляти своє плече. І завдяки Божому Слову ми можемо приймати мудрі рішення. І треба визнати, що нам недалеко завжди легко продовжувати служіння, але ми час від часу стикаємося з тим, що ми недосконалі, або нас хтось образив, може, навіть рідні, але нам іще дуже важко миритися із власними помилками, тому що ми, буває, і повторюємо їх. Але нам все одно потрібно лишитися вірними Богові, не зважаючи на всі ці припони, які є в нас в житті, тому що наш Небесний Батько обіцяв, що пробачатиме тим, що стукається і шкодує про скоєне. І в нас немає жодних підстав сумніватися в тому, що Він нас простив. Він ніколи не вимагає від нас того, що ми не спроможні йому давати. І навіть якщо ми робимо небагато, скільки можемо, але все одно він знає наші обставини. Але ми, якщо робимо те, що в наших силах, то ми приносимо радість Богові і показуємо, що служимо йому і хочемо йти за його Сином Ісусом Христом.
1: Дякуємо.
5: Слава Богу.
1: Дякуємо
5: Слава
1: вам.
5: Ісусу.
1: Дякуємо. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий день, ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
6: Добрий день. Мене звати Григорій.
1: Дякуємо, що додзвонилися. Ми бачили, що ви телефонували. Ми дякуємо за, знаєте, от наполегливість це теж один з інструментів, як до досконалості нам підніматися. Тому спасибі вам. Слухаємо вас.
6: Щиро дякую вам, що ви мене все-таки долучили до цієї інтерактивної програми, я дуже задоволений. Знаєте, я коли шукав Бога, у мене було дуже, я працював в міліції, у мене там дуже важкі такі обставини були, і я просто казав, що Господи, я не хочу так жити. Я хочу, Господи, ну, по-новому жити. Як, Господи, покажи. І от якось я в метро у Харкові працював, тут у нас. Uh-huh. І в мій жінки там була Біблія, і от мене Господь побудив приїхати до неї і попросити Біблію почитати. Знаєте, я з таким захватом, з такою жадністю, от іменно, з таким упоєнням читав це Слово Боже, для мене це як вода жива, от іменно, коли ти читаєш, коли ти наповняєшся, і таке задоволення, таке удовлетворення ти получаєш. А потім, коли ти вже Бога познав, то Господь тебе починає зращувати. Знаєте, це як те ж саме, що я читаю Слово Боже, це як на уроці. Я сиджу, і Господь мені, так сказати, навчає, наставляє, а потім контрольні посилає кое-які. Та всі, і буває іноді раз в году він посилає екзамен, знаєте, от іменно. І от я вам просто приведу примір, як Господь мені екзамен послав раз. Що тоді було 99-й рік, я якраз тільки 2 роки, як тільки у вірі був, ще як молодий, ще зелений, як, ну, хотів Богу служити. І от, а в мене тьоща в Криму, і тесть теж в Криму, з підсаками жили. А 99-й год, там в Криму голодовка така була, що люди просто жили в проголодь. А я в міліції роботи, у нас теж тут в Харті, зарплат таких не було, то есть, нічого фактично, це, ну, лихі 90-ті, як кажуть. І от іменно, благодаря тому, що у мене пайки були, а мені тесь присилає телеграму і каже, що мама плоха, приїжджай. Ну, я зрозумів, що якщо він посилає телеграму, то мама вже як би при смерті. Ми сіли в поїзд, і мені в поїзді Господь стукає і каже, молись, трижди проговорив в зимочку уха, молись. Я з таким трудом молився, і потім ми помолився і заснув. І утром ми приїжджаємо в Сімферополь, з Сімферополя сідаємо на електричку, вже під вечір приїхали, да. А десь Пчеловод, ми заходимо, і я одразу вам питання задаю, пап, а мама жива? Він, да, жива, ну каже, вона заговарюється, вона каже, що то спить все время, спить. Ну я так зрозумів, що Господь їй просто показав рай, тому що вона от була якби в такому сні, а потім просипається та каже, батько, а що інтересно, що вона на українській мові розмовляла, а він на російській, він кацап був, а мама українка. І вона просипається, каже, батько, ти подивись, які садки, які там яблука, піди зірви мені яблучко, мені так яблучко хочеться. А на морозці, 99-й год, май місяці мороз такий лупанув, що в Криму навіть чорні оріхи грецькі стояли. І він каже, Ніна, які яблука, дивись, що чорне стоїть. А вона в 5 раз в кому і впала. Ну і це саме, він мені це по дорозі розказує, і ми заходимо в дом. А знаєте, от іменно благодаря тій молитві Господь сохранив її, і ми заходимо. У неї руки холодні, ноги холодні. Тобто працює тільки серце і разом, знаєте. І от іменно ми заходимо, мама, вона, ой, Гриша, дитинка моя золота, ой, дітки, я падаю на коліна, кажу, Іра, давай молитися. І падаю на коліна і починаю молитися, Господі, благослови цю душу. Я не знаю, скільки ти ще в житті пробуєш, ну, забери її до себе, хай вона, Господі, прийме тебе, хай вона, Господі, познає тебе. І жінка моя, мама, теж падає на коліна. Мама, повторяй за мною. Ісус, войди в моє серце. І от вона на останніх вдохах. Де моє серце? А потім вже, Ісус, війди в моє серце. І в наших глазах. І ушла. Знаєте, ми застали її 15 минут. І знаєте, це таке було велике свідчення, що я просто дивився і кажу, Господі, який ти благий милостив. Ти, Господи, дав мені можливість помолитися, і вона прийняла тебе. А в Біблії написано «блаженний, умираючий во Христі». Так що хай Господь благословить. Я знаю, що наша, я ще свідчитель, то знаєте, як у мене так свідчитель для того, щоб відростати. Ну це я весь ефір займу, я не хочу, буде коли будь-який другий раз ще вам
1: свідчитель. Добре, телефонуйте, діліться. Да. Дякуємо вам, пане Григорію, спасибі. Слава Богу. Цей дзвінок, це свідчення завершує нашу розмову. Це останнє, що ми можемо подарувати вам, шановні слухачі. Але я дуже дякую Богові за те, що саме свідчення про найдорогоцінніше свідчення, яке є на землі, це навернення людини до Бога. Це оце заклик до Бога, це щира довіра про те, що ми потребуємо, що Христос єдине ім'я, якому підкорено все на землі, що Він переміг смерть, що Він воскрес на третій день, і що ми потребуємо того, щоб стати дітьми Божими, ми потребуємо того, щоб запросити Його в своє серце. Це найдорогоцінніший дарунок і найдорогоцінніший, найважливіший крок у житті, який може зробити людина тут на землі. Тому, шановні слухачі, якщо ви випадково натрапили на нашу хвилю і ви щойно перше почули свідчення про навернення до Бога, візьміться, покладіться в своє серце і знайте, що це Бог стукає у ваше серце. Прямо зараз це Він звертається до вас, бо Він чекає, щоб ви стали Його дитиною. Ви – Боже творіння, кожна людина на землі – це Боже творіння, Богом створені, але не Божа дитина. Божою дитиною стає людина після того, як визнає Ісуса Христа Сином Божим, який помер і воскрес на третій день. Людина, яка визнає, що вона грішна і вона потребує Спасителя. І після цих слів ви стаєте дитиною Божою, ви народжуєтесь згори. колись Христос сказав первосвященнику, сказав служителю Божому Никодиму, який був навчений і вчив інших, але він сказав, тобі не вистачає одного народитися згори. І він, будучи людиною вченою, да, він знав Писання, він не зрозумів, про що говорить Христос. Він не зрозумів, що таке народитися наново. І навіть просто запитав його, як це я можу, будучи літньою людиною, знову народитися. І Христос йому сказав про народження згори, про оцю молитву навернення до Бога. Якщо ви ніколи її не говорили, повторіть за мною прості слова. Скажіть, Отець Небесний, я вірю, що Ісус Христос – Син Божий, який помер і воскрес на третій день. Я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи і стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Кожного, хто молився разом зі мною, або хто зараз прийняв рішення помолитися, ми вітаємо. Ми вітаємо, бо, можливо, ви ще не все розумієте, але все небо, ангели Божі, вони лікують, вони святкують зараз про те, що ви стали Божою дитиною. І всім, хто був разом з нами, всім, хто долучився до розмови, я дякую за те, що ви наповнили нашу розмову служінням, справжнім служінням і підтримкою у вірі тим, хто потребує цієї підтримки. І на завершення я хочу нагадати слова, якими поділився пастор Анатолій Іванович Калюжний, з яким ми мали розмову на початку нашої програми. І він сказав, що не піддаваємося страху, не піддаваємося паніці і тримаємося рівноваги з Богом. Працюємо, відпочиваємо, духовно трудимось, фізично трудимось, будуємо дружні стосунки з людьми і відвідуємо церкву, ставаємо частиною церкви і радіємо сьогоднішньому дню. Радіємо кожному новому дню. Знаєте, не так давно в нашому колективі ми абсолютно щиро вітаємо одне одного з новим днем. Бо наразі такий час, коли ми цінуємо і кожен день, і кожну годину, і кожну хвилину. І цінуємо одне одного ще більше. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі в ефірі Світлого Радіо. Еммануїл.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
7: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астро-4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
5: замовляємо пісні і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проти Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників, наповнився Святим Духом, святою мудрості, помазаним, керівництвом. Особливо в останні ці часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розкладаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами служіння Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоє імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава.

Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Тобі, Господь, за Україну. Дякую Тобі за шматок родючої землі в центрі Європи, який Ти дав українському народу, за ті всі ресурси, які Ти нам дав. Я дякую Тобі за Твою святу кров, яку Ти пролив, для того, щоб кожна людина, яка вірує в Тебе, яка сповідує Тебе своїм Господом і Спасителем, була спасенна, позбавлена того лиха, гріхів, нечестя, беззаконня, хвороб, які багато-багато людей сьогодні мають. Змилуйся над Україною в цей лиху годину, зглянься на нас, нехай милість Твоя, благодать Твоя зійде на український народ, на служителів церкви в Україні. Хай Твоя блага і досконала воля, яка є на небі, вона здійсниться тут на землі у славу Твого святого імені. Дай нам братерську любов один до одного, дай нам являти царство Твоє одне одному і чинити волю Твою і правду Твою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: і був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, спів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
1: Слава Святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми вже казали, що Пасха – головне свято у річному колі християнських свят. Це коло включає 12 великих свят, що пов'язані із подіями земного життя Ісуса Христа і Його Матері Марії. Частина цих подій, які святкуємо, календарно пов'язано із Пасхою. В'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму відбувся за тиждень до Його хресної смерті і воскресіння. Вознесіння через 10 днів, а зійшестя Святого Духа ще через 40 днів. І саме тому, що Пасху визначають за лунним календарем, усі ці події, тобто пам'ять про них, ми відраховуємо від Дня Пасхи, а не за звичайним календарем –

Ось чому ці свята рухомі відносно інших свят, таких як Різдво чи Хрещення Христа. Таке дивне ставлення до головного свята серед християн можна зрозуміти лише у зв'язку із ставленням Першої Церкви до юдейської Пасхи. Вони святкували її разом з Ізраїлем. Палестинське християнство спочатку було продовженням і новим осмисленням юдейської традиції. І ставлення до свята Пасхи – яскравіший на сьогодні доказ цього. Вбачати паралель із іудаїзмом першого століття можна і в традиціях богослужіння, і молитовних практиках сучасної церкви, але все це вже для вчених. Бо частіше виникає питання в людини не як ми до цього прийшли, а питання, чому все так і досі лишається. Інші свята при своєму місці, і навіть вчені вже назвали день розп'яття Христа, 14-го Нісана. Але святкуємо ми не подію в календарі, а щось більш значне для усього людства. Тому церква лишила цю дату рухомою. Така собі пам'ятка, що християнство не вписується у примітивні схеми, які вигадує людина. Ми, певно, розуміємо, що і сучасний календар недосконалий. Християнство, церква, як дерево проростає крізь шар культур і вже навіть цивілізацій. Воно приймає в себе добрі речовини з цього ґрунту, але силу бере з іншого джерела. Тож і ми, спираючись на цей світ, щоразу шукаємо сили Божої, що допоможе користуватися цим світом, а не скорятися йому. На нас чекає молитва у храмі нашої віри, де серед нас живе воскреслий Христос.

Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого, вчини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати, і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадила перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душі тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було першого ж дня тижня. Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: «Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали». Тоді вийшов Петро із іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прийшов першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно, та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив, і повірив. Оскільки вони ще не знали Писання, що він мав воскреснути із мертвих, отже учні повернулися знову до себе.

0: Боже великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, станемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: і дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночь я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємося життям Його.
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте. Павла, дочка вальденців. У моїй пам'яті до цих пір збереглась картина великого сірого будинку, в якому минуло моє дитинство. Цей будинок з його чотирма довгими галереями, розташованими одна над другою, які гордо дивилися вниз на бідні селянські житла, впродовж 100 років слугував жіночим монастирем під назвою «Чисті леді». З того будинку, де проходила дорога з Руена на Дернетал, висока міцна стіна оточувала широкий двір, захищений при вході парою великих дверей з великими шипами наверху. Вигляд цього двору був, м'яко кажучи, досить непривабливим. Однак з іншого боку будинку простягалися родючі поля, схожі на великі зелені килими, засіяні цятками маленьких поселень з церковними шпилями та дзвіницями, звідки недільними ранками доносився заклик дзвону до молитви та поклоніння. Старий монастир вже давно перетворився на прекрасний дім з розкішним садом, за яким розташовувалися маленькі цегляні будівлі. Вони здавались такими маленькими, що нагадували нам, дітям, лялькові будиночки зі сторінок паризьких журналів. Ці будинки називали у тій місцевості червоними котеджами. Довга алея старих в'язів відмежовувала нас від сусідів, а під ними тягнулись у ряд кам'яні лавки, де у тіні великих дерев зазвичай сидів старий чоловік і розповідав нам історії про той час, коли жіночий монастир був ще діючим. Деякі з цих історій змушували нас тремтіти від страху і деколи вплітались у наші сни. З часом решта землі навколо монастиря перейшла до рук сільських мешканців. У кожного з них перед воротом росла маленька грядка квітів, а вже далі вирощували овочі. Звичайно, наш сад, який займав весь простір перед червоними котеджами, був набагато химернішим, з глибокою криницею, з великою кількістю альтанок, розмальованих різноманітними кольорами та невгамовними вуликами. Це був, на нашу думку, найчарівніший куточок на землі. Я не пам'ятаю всі подробиці події, яка сталася в той день, але впевнена, що не забуду її до кінця життя. Ми пили чай в саду. Тереза, наша стара служниця, постійно ходила в кухню і назад. Здавалося, що у неї ніколи не було часу присісти та поїсти. Наша Люба старенька. Після смерті матері вона стала мені як рідна. Мій брат і я посварились через дурницю, і в цей час наш батько покликав нас пити чай. Звісно, у батьковій присутності ми не наважились відкрито сперечатись. Але війна продовжувалася копняками під столом. Луїсу було 10 років, а мені 9. Оскільки він був хлопчиком, а також старшим за мене, він вважав, що має право на останнє слово. А копняки замінили слова через те, що ми сиділи на достатній віддалі один від одного, і нам не вдавалося влучати по ногах. Я першою не витерпіла. І щоб завершити справу, пам'ятаючи про незначну хоробрість Луїса, нахилила свого стільця вперед і щосили вдарила його по нозі. Він змінився в обличчі, і батько, потривожений шумом від удару, почав здогадуватися, що відбувається між нами. Я не знаю, як це все могло би закінчитися, але в цей момент увійшла Тереза з листом у руці і вручила його нашому батькові. Він мовчки розпечатав листа, а тим часом Тереза забрала чайник і понесла його у кухню. З виразу обличчя батька я зрозуміла, що в листі повідомляються важливі новини. Луїс також помітив це, тому що зовсім забув дати мені копняка у відповідь. «Терезо!» – гукнув батько служницю. «Що трапилось?» – відповіла добра жінка. «Прочитай цього листа і скажи мені свою думку. цими словами мій батько передав його старій служниці. Тереза присіла з краю столу між Луїсом і мною та, підперши рукою щоку, почала читати. Вона була не дуже освіченою і читала повільно, ворушачи губами. «Хто це написав?» – запитала вона. «Сільський пастор», – відповів батько. «А, священник!» – вигукнула Тереза. «Як на священника він дуже поганий писар, і я не маю сумніву, що його мати заплатила надзвичайно великі гроші за його освіту». Мій батько посміхнувся, але його обличчя виказувало ледве помітний сум. «Тобі не зрозумілий цей лист, Терезо?» «Ні, я розумію половину і думаю, що зможу приблизно здогадатись про решту». «Якщо хочеш, я тобі допоможу», – запропонував Луїс. Тереза поглянула на нього з презирливою посмішкою. «Ти? Звісно, ні. Ти не хочеш допомагати мені на кухні і не виконуєш мої доручення. А зараз пропонуєш мені допомогу лише тому, що тобі цікаво». Це заспокоїло Луїса, і Тереза продовжила читання. Вона нахиляла велике важке тіло все нижче і нижче над столом. І коли дочитала четверту сторінку, рядки майже злились, і літери

0: такими маленькими, що їх було важко розібрати, її обличчя набуло серйозного виразу. Коли вона нарешті підвела голову, її очі були повні сліз.
1: «Бідолашна, бідолашна», – повторювала вона тихо.
0: «Ну, що ти думаєш?» – запитав мій батько.
1: «Що я думаю?
0: Звичайно, ви повинні негайно дати відповідь. І нехай вона приїжджає до нас якнайшвидше, тому що...»
1: «Хто приїжджає? Хто?» – запитав Луїс.
0: «Тато, скажи нам, будь ласка», – додала моя сестра Роза, 15-річна дівчинка. Він не відповів одразу, і ми закидали його новими запитаннями.
1: «Терпіння, терпіння», – вигукнув батько. «Прийде і ваша черга».
0: «Терезо, ти старша жінка і ще одна дівчинка в домі. Це більше роботи для тебе, набагато більше проблем для мене. Якщо б вона з дня передчасної смерті моєї мами, а батько не міг вимовити її ім'я, якщо б вона була тут, я б не сумнівався. Однак прийняти ще одну сироту в нашу напівосиротілу сім'ю, мені це здається нерозумним».
1: «Нехай це вас не турбує, сер. Трохи більше роботи не злякає Терезу Роланд. Вона повинна буде прокидатись трохи раніше і лягати спати трохи пізніше. От і все».
0: «Добре, Терезо, я подумаю про це. Серйозну справу треба добре обміркувати».
1: «Навіщо міркувати, сер?
0: Не потрібно міркувати, робити чи не робити добре діло».
1: «Ну, я тобі скажу, чому сумніваюсь. Я впевнений, що хто-небудь інший набагато краще замінить батьків цій сироті. Маю визнати, що я не вважаю себе здатним виконати це завдання.
0: Сер, хочете знати, що я думаю?
1: Ви просто сказали собі, що з дня смерті вашої дружини життя стало для вас тягарем. Якщо б не діти, то ви б померли від горя. Я знаю, що заради любові до них ви працюєте і живете. Проте ви думаєте, що з вашим розбитим та безутішним серцем ви не повинні покладати на себе відповідальність за когось іншого, окрім власних дітей.
0: В тому, що ти говориш, є велика частина правди, Терезо».
1: «Так, сер, але це дуже погано, дуже погано, і дозвольте мені сказати це. Я знаю, що не повинна так говорити, оскільки я лише стара бідна служниця. Але не забувайте, що, власне, я виховала прекрасну жінку, за якою ми всі тужимо, і я знала її задовго до того, як ви познайомилися з нею, сер. Я любила її, як власну дитину, і коли її поклали в труну, відчула, що у мене забрали частину мого серця. Вона була такою молодою, такою лагідною, такою доброю і красивою. Але я витерла сльози насухо і не занепала духом, тому що знала, скільки передбачається зробити. Я сказала сама собі, що буду шанувати пам'ять моєї господині і робити завжди те, що я знаю, вона б схвалила. І зараз, сер, прийміть цю маленьку сирітку, дочку її улюбленої сестри, так би вчинила ваша добра дружина». Служниця несподівано зупинилась, злегка змітившись, зметикувавши, що, можливо, сказала забагато для людини її становища. Не так прості слова, як її голос, тремтячий від хвилювання, зворушив нас до глибини душі.
0: «Терезо, ти хоробра жінка, і у тебе надзвичайне серце», – сказав мій батько, взявши її за руку. «Я дам відповідь сьогодні ж увечері і попрошу прислати дівчинку якнайшвидше».
1: Відтак, повернувшись до нас, він додав: «Без сумніву, ви вже знаєте, про кого ми говоримо. Батько нашої двоюрідної сестри Паули нещодавно помер. Ви пам'ятаєте, що її мати померла декілька років тому, а ми для неї найближчі родичі. Друзі вашого дядька запитують мене, чи не погоджуся прийняти її у наш дім. І приблизно через декілька днів вона буде у нас». Того вечора я не могла вчити уроки. Фактично, я нічого не могла робити через те, що постійно думала про Паулу. Я завжди погано вчилася і була останньою у класі за успішністю. У виконанні домашніх завдань Луїс був не кращим за мене, але в школі завжди вмів викрутитись. Роза ані трохи не була схожа на нас. Вона була взірцем терпимості, слухняності, старанності. Я пишалася своєю сестрою, любила її та захоплювалась нею, але ніколи у мене не було найменшого бажання наслідувати її. Після того, як мій батько пішов, ми продовжували розмовляти про нашу двоюрідну сестру Паулу. Коли вона приїде? Якою вона є? Чи сподобається їй тут з нами? Ми не могли відповісти на всі ці запитання, оскільки знали про неї дуже мало. Мені сказали, що Паула жила у долині Вальденців. Місцевість, жителі якої харчувалися чорним хлібом і жили в будинках, схожих на хліви. Я не мала жодної уяви, де точно знаходились гори П'ємонту. І прискіпливо дослідивши мапу, не змогла знайти це місце. Але я припускала, що воно повинно знаходитись десь між Францією, Італією і Швейцарією. Проте я з'ясувала, що Паула була приблизно мого віку. Яке щастя! Я повторювала це знову і знову, доки Луїс не наказав мені замовкнути. Його реакцію я розцінила як незадоволення тим, що Паула не була хлопчиком. Я продовжувала наспівувати. «Паула така, як я! Паула така, як я!» «Заради Бога! Не галасуй, Лізо!» «До речі, твоя граматика, як завжди, з помилками. Мене ані трохи не дивує, що ти завжди останній у класі, якщо так вчишся». «Ти можеш говорити мені все, що тобі подобається», – відповіла я. «Але коли приїде Паула, я не буду більше з тобою розмовляти. А їй скажу, щоб вона жодним словом не промовилась до тебе. Я дуже тішусь, тому що Паула – дівчинка, а не такий неприємний хлопчисько, як ти». «Ну і нехай вона буде твоєю, мені однаково», – відгукнувся Луїс. «Замовкніть», – крикнула Роза. «Чого ви сперечаєтесь через цю бідну дівчинку? Ви ж її ще не знаєте». «Це Луїс винен». «Ні, це Ліза винна». «Ви обидва винні. Якщо б Паула побачила, я впевнена, що вона б не захотіла приїхати до нас. Я сподіваюся, що вона полюбить всіх нас. І ми всі повинні любити її. Тому що вона не тільки сирота, а й племінниця нашої матері». Роза добре знала, як примирити нас. Однієї згадки про маму було достатньо. «Слухай, Лізо», і Роза притягнула мене до себе. «Я бачу, що сьогодні ти не маєш ані найменшого бажання вчити уроки. Так що закрий книжку, і якщо ти прокинешся завтра вранці, я допоможу тобі. Ти знаєш, що б я зробила, будучи на твоєму місці? Я б сходила до Каталіни. Ти знаєш, що вдень вона не любить залишатись на самоті. А я думаю, що Тереза пішла. Якби я не мала так багато роботи, я б сама пішла до неї. Гляди ж, не галасуй, бо сьогодні у неї жахливо болить голова». «Гаразд, я піду», – погодилась я. Ви прослухали уривок з повісті Еве Леконте «Паула, дочка Вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
2: Радіо Еммануїль. Слухай, щоб надихатись.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

наш добрий і люблячий Господь. Ми у поколі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі, поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінації та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
2: І ми знову в студії, шановні наші глядачі, слухачі Світлого Радіо. І ми продовжуємо нашу багату і по крокову програму. Ми виходимо в ефір кожну неділю. І ми говоримо про єдність з Богом. Що нам дає єдність з Богом? Чому нам це потрібно? І в чому переваги нашої єдності з Богом перед тим, що ми не в єдності, коли не в єдності з Богом? І зараз в нашій студії Андрій Оленчик. Рад вітати вас.
3: Вітаю вас. Дякую. Так, запрошуйте.
2: Да. І ми сьогодні будемо говорити з вами як координатором християнської служби порятунку про єдність з Богом. Андрій, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про службу порятунку, чим вона займається, і чи ви в єдності з Богом? Таке, я думаю, що таке цікаве питання.
3: Дуже цікаве, я би сказав.
2: Да.
3: Ми дуже розраховуємо на те, що ми в єдності з Богом. Сподіваюся, що це так, бо у нашому служінні ми бачимо і відчуваємо його присутність, ми бачимо його дію, і тому думаю, що так, ми в єдності з Богом.
2: І воно вам потрібно? І ви прагнете цього?
3: Воно потрібно всім. Інакше служіння, яке відбувається навіть в ім'я Бога, заради якихось там високих устремлінь релігійних, але яке не будує Бог безпосередньо, а ми є його знаряддями, його

0: управителями, його там, воїнами, так? Тобто його помічниками активними, згідно свого покликання. Ну, думаю, що те, що ми побудуємо, відкинувши цей наріжний камінь, я думаю, воно буде небагато вартувати. Що стосується самої християнської служби порятунку, то служіння, власне, зародилося під впливом Святого Духа, ми впевнено на цьому стоїмо наприкінці 2015 року. І це була відповідь певної групи українських християн на ту війну, яка вже тривала на той момент, була в активній фазі. Цікава історія, як утворювалося ХСП, так скорочено, власне, звучить християнська служба порятунку, за рахунок злиття двох інших служінь. Одне служіння в основному там, власне, його утворювали і рухали католики, католики-харизмати, якщо бути точним. І ще з часів Майдану, з часів Революції Гідності, там було і духовний Майдан, там були підпільні госпіталі для поранених на Майданах, там були евангелізаційні відповідні служіння, так, теж були пов'язані з революцією, власне, з народним протестом. Ну і зрозуміло, що тоді, коли революція перемогла, але практично одразу анексія Криму і початок війни, то служіння почало перелаштовуватися, власне, на воєнні рейки і почали шукати собі себе, ця команда служителів почала шукати себе в цих нових умовах, яким чином можна служити Богу і на благо України. От, власне, враховуючи ті виклики, які на той момент стали очевидними. Ну, а з іншого боку, тоді не було ще ніякого офіційного капланства військового, і тоді дуже багато християн різних конфесій, деномінацій намагалися в той чи інший спосіб служити нашим бійцям, як регулярним військам, так і, безумовно, добробатам. І тоді утворювали свої такі капеланські добробати. І один з них, міжконфесійний батальйон військового капелані в силу різних причин, який був утворений в 2014 році і проіснував в такому статусі, в такому вигляді приблизно півтора року, було прийнято рішення про його розформування тим, хто його утворював. І, власне, тоді, коли от ці католики об'єдналися з тими, в основному, протестантами, які були у складі цього батальйону, так і виникла християнська служба порятунку. Тому з самого початку це служіння було міжконфесійне. А на даний момент у ньому представлені всі конфесії деномінації, починаючи від православних і завершуючи адвентистами сьомого дня. І зрозуміло, що спочатку служіння концентрувалося на Донбасі, це і капеланське служіння, і служіння рятувальників, потім служіння місіонерів. Або ж, якщо мова йшла про так звані мирні території, то це стосувалося, знову таки, людей, які постраждали внаслідок війни. Ветерани, їх родини, родини загиблих. А от після 24 лютого 2022 року масштаби служіння і його спектр зросли багатократно. Ну, цифри мало про що говорять, але все-таки, щоб проілюструвати те, що я тільки що озвучив. Якщо, скажімо, сумарно, станом до 4 лютого 2022 року було приблизно 200 служителів в ХСП, то на даний момент майже 1500. І це 6 різних корпусів, які мають свою спеціалізацію. Служителі у нас по структурі об'єднуються в корпуси. І це приблизно десь 30 різних напрямків служіння. Ну і добру половину з них ми фактично розвиваємо з нуля, оскільки українська церква, як в багатьох випадках, і не тільки українська, з таким не стикалася раніше. Тому з Божою допомогою започатковуємо ці напрямки, тестуємо, потім вчимося, потім масштабуємо і рухаємося вперед. В принципі, на даний момент це вже достатньо серйозна і кількісно, і якісно конструкція, якщо можна так сказати, Божа, те, що являє собою ХСП. Тому повертаючись до вашого стартового питання, чи бачимо ми, що знаходимося в єдності з Богом, ну, я так думаю, що навряд чи така могло би виникнути таке міжконфесійне братство, яке набрало таких масштабів і такої різноманітності, якби Бог безсередньо це не задумав і, власне, це служіння не формував і не провадив. Думаю, що це не діло рук людських, це точно.
1: Ну, мені приємно таке чути і бачити, що Бог творить через вас на Україні, які виклики зараз нас стоять на Україні. Ну, ми про це зараз постійно говоримо, тому що на нас іде агресія російська. От, і тут з'явилися нові виклики. Зараз фактично у нас посттравматичний синдром, корупція, і об'єднання сімей. От. І далі фактично відбудова України на як економічна, духовна, будемо говорити, на душевному рівні, це фактично психологічний стан людей, це те, що у нас є. От. І як ви бачите, і у нас ще фактично, можна сказати так, нема національної ідеї. То ми би якраз можна поговорити про ці виклики, як ви бачите, як ви їх вирішуєте. Ну, я розумію, що без єдності з Богом їх вирішити неможливо. І наша передача взагалі була основана на і присвячення для відзначення Дня Української Державності. Тому що ситуація така, що почали російські агресори, а де Україна, а хто така Україна, ми не знаємо, а у нас фактично ще історія минулих літ, то, що там було записано про Андрія Первозваного, це ми на цьому стоїмо, і День Української Державності на День Хрещення Київської Русі, пам'яті Володимира, а на той час Московії ще не було, і у нас вже фактично князівство, державність, і ми далі рухаємося. І фактично Бог поклав і говорив, що тут буде розбудовано багато церков. І зараз на Україну, і до речі, хрест поставлений на де стоїть зараз Андріївська церква, туди зійшов, це зафіксував Нестор Листописець. От. І що далі буде робити Бог з України? Тобто у Бога є для України певні плани, ми маємо виконати. І я думаю, що якраз коли ми говоримо про політику, багатовекторну політику, да? І різні там на схід, на захід. От я думаю, що нам зараз вже треба говорити про туди на третє небо, і наша увага звертатись на третє небо і суспільство, щоб наше було як на небі, який творчий задум Творця, так і на землі. От. І у нас є територія України. І якраз це могло б об'єднати народ.
0: Дуже важливі тези ви озвучили насправді. Щодо того, що там московити думають про Україну, ким вони нас вважають, в принципі, як європейці, там, чи так званий глобальний південь, як зараз прийнято говорити, власне, про ту частину світу. Я думаю, що для нас найважливіше питання, щоб українці зрозуміли, що таке Україна. Щоб ми свою національну ідентичність осягнули і побудували, враховуючи те, що відбувається зараз зі світом. А відбувається те, що ми знаходимося в повній зоні турбулентності. І насправді ті, хто мають ілюзії, що найближчим часом настане такий щасливий ранок, коли ми прокинемося і заживемо життям рожевих поні, я думаю, ці шкідливі ілюзії пора лікуватися і, в першу чергу, християнам. Виклики будуть йти хвиля за хвилею. Амплітуда, швидше всього, буде наростати. Все про це свідчить в різних сферах. І це виклик для церкви, оскільки ніхто не відміняв основного покликання церкви, це наближати другий прихід Ісуса Христа, бути голосом волаючого в пустелі. І ми маємо дуже чітку вказівку, як це має відбуватися. Матвія 24:14. І це Євангеліє Царства буде проповідано всім народам до краю землі. І тоді буде кінець. Кінець – це другий прихід Ісуса Христа. А проповідувати Євангеліє, і в цьому процесі не може бути якоїсь паузи, там, погана погода, депресія там, чи ще щось. І абсолютно зрозуміло, що мова йде навіть, на жаль, в цьому випадку навіть не про депресію чи погану погоду, мова йде про колосальні випробування. І в тій же Матвії 24, якщо подивимося вірш з 2 і до 13, там описуються всі ці катаклізми, всі ці нюанси, війни, море, землетруси. А також є дуже конкретне попередження про те, що за віру, і за збирання чистоти своєї віри, за вірність Євангелію доведеться платити. І якщо поки що ми це не досвідчуємо в Україні, то це просто фора для нас, можливість для нас. Але розраховувати, що так буде завжди, я думаю, просто наївно. Тим більше ми бачимо, що відбувається в, не то, що в інших країнах, на цілих континентах, де християни платять високу ціну за свою віру. Ну, але, власне, і ми говоримо про те, що ми бачимо виклики трьох горизонтів. І перший горизонт – це тут і зараз, в процесі, власне, активної фази бойових дій. А ніхто достеменно не знає, коли це завершиться точно. І,
1: крім Бога.
0: Крім Бога. І те, чим завершиться, власне, так? Ну, віримо, що перемогою, але яка буде ця перемога? Коли? Яку ціну ми заплатимо? І де ми зупинимося, так? Власне, у цих своїх...
1: Ви так гарно все розказуєте, не можу, щоб... Тобто, а чи можемо ми наблизити перемогу, коли ми зрозуміємо, що нам потрібна єдність з Богом? Що нам треба робити для того, щоб...
0: Я розумію.
1: В часі?
0: Ну, власне, от перший оцей горизонт, як я сказав, під час активної фази бойових дій, ми його називаємо періодом спротиву. То, безумовно, тут дуже багато викликів і багато покликань для християн. Можливо, вони всі покликані, власне, служити своїй земній батьківщині зі зброєю в руках. Хоча, це абсолютно нормальне християнське покликання. Можливо, просто не для всіх. Але є капелани, є тактичні медики, є волонтери, є ті, хто опікуються сім'ями загиблих. Так багато різних покликань і спеціальностей Божих, які християни мають нести служіння в умовах війни своєму народу, своєму землі. Ну і, безумовно, є ще одна, от, власне, ближче до того, про що ви зараз запитали, є ще один фронт духовний. Коли формувалася християнська служба порятунку, ми намагалися збагнути, що мало би бути такою, знаєте, основою якоюсь, що би мало бути якась така парадигма, однакій побудувати це служіння. Так? І те, що нам стало так достеменно відомо, що ми прийняли за основу, це, власне, ту формулу, яку ми бачили в діях ізраїльського народу під час його смертоносного протистояння з амалекитянами, пам'ятаємо це. Перший фізичний ворог, екзистенційний ворог, з яким зіштовхнулося тоді в пустелі після виходу з Єгипту по Дну Червоного моря, зіштовхнулося ізраїльтян. Це було питання життя і смерті. Власне, так, як у нас в московитах. І ми пам'ятаємо прекрасно, що так, армія Ісуса Навина, по нашому випадку, це хтось воїн, хтось капелан, хтось волонтер і так далі, десь до десятка, ну, ми налічуємо таких різновидностей служіння, роблять свою частину роботи, там, в низині. Але при цьому Мойсей, Хур і Арон роблять свою частину роботи в духовному світі.
1: Андрій, я на хвилиночку, я просто, тому що це ми якраз хочу зробити нашу ремарку для радіослухачів та глядачів, тому що ми зараз фактично розглядаємо просто протистояння, випробування в трьох сферах. В духовній, в душевній, і в фізичній сферах, в фізичних вимірах. І
0: так.
1: Це якраз дуже гарно, що ви про це говорите. І ви почали трошки говорити про фізичну сферу, ну, щоб того, що і ми зараз підемо про духовну сферу і душевну, тому що треба робити. Це дуже гарно, мені це дуже приємно, що ви так гарно викладаєте все і системно. Будь ласка, вибачайте.
0: Дякую, що ви це відзначили, це було важливо підкреслити. І, так, у нас триєдина природа, Бог триєдиний. Дух, душа і тіло. І насправді наша боротьба, як дітей Небесного Отця, як спадкоємців Небесного Царя, так, як, знов-таки, його воїнів-управителів, вона теж триєдина. І, власне, от оце протистояння, так чи інакше, воно відбувається в всіх трьох сферах одночасно. І от питання, наскільки важлива ця духовна сторона от цього протистояння, наприклад, у цій війні, яку ми зараз ведемо, вона не просто важлива, вона багато в чому вирішальна. Так, як це було тоді на полі битви ізраїльтян з амалекитянами. Ми повинні стояти в духовному проломі. Ми повинні просити при цьому не просто про перемогу, але для того, щоб наш народ освятився. Є речі, в яких ми маємо стати у покаянні. І, власне, це горнило таке, вогонь такий страшний, коли ми купаємося в крові, в горі, в стражданнях. Вірю, що якщо ми, християни, і в духовному, і фізичному, і душевному плані будуть стояти в правильній поставі і будуть діяти в правильній поставі, то наш народ вийде звідти нацією, освяченою нацією священників і місіонерів.
1: Супер. Да, це супер. Тобто, якраз єдність з Богом, про яку ми зараз говоримо, вона має відбуватися в трьох вимірах – духовному, душевному і тоді вже…
0: Безумовно.
1: І якраз ці сфери ми маємо розглядати і якраз подумати, а як нам досягти єдності з Богом. У нас, я думаю, що Господь нам дав ці виклики для того, щоб ми відкрили собі оці сфери. Тому що коли нема викликів, людина знаходиться в теплому стані, в неї все добре і нема. Але коли треба перейти, зробити якийсь подвиг, посух, тоді треба нам вийти
0: в рідної зони комфорту.
1: Да, зони комфорту.
0: Такого собі лаодикійського статус-кво.
1: Да. Покайся і будь ревностним. Послання до Лаодикійської церкви.
0: Ну, правда, багатьом подобається, коли історія закінчиться на тому, що Ісус війде, і ми будемо вічно вечеряти з ним. Але перед цим треба буде зробити кусок роботи. Ми, власне, про це говоримо, так? І церква змушена буде пройти через ці випробування. І в цих випробуваннях, що би не відбувалося, то, що ми вже згадували про Матай 24:14, виконувати те, що доручено згідно вірша 14, проповідувати Євангеліє Царства. Ну, а, власне, ми говорили з вами, я сказав, що три горизонти ми бачимо. Перший – це от те, що відбувається зараз під час так званої фази спротиву. Але ви абсолютно слушно згадували про те, що цим не вичерпується, так, те виклик для церкви. Тому що далі буде фаза відновлення, так? Слово відбудова, але фаза відновлення.
1: І ми бачимо
0: там три таких глобальних завдання для церкви. Перше, це безумовно духовна підтримка, це психологічна допомога, фізична реабілітація і соціальна адаптація величезної кількості людей, яких торкнеться ця війна. Це ветерани, це їх родини, сім'ї загиблих, полонених, зниклих безвісти, мешканці деокупованих і прифронтових територій, біженці, це мільйони і мільйони українців. І церква повинна бути готова бути місцем зцілення для цих людей. Друге, це те, що пов'язано з миробудуванням. В широкому розумінні цього слова, ну, що об'єднує зараз націю? Ненависть до ворога, біль втрат, бажання перемогти і вижити. Але от закінчуючи ці бойові дії, що об'єднує націю наступного ранку. В даній ситуації ми побачимо, скільки

0: Ми слухаємо, наприклад, там заяви уряду про те, що для того, щоб ми могли якось вистачало рук для того, щоб якось відбудовувати Україну фізично, нам треба буде протягом 10 років запросити в країну 4,5 мільйони мігрантів. Причому ми здогадуємося, звідки ці мігранти приїдуть, так? І якої вони будуть релігійного спрямування і так далі. Ми бачимо, як це гарно спрацювало в лапках в західних країнах, які це має наслідки. Але при цьому ми не готові боротися за саму сім'ю. Ми не готові боротися за ненароджене життя. Ми просто як безумці намагаємося впровадити гендерну ідеологію. Мільйони сімей розділені, розпадаються. Ми втрачаємо дітей, ми втрачаємо майбутнє. Чи це є виклик для церкви?
1: Що робити? Постійне питання.
0: Власне,
1: Чернішевський його задавав.
0: Так. Ну, питання, хто винен. Так, пропускаємо заради економії часу, зразу що робити. Власне, насправді, відповідей, от що можна робити у таких видах активності, видів служінь, про це відомо дуже багато. Питання, чи церква озброюється ними, і чи піднімається армія служителів, які будуть готові це цунамі зустріти, щоб воно об них розбилося. І оце от фаза відновлення. Так? Ну, але ви абсолютно теж слушно згадували, що є інші виклики, які ми говоримо, що це горизонт трансформації. Так? Що з країною буде відбуватися далі? Якою вона буде? Якою буде ця нація? Врешті-решт, той світовий порядок, який був встановлений після Другої світової війни, зранку 24 лютого 22 року, більше не існує. Не тільки для нас. Для всього світу. Ідуть тектонічні процеси. А розвертається на наших очах до кінця не усвідомлений, але вже по великому рахунку есхатологічний сценарій. І тому я завжди в такі випадки повторюю, друзі християни, ми можемо перемогти на полі битви, але в кінцевому результаті можемо програти країну. От завдяки тому, що те, що буде відбуватися після того, якщо християни не вірвуться просто в цей порядок денний, все це, не будуть чиняти належного впливу, країна, яка не буде поглинута руським міром, буде поглинута тим, що йде із Заходу. Смерть повільніша, але з тим же результатом, принаймні для християнської нації. І це, я не думаю, що це нас повинно, може влаштувати.
1: То що нам, братям, християнам, треба робити? Бігти до Бога, в єдність з Богом.
0: Без варіантів, тільки так.
1: А ми говоримо, що в нас християнська країна. І це якраз навіть постанови Верховної Ради на день хрещення Київської Русі. Це Бог зробив нам просто великий подарунок. І коли ми в єдності з Богом, то ми починаємо виконувати настанови Бога. А що це таке? Про особистість переображується в образ Ісуса Христа. Що вона далі отримує? Вічне життя. Це мені подобається. Далі. Здоров'я, подолання хвороб. Тобто у нас Міністерство вже охорони здоров'я переходить на інші рейки. Йде трансформація і реформація. Ми любимо ці слова і говоримо, що нашому суспільству треба реформуватися. Бог дав нам вже на цю відповідь. І далі злидні зникають. Тобто все достатньо Бог дає, ну що нам ще потрібно? Тому якраз а суспільство, ну якщо ми беремо термінологію, от ви говорите, мені дуже це подобається, християни беруть книжки, Біблію, Слово Боже і пропонують Царство Боже іншим, тобто що написано там. А це сама поширена книжка у світі. І якщо людина не ознайомлена, то це фактично люди неуки і не знають, що там написано. От. І неосвічені. І далі там говориться, що тіло Христова, церква, про яку ви сьогодні зараз дуже багато говорите і правильно говорите, а є в неї синонім церква, тіло Христова, наречена Авця і переображується в дружину Авця. І це якраз і раніше було на рівні особистості і на рівні суспільства. Тобто особистість, кожна, коли особистість переображується, переображується суспільство. А преображене суспільство допомагає особистості теж переображуватися. І це

0: такий синхронізм іде, колективна дія. От, і це могло б стати об'єднуючою нашою ідеєю навколо Бога, навколо єдності з Богом. Це дуже гарна теза, я не кажу, бо наша програма вже добігає до кінця, ми на цьому будемо, у нас є час.
1: Так, так.
0: Але ми на якому, на цьому позитивному будемо десь рухатися далі. Далі. Тобто, ми зараз багато ми говоримо про такі хвилі, які на нас насуваються. Але якщо ми почнемо говорити про творчий задум творця, то ми будемо, це буде запорука перемогою, щоб нашу увагу, нашу духовний вимір перевести на реалізацію творчого задуму творця і розбудову і фактично преображення кожної людини в образ Божий, а наречена преображується в дружину Христа. От. І це якраз про це сказано в об'явленні 21 глава, 29 вірш. От. Як ми з вами почали про Царство Боже. Тепер, як імплементувати закони Царства Божого в наше суспільство? У нас є єдиний орган, ну, який віддзеркалює, який імплементує волю, це Верховна Рада.
1: Угу.
0: Тому якраз нам і потрібно іти, і ви те, що на небі, то й на землі, фактично закони Царства Божого, імплементувати і організовувати наше суспільство на законах Царства Божого. А закони, це фактично, Тимофій говорив, що це дітоводитель до Христа, тобто до єдності з Богом, тобто наша духовна законодавча має бути така сфера, яка приводить до єдності з Богом і яка нам дає вічне життя, здоров'я, достаток у сфері духовної, душевної, фізичної. Тому що нам треба їсти тіло Христа, ну це якраз в духовному плані, пити кров Ісуса Христа, це в духовному плані.
1: Угу.
0: От. І треба фактично живити духовне тіло, тому що у нас є душевне наше тіло. От і фізичне тіло. Але коли ми будемо замикатися тільки на фізичному, то це будемо живити, є два царства. Є царство Боже і є царство сатани.
1: Угу.
0: І як ми будемо живити тільки, ну, тіло наше.
1: І третього не дано.
0: Десь
1: посередині буде не дано.
0: Ні. Але Бог виграє. І коли ми будемо, Бог переможе. Царство Боже буде. І хто війде в єдність з Богом, хто піде по розбудові Царства Божого, хто буде в Царстві Божому, той буде мати.
1: Я дозволю собі висловити такі тези, продовження того, що ви сказали. Так, на жаль, нам не завжди є діло до Ісуса Христа. Але сатані завжди до нас є діло. Якщо ми залишаємо власне своє серце вільним від Христа, ну, то не треба дивуватися ніяким наслідком. Ну і друге, знаєте, ми можемо намагатися відбудувати суспільство. Нормально, це робота церкви, діяти в суспільній сфері, діяти у всіх сферах суспільного життя. Держава, суспільство, народ, все це простори, які повинні належати Богу, які повинні бути просякнуті ним. Але тут питання заключається в тому, що первинне, і все-таки єдність з Богом. Не він нам повинен допомагати цю справу, це ми маємо допомагати йому повернути це в правильну позицію, встановити правильний з його точки зору не наш порядок. В католицькому вченні є таке вчення, є така, значить, такий розділ про наслідки гріха. Перший основний – це тоді, коли ми втрачаємо єдність з Богом. А він має ще три наслідки тягне за собою. Перше, ми втрачаємо цілість самі в собі. Руйнуються наші гармонійні, правильні взаємовідносини з оточуючими людьми. І ще четвертий є космічний. Весь світ матеріальний деградує від того, що деградує людина, а деградує тому, що не знаходиться в єдності з єдиним джерелом життя, яке можливо, так? Без якого людина наближається до тварини, стаючи все більше і більш часто фізіологічною якоюсь істотою, а не віддзеркаленням його слави, не не будучи його, віддаляючись від його образу і не будучи в стані близько наблизитися до його подоби. Іншого шляху насправді немає. І от це чи не основне завдання церкви. Бог колись пощадив, готовий був пощадити Содом, якби там знайшлося 10 правильних людей. Чи є шанс у нашого народу, як би і країни, як би це не виглядало все плачевно, так занедбано, там корупція, все несправедливість, люди не приймають Бога. А у нас було 10 праведників, які стали в цьому проломі. Мені здається, ми ці питання ми повинні задавати в першу чергу собі. Бо коли ми відновимо, як представники свого народу, єдність з Богом від імені всього народу, станемо в покаянні з одного боку, з другого боку, як ті, хто готові бути джерелом його любові, його благодаті, щоб воно проходило через нас.
0: Це на небі.
1: Так. То якщо ми не станемо цим мостом, ну то на що будемо нарікати, так? Наслідки будуть саме такі.
0: Тоді ми ставимо мостом іншого царства.
1: Ну, ми точно хочемо... Сатана влаштує той варіант, при якому ми закриємося в своїх славних храмах, будемо довго співати релігійні гімни. Я вірю, що ми спасемося, ті, хто закриється в цих храмах. Але я не знаю, що будемо відповідати Господу, коли ми станемо перед ним, і він нам почне задавати питання, чи точно ми дочитали в Євангелії до тих багатьох місць, коли він говорив, ідіть і проповідуйте, говоріть, що наблизило царство небесне. Тому ну, не знаю, я б не хотів бути в цій позиції.
0: Да, тому якраз ми будемо завершувати нашу зараз передачу вже, побажати помолитися на завершення нашої такої розмови гарної.
1: Оскільки аудиторія в основному, я так розумію, християнська, то я би хотів побажати нам всім бути в повноті церкви впливу. Бо є церква компромісу, яка шукає, намагається постійно пристосуватися світом, до світу, якимось чином ще протягнути трошки в якомусь теплому компоті, ще трохи покупатися, залишитися в зоні комфорту. Є церква ізоляції, яка намагається закритися від цього світу, щоб зберегти вірність Євангелія. І, власне, от таким чином якось відсидітися і дочекатися, коли прийде Ісус, і все. Так, і сказати, ми чистенькі. Ми ніде не запачкалися, ми нікуди не виходили. А от третя церква впливу – це люди, які натхнені Євангелієм, які відкриті на те, щоб Бог повноті використовував кожного з нас на цій ниві, згідно покликання, згідно наших ресурсів, можливості, талантів, які нам дав. І при зберігаючи повну вірність Євангелію, в той же час вторгаються в цей світ, щоб діяти. І засолювати його, заквашувати Царством Божим. Це шлях не просто рабів Божих, це політ орла. Це не повзання якогось плазуна. Політ орла. Я хотів би побажати всім християнам, а українським християнам, про чергу, бо нам це зараз дуже потрібно, і точці от, якоїсь такої кристалізації, якоїсь телезійної, які ми опинилися, власне, постави орла. І хай одним нашим крилом, коли ми будемо летіти на цих хвилях вітру Святого Духа, одним нашим крилом буде наш дух, а іншим крилом наша готовність служити, наша готовність діяти. Власне, в ім'я Боже. Одним словом, давайте політаємо. Політаємо високо. Давайте полювати в ім'я Боже, давайте будемо освячувати з висоти нашого польоту нашу землю і переображати наш народ.
0: Андрію, дякую за сьогоднішню нашу зустріч, за сьогоднішню нашу розмову.
1: Дякую вам.
0: І сьогодні з нами в студії був Андрій Оленчик, координатор християнської служби порятунку. Мені дуже приємно. І також Олександр Костюченко з вами сьогодні був. До наступних зустрічей. Я думаю, що, Андрію, ми ще будемо в студії, тому що ми сьогодні багато торкнулися системних питань, які треба далі поглибити.

0: Здравствуйте, і ми це будемо робити. На все добре, радіослухачі, наші друзі, наші брати і серці, і до наступних зустрічей.
1: Дякую.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Вавилонські перекази про гріхопадіння людини. У древніх

0: Вавилонських написах багато говориться про дерево життя, від якого через вплив злого духа було вигнано людину. Дух цей проявив себе в образі змія. До дерева життя людина не могла більше повернутися, оскільки його охороняли херувіми. Серед цих табличок з надписами є поема про Агапа, який дуже нагадує біблійного Адама. Цитую: «Агапа – сім'я людства, розумна людина з Ериду, безпорочний, образив богів своїми знаннями, після чого став смертним. Оскільки він не спробував плодів від дерева життя, то передав смерть всьому людству. Після цього боги сказали, що він не буде мати спокою, і вони вдягли його в траурний одяг». Кінець цитати. У Британському музеї зберігається печатка, яка називається «Спокуса». Вона, без сумніву, має відношення до розповіді про Едемський сад. У центрі зображено дерево. З правого боку від нього – чоловіка, з лівого – жінку. Позаду жінки – змій, який ніби нашіптує їй на вухо. Ще один доказ гріхопадіння виявлено у 1932 році неподалік Ніневії. Це також печатка, яку назвали Адам і Єва. Вчені визначили, що вона відноситься до 3500 року до Різдва Христового і дуже сильно нагадує розповідь про Адама і Єву. На ній зображені чоловік і жінка, які ідуть ніби подавлені і вбиті горем, а за ними прямує змій. Печатка має розмір 2,5 см і висічена з каменя. Вона зберігається в університетському музеї Філадельфії. Ці древні записи, висічені на камені і глині на початку людської історії, є доказом того, що в головних деталях біблійні розповіді про Адама були сильно закарбовані у пам'яті древньої людини.
1: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних, і надбання їх перебуватиме повік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть.
1: Псалом 36, вірші з 16 по 19.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, сьогодні ми звертаємось до Тебе за наші сім'ї. Дуже багато речей відбувається в сім'ях, тому що люди не знають, як правильно жити в сім'ї. Чоловіки не можуть жити своїми дружинами і навпаки. Погані стосунки з батьками, одні других дратують, і ми до Тебе кличемо. Боже, відкрийся для всіх нас так, щоб ми розуміли, як правильно жити, щоб ми зрозуміли всі пріоритети, які Ти сам дав у сім'ї, і тоді буде насправді в сім'ях наших той спокій, який необхідний і для наших дітей. Боже, благослови наші сім'ї. Багато сімей знаходиться на грані розвалу. Ісус зупинив всі ці процеси, бо ми впевнені в тому, що коли сім'ї будуть здоровими, коли сім'ї будуть правильно виховувати своїх дітей, то буде велике щастя і для нас усіх, і для нашої держави. Господи, благослови наші сім'ї. Я не перестану це повторювати безліч раз, бо знаю, що Ти тільки той, хто може зупинити ці великі процеси розлучень, зупинити ті відсотки, страшні відсотки розлучень. Ти тільки той, хто може це зробити. І ми просимо Тебе, зупини це. Хай в нашій країні і наша країна буде прикладом здорових сімей для цілого світу. Бо я вірю в це, що Ти можеш це зробити. Особливо, коли люди будуть шукати Тебе і шукати Твоїх принципів життя, сімейного життя. Благослови, і Тобі хвала і честь, і подяка. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він

0: Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб оберегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Надія для недосконалих християн. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Євреїв 10:14. Цей вірш сповнений підбадьорення для недосконалих грішників, таких як ми з вами, і повен мотивації до життя в святості. Він означає впевненість, що ви є досконалими і завершеними в очах вашого Небесного Отця, не тому, що ви досконалі зараз, а саме тому, що недосконалі, але ви освячуєтесь, тобто через віру в Божі обітниці ви віддаляєтесь від своєї затяжної недосконалості до все більшої і більшої святості. Саме про це йдеться в Євреїв 10:14. Чи ваша віра спонукає вас до того, щоб залишити гріх і зростати у святості? Така віра, гостро відчуваючи власну недосконалість, може поглянути на Христа і сказати: «Ти вже зробив мене досконалим у своїх очах». Ця віра каже: «Христе, сьогодні я згрішив, але я ненавиджу свій гріх, бо ти записав закон на скрижалях мого серця, і я прагну його виконувати, і ти чиниш у мені те, що тобі до вподоби». Євреїв 13:21. «Тому я ненавиджу гріх, який усе ще роблю, і ненавиджу гріховні думки, які досі маю». Це правдива і реалістична віра, що спасає. Ця віра здатна насолоджуватися словами: «Одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються». Це не похвальба сильних, це волання слабких, котрі потребують Спасителя. Я запрошую, я закликаю вас бути достатньо слабкими, щоб довіритися Христові в такий спосіб.

радио Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашому

0: слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Шановні друзі, в цей прекрасний, хороший день маю за честь до вас звернутися і хочу поділитися з вами деякими прекрасними підбадьорюючими історіями, як з особистого життя, так і з життя моїх власних друзів. Кожна людина, вона має свій шлях до Бога. Кожна людина, вона проходить від визначений період в житті, котрий направляє його до пізнання істини. В моєму житті трапилось так, що я не був хорошим і не був дуже позитивною особистістю, і це в якійсь мірі спонукало мене в кінці кінців звернутися до Бога за тим, щоб він, власне, став причиною успіху, причиною благословіння у моєму житті. І це саме те, що трапилося як наслідок мого покаяння, мого сповідання перед Господом. Разом з тим я маю одну хорошу знайому, котра одного разу розказувала прекрасну історію, каже, знаєте, власне, Бог мене спас від того, що я спати з чужими чоловіками, від наркоманії, від алкоголізму, від інших поганих речей. І знаєте, коли я слухав, я її знав більшу частину свого життя і дивався, думаю, невже, коли вона встигла такі погані речі в своєму житті зробити? І в кінці вона каже, Бог не спас в такій мірі, що я цим ніколи не займалася. Кожна людина, вона має якесь визначене мірило моралі, питання власної совісті, котрими ми керуємося у власному житті. І часто ми задаємося запитаннями, чи насправді потрібен нам більше Бог, якщо ми живемо досить таки правильним, моральним життям. Разом з тим, моральність не забезпечує пізнання Бога. Моральність не забезпечує вічності з Небесним Отцем, Творцем неба і землі. Тому я більш ніж переконаний в тому, що кожна людина, незалежно від того, ким би вона сьогодні не була, наскільки успішною вона не була, наскільки, можливо, не розчарованою вона не була в житті, вона потребує Бога. Вона потребує того, хто дає надію, хто дає, власне, внутрішнє задоволення, внутрішнє щастя і заспокоєння совісті на цій землі і у вічності. Тому я захочу кожного з вас шукати Бога, я захочу кожного з вас, насправді, звернутися до Нього, щоб Він відкривався нам, щоб відкривався кожному з нас і виявляв правду, виявляв істину у нашому житті. І я би хотів, щоб цього дня ми спільно звернулися до Небесного Батька, до Творця неба і землі у короткій молитві. Всемогутній Батько, Творець неба і землі, я звертаюся до Тебе з проханням, щоб Ти відкрився мені. Насправді, у своєму житті я потребую Тебе. Я прошу Твого прощення за мої гріхи. Я прошу Твого прощення за кожну провину, яку я вчинив у власному житті. Я сподіваюся на Тебе, я вірю Тобі. Я вірю в те, що Ти спроможний змінити моє власне життя. Я вірю в те, що Ти спроможний дати мені наснагу для того, щоб кожного ранку просипатися і жити. Я довіряю власне життя для Тебе. Прошу Тебе, будь зі мною. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Томас Бекет. Томас Бекет був примасом Англії у 12 столітті. Високий на зріст, понад 2 метри, Томас був наділений великим авторитетом і безмежними амбіціями. У 36 років король Генріх ІІ Плантагенет зробив його канцлером. Бекет віддав усі свої таланти управителя на службу королівській владі. Він почав стягувати нові податки та розв'язав завойовницькі війни у Франції і сам ішов на чолі війська. Після повернення у Лондон канцлер жив на широку ногу і накопичував великі багатства. Коли архієпископ Кентербері помер, король захотів, щоб його місце зайняв Бекет. Канцлер погодився неохоче, але щойно його було висвячено на єпископа, він раптово змінився. До глибокої ночі проводив час у молитві, роздавав свої багатства бідним і жив як монах. Король розраховував на Бекета, аби підкорити церкву короні, щоб вона була готова на будь-який компроміс. Але колишній канцлер став ревним слугою Божим і рішуче протистояв королівському поневоленню церкви. Розлючений король вигукнув у присутності своїх придворних: «Хто позбавить мене від цього нестерпного архієпископа?» Четверо лицарів подалися в Кентербері і убили архієпископа в його катедрі під час вечірні. Мета політики – це мир, а мир – це спокій. Але не цвинтарний спокій, а спокій порядку. Порядок справедливості вимагає, щоб кесарю віддати те, що належить кесарю. Тобто послуг цивільній владі у всьому тому, що служить земному добру державі. Але порядок справедливості вимагає також віддати Богові Боже. Коли церква захищає свої права супроти впливу держави, вона служить добру народу. Це ясно випливає з усієї історії церкви, наприклад, з того опору, який чинили комунізмові кардинали Йожеф Міндісеті в Угорщині, Алойзій Степінац у Хорватії та Стефан Вишинський у Польщі після Другої світової війни, захищаючи релігійну свободу, свободу служіння Богові. Ми захищаємо свободу загалом від панування тоталітаризму, який знову намагається відродитися.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
2: Мир вам! З великою радістю в серці ми хочемо з вами ділитися вічним живим Божим Словом. Воно єдине сьогодні потішити серце. Воно єдине має силу змінити курс нашого життя. Воно єдине може внести великі, чудові, прекрасні зміни у нашому серці і в нашому розумі. Тому я бажаю звертатися до вас із таким словом, яке записано є у листі апостола Павла до ефесян. Була така церква в місті Ефесі, сьогодні такого міста немає, одні тільки розвалини того міста на території Туреччини. Колись, 2000 років назад, там була церква, і до неї було написано слово. Що ж написав Павло людям, християнам? Він написав таке чудове наставлення. Бо ми, каже апостол Павло, його творило, створене в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Часто у християнстві є такі думки або розбіжності в думках. То людина спасається чим? Що вона робить добро, чи вона не робить добра. І більшість християн, не знаючи Писання, свідкують про те, що от будемо робити добро, і Бог якось з нами поступить. Біблія нам говорить, що спасіння не дається за добрі діла. Але Біблія говорить нам, що за добрі діла буде велика нагорода. В Новому заповіті спасіння дається тільки по вірі Господа Ісуса Христа. Це доказано багато-багато раз на сторінках Євангелії, апостольських послань, листів і так далі. Ми прочитали місце, яке говорить до людей спасенних, бо ми його творимо. Це значить, що людина створена робити добро. Чому? Тому що нам приємно, коли нам роблять добро. Нам приємно, коли до нас добре відносяться. Нам приємно, коли нас поважають. Нам приємно, коли до нас усміхаються. І ми задоволені, коли нас поважають, чи в транспорті, чи в дорозі, чи просто на роботі, чи в сім'ї. Тобто кожен із нас десь всередині, там глибоко в серці, ми розуміємо, що добро краще, як зло. Но не кожен із нас бере на себе відповідальність, що я можу зробити вклад, що я створений для добра, що моє життя – це не тільки перебіг днів, місяців і років, це не є перебіг випадкових справ, а ми ціленаправлено створені Богом на з конкретною цілею, на добрі справи. І тому я хотів задати питання сьогодні вам і собі, а що доброго робимо ми з вами? Ви скажете, ми нічого поганого не робимо. Скажу вам відкрито, за те, що ми поганого не робимо і доброго не робимо, ми будемо засуджені. Бо так і написано, що гріх має той, хто розуміє робити добро, а не робить, він вже грішить. У Євангелії Матвія, коли буде останній суд, це 25 розділі, написано є, що перед ним зберуться всі народи. Там будемо стояти.

a завтра не знаю, що буде. Не можна так легковажно відноситись до своєї душі. Життя дається на землі один раз. Життя дається нам для цілі, для змісту. Не тільки, щоб ми комусь робили добро. І це першочергове. Але щоб, роблячи добро, ми побачили зміст в своєму житті. Що ми для когось потрібні. Що ми є для когось корисні. Що ми приносимо користь для суспільства, для сім'ї, для сусідів, для ближніх. Жити тільки для себе – це не варто. Жити тільки раді власних інтересів – на жаль, багато людей, власне, так живуть. Це дуже низьке життя, це дуже малоцільне життя. Я би сказав, навіть безсмислене життя – жити для себе. Бог з людину створив, щоб вона робила добро іншим. І відбувається дивна духовна така дія. Коли ми віримо Богові, і коли наше серце любить людей, ми хочемо щось для них зробити. Ми хочемо проявити добро на всіх рівнях. І коли ми робимо добро, то ми тим прославляємо Бога. Ісус сказав на горній проповіді, що блаженні ті, хто робить добрі справи. Він сказав точніше, що ви робіть добрі діла, щоб люди, бачивши їх, могли прославити Отця Небесного. Ніхто стільки добра не зробив людям, як зробив Христос. Він добро робив кожен день, кожну секунду, кожну хвилину, зранку до ночі. Він робив людям добро. І ніхто із святих на землі, докупи всіх взятих, вони не перевершать у тому добродійстві, що зробив Ісус для вас і для мене. Він помер за нас на хресті. Це є висока його героїчний поступок. Це є висота доброти Ісуса. Так Бог полюбив світ, що віддав. Тобто зробив мені і вам добро. Але чи ми приймаємо це добро? Чи ми цінимо те добро? Чи ми дякуємо Богові за це добро? Бажання моє через цю проповідь закликати всіх. Життя швидко минає. День прожитий, ми нікому не зробили доброго. Він є, на мою думку, втрачений. Його назад не вернеш, але можна поправити наші справи. Для того, щоб наше життя було сповнене добра, ми маємо зустрітися з добрим Богом. Бо ніхто не є добрим, каже Біблія, тільки один Бог. І коли Бог мене спас, і коли Бог спасає людину, Він її вкладає велике бажання робити добро. Не для спасіння, але для того, щоб віддячитись Богові, що Він зробив таке добро для мене, за яке неможливо відплатитись. Але можливо іншим сказати, іншим допомогти, інших благословити. І я вірю, коли на землі буде більше людей, які роблять добро, буде краще в наших містах, в наших селах та й в нашій країні в цілому. Звідки починаються проблеми? Проблеми починаються з того, що більшість людей схильні до зла. А добро робити вроді не модно. І тому тих, хто робить добро, вони не є авторитеті. Вони не є дуже в повазі. І на них не дуже звертають увагу люди. Але Бог звертає увагу на людей, які є движимі добром, які несуть добро в слові, добро в поведінці, добро в поступках, добро в ділах, добро у відношеннях. Власне, цього бракує сьогодні українському народу, що в нас є дві чаші, які ми наповняємо. Або ми в чашу зла наповняємо, або ми в чашу добра. Вибір за нами. Я радив би всім нам і стараюся це в своєму житті робити, щоб наповняти чашу добром. Любими способами, живучи зранку до вечора, в крузі сім'ї, в крузі сусідів, на роботі, в суспільстві, де тільки ми не знаходимось, у нас є шанси робити добро людям. За це буде велика нагорода. Ні один добрий крок не буде

пропущені без уваги Божої. Каже Біблія, що навіть за стакан холодної води Бог дасть нагороду. За добре слово Бог дасть свою похвалу. І тому я закликаю всіх, перестаньмо робити зло. Давайте навчимося робити добро. Ви скажете, що це непросто. Знаю, непросто. Але я знаю того, хто може помогти нам всім. Дати бажання робити добро. Дати силу робити добро. Дати ціль в серці, що моє життя я присвячую для Господа. Творити добро і тільки добра, і нічого, крім добра. Божого благословіння. Коли ми будемо сіяти добро, добро повернеться до нас. Бо що посіємо, то і пожнемо. Бажаю всім дожити до жнив і пожати добре во ім'я Ісуса Христа.

odchodzić rodem. Czuj pły na czas. Zalidna się mam.

0: бажання усім слухачам та партнерам від світової гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточку можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою.
1: Цитата з Біблії.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний

дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навік.

Отче наш, добрий наш Боже, ми безмежно вдячні Тобі за благословення Твої, які проливаєш Ти на нас щодня. І ми просимо Тебе, Господь, благослови сьогодні нашу країну, благослови кожного жителя нашої України, допоможи кожному з нас довіряти Тобі, допоможи нам кожному з нас всі свої проблеми, всі свої переживання покладати до Твоїх ніг і іти по своєму життєвому шляху з Тобою. Благослови, Господи, тих, кому потрібна Твоя зараз підтримка, кому потрібне Твоє зцілення. Будь

0: מומחי שמה בחנוכה. В эфире программа створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування, і коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: Господи, почуй мене. Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук, і всі хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. Я хотів би помолитися зараз з кожним з вас. Можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклад, де сказав: прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас. І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій в вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною, але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли Ти будеш зі мною, коли Ти простягнеш руку свою, Ти підтримаєш, і я пройду разом з Тобою. Тому я віддаюся в руки Твої, віддаюся в волю Твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене Твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що Ти вислухав мене, і Ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю Тебе за це. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.

0: ваша «Світло-радіо-сім'я».
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 11 жовтня.
1: Сказане у відповідний час, як золоте яблуко в срібній оправі. Приповісті, 25 розділ, 11 вірш. Як золоті яблука в срібній оправі є приємними для ока, так само приємним для вуха є слово, сказане пристойно, своєчасно і доречно. Нехай наші слова будуть саме такими.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавальна освітня програма «Біблійна археологія».
1: Сувої Мертвого моря. Наскільки нам відомо, початкові рукописи книги Біблії не збереглися. Наша Біблія упорядкована із копій в копій. До винайдення книгодрукування у 1454

0: 1904 році книги Біблії переписувалися вручну. У 1947 році в Кумрані, в 11 кілометрах на південь від Єрихона та в 2 кілометрах на захід від Мертвого моря, арабський бедуїн, розшукуючи свою козу, випадково знайшов пещеру. У розбитих глечиках він виявив сувої. З часом ці знахідки стали називатися «сувої Мертвого моря». Що являють вони собою? Це древні іудейські рукописи, більшість з яких написані стародавньою єврейською мовою, деякі арамійською і зовсім незначна кількість – грецькою. Багатьом із сувоїв та їх фрагментів понад 2000 років, і вони датуються періодом до народження Ісуса. Облік всіх знахідок показав, що загальна кількість рукописів – 800. Однією з рукописів була книга пророка Ісаї, написана понад 2000 років тому і яка є на 1000 років давнішою за всі відомі єврейські манускрипти Старого Заповіту. Яке чудове відкриття! Сувій був із пергамента розміром 7 метрів, 30 сантиметрів у довжину, зшитий у зошит, сторінки розміром 25 сантиметрів на 38 сантиметрів. Написаний стародавньою єврейською мовою приблизно у 2 столітті до Різдва Христового. В основному текст книги пророка Ісаї такий же за змістом, як і в сучасних Бібліях. Зараз всі сувої Мертвого моря стали доступними для огляду. Інтригуючим є той факт, що ізраїльські школярі можуть легко читати ці тексти. Голос давнини, збережений Божим провидінням, доводить правдивість Біблії.
1: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатний український композитор Мирослав Скорик є автором багатьох відомих творів. Творчий доробок композитора включає оперу, балет, концерти для фортепіано, скрипки, віолончелі з оркестром, музику до багатьох фільмів та театральних вистав. Але мелодія «Ля мінор» на сьогодні є найбільш впізнаваним та найчастіше виконуваним його твором. Мелодія «Ля мінор» написана Мирославом Скориком до кінофільму «Високий перевал» на прохання режисера Володимира Денисенка. Фільм розповідає про повоєнні роки в Галичині і знімався на початку 80-х років ХХ століття. Попри те, що оригінальний сценарій акцентував увагу на трагедії, принесеній у звичайну галицьку сім'ю Другою світовою війною, під тиском владних структур картина зазнала значних змін вже на етапі монтажу, щоб зображувати діяльність ОУН-УПА крізь призму радянської ідеології. Режисер картини, не поділяючи трактування сценарію, що його нав'язували представники КДБ, звернувся до Мирослава Скорика з проханням скласти таку музику до кінострічки, яка могла б розказати глядачеві те, чого не можна показати. Перше, твір прозвучав для флейти та фортепіано, а згодом

композитор зробив перекладання для скрипки з фортепіано та скрипки з оркестром. Отже, звучить мелодія ля мінор Мирослава Скорика з кінофільму «Високий перевал».

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати.

батьків, які на основі християнських віршів співають, нас напучують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того ми би загинули. Розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити. А тут така радість, і в мене Бог чудес. Цей Бог, мій Бог, привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо. А я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.

У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Дії святих апостолів. Розділ

0: п'ятий.
1: А один чоловік, наймення Ананій, і своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка, та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро:
2: «Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові!»
1: Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли та й поховали. І сталося годин через три, прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши. І промовив до неї Петро:
2: «Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали?»
1: Вона ж відказала:
3: «Так, за стільки».
1: До неї ж Петро:
2: «Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть».
1: І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і, винісши біля мужа, її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. А руками апостолів стали знамена та чудо великі в народі, і були однодушно всі в Соломоновім ганку, а сторонніх ніхто приставати не вважився до них, але люд прославляв їх. І все збільшувались тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложе та ноші, щоб, як іти на Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. І безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані. А первосвященник, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до саддукейської єресі, переповнились заздрощами, і руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні і, вивівши їх, проказав:
4: «Ідіть, і ставши, говоріть до народу у храмі і слова цього життя».
1: Як це вчули вони, то в храм рано війшли і навчали. А первосвященник і ті, хто був із ним, прийшовши, скликали Синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів, і послали в в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, повістила, говорячи:
5: «В'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену і сторожу, що при дверях стояла. А коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли».
1: Як почули слова ці начальник сторожі храму та первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося. Та прийшовши, один сповістив їх, говорячи:
6: «Ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять та й навчають народ».
1: Ішов тоді старший сторожі за службою та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном. І спитався їх первосвященник, говорячи:
7: «Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того припровадити на нас?»
1: Відповів же Петро, та сказали апостоли:
2: «Бога повинно слухатися більш, як людей. Бог наших

0: отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника й Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. А тих справ йому свідками ми, Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому.
1: Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони, та й радилися, як їм смерть заподіяти. І встав у Синедріоні один фарисей, Гамаліїл наймення, учитель закону, поважаний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести, і промовив до них:
2: «Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда, та й казав, що великий він хтось. І до нього пристало 400 люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. І тепер кажу вам, відступіться від цих людей і занихайте їх, бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. А коли ти від Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і вам богоборцями».
1: І послухались ради його. І покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення, та й відпустили. А вони поверталися з Синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу за ймення Господа Ісуса. І щоденно у храмі й домах безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа –

0: співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
1: У нас усіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Це те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю, кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке. Що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно.

0: Небезпечна квітка. Одного разу я гуляв у лісі і зненацька побачив, як за листя дерев вигулькнуло щось червоне. З цікавості я відразу поспішив туди. Вийшовши на галявину, я був вражений красою квітки, що хиталася на вітрі, переливаючись на сонці яскраво-червоною барвою. Як же розчарувався я, коли, подивившись під ноги, побачив, що квітка росла на купині, оточеній невеликим болітцем. Не дивина, що квітку ще ніхто не зірвав, подумав я, роздумуючи над тим, як її дістати. Я спробував знайти обхідний шлях заповідної квітки. Обходячи болітце, я знайшов майже сухе місце, тільки ледь вкрите вологою. І навіть більше, просто посередині вологого моху пишніла суха купина, якою я і вирішив скористатися. Я необачно ступив на неї і вже за мить борсався в болоті. На моє горе це місце не було сухе. Не встигнувши отямитись, я вже вгруз по коліна в болото, і що сильніше намагався видертись, то більше трясовина затягувала мене. Ці події видавались мені жахливим сном, якого я хотів якнайшвидше позбутися. Намагаючись рятуватися, я пробував дочахтися до купин, чіплявся за землю нігтями, пробував зачепитись за коріння, але мої рухи тільки погіршували становище. Невдовзі я загруз по самі плечі, і мені стало важко ворушити руками. Затягуючи мене дедалі глибше, смертоносне багно підступило мені до підборіддя. За кілька секунд, уже випльовуючи болото з рота, я витягнув голову, щоб ще раз, можливо, востаннє ковтнути повітря. Я підніс очі до неба і раптом побачив Христа, що простягав мені руку допомоги. Напевне, він стояв там від самого початку. Тільки я так сильно намагався врятувати себе, що не звертав на нього уваги. Крик «Спаси мене!» вирвався з моїх грудей. Христос вмить схопив мене за руку, і зненацька я вже стояв на суші разом зі своїм Спасителем. Цілковито чистий, ані трохи не заплямований болотом. Ні, то був не сон, а мить мого спасення. У ту мить я знав напевне, хай якою гарною буде квітка, я не хочу залазити заради неї в болото гріха.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому.

0: Богом я хвалюсь у словах моїх. На Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть.
1: Псалом 55, 5-й вірш.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Еммануїл, з нами Бог.

Отче наш, добрий наш Боже, ми безмежно вдячні Тобі за благословення Твої, які проливаєш Ти на нас щодня. І ми просимо в Тебе, Господь,

довіряти тобі. Допоможи нам кожному з нас всі свої проблеми, всі свої переживання покладати до твоїх ніг і іти по своєму життєвому шляху з тобою. Благослови, Господи, тих, кому потрібна твоя зараз підтримка, кому потрібне твоє зцілення. Будь поруч із тими, хто чекає твоєї присутності в своєму житті. Благослови нас, Господи, і веди нас до неба, до своїх благословень, і хай все буде в твоїх руках. Просимо ми це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас у прямому ефірі у програмі «Сімейна консультація». І з вами Володко та Христина Тищенко. І ми будемо говорити на тему, як спілкуватися з протилежною статтю.
3: Так, це цікава тема. Ми багато говоримо про спілкування в подружжі, в сім'ї. Сьогодні ми б хотіли трошки звернутися до, можливо, молодшого трошки покоління, до тих, хто шукає ще Господі свою половинку, свою пару, свого, мабуть, нареченого, наречену. Якщо молодим людям спілкуватися один з одним, особливо в християнському співтоваристві, щоб це було достойно, комфортно і приємно обидвом сторонам.
2: Бо ми знаємо, що Бог створив людину як чоловіка та жінку. На свій образ людину він створив, пишемо в книзі «Буття», і недобре людині, чоловікові бути самотнім, тому ми створені до спільності, до спільнотності, до перебування серед інших людей. І от питання тепер до молодих людей, як же ж нам так? Все гарно спілкуватися, взаємодіяти, комунікувати один з одним, щоб це являло теж Бога, Його світло, Його принципи і Його любов.
3: Так, от часто я стикаюся з тим, що бачу, як деколи в церкві от молоді люди почуваються ніяково в товаристві один з одним. Деколи буває простіше проводити час біля своєму смартфоні, в якихось гаджетах, з відеоіграми, ніж спілкуватися наживо. І якщо ти помітив, зараз молоді люди дуже рідко навіть телефонують один одному, навіть жива розмова по телефону стає все менше вживаною, люди більше переписуються між собою, тобто уникають будь-якого живого контакту, де можна почути голос, інтонацію, де треба реагувати на емоції, думки іншої людини.
2: Можна надіслати голосові повідомлення.
3: Так, ними користуються, але теж набагато рідше. І сьогодні ми поговоримо, власне, як трошечки можливо подолати якісь бар'єри, тому що інші бувають дуже сором'язливі, люблять бути на самоті. Але це, як ми знаємо, Бог задумав людину для життя в спільноті та спілкуванні, то ми будемо намагатися розібратися в цьому питанні. Ну, перш за все, люди є різні. Так, вони між собою відрізняються. Наука психології нам допомагає трохи розібратися в цих питаннях. Так, ми всі, певно, чули там про сангвініків, холериків, флегматиків, меланхоліків, екстравертів, інтравертів і ще багато інших є поділів особистості. Але коли ми бачимо, як створюється сім'я, то бачимо переважно таких два типи сімей. З одного боку бачимо сім'ї, в яких пари, чоловік і дружина дуже схожі один на одного. Знову ж таки, ми бачимо пари, які, наприклад, які готуються до друження, і ми бачимо, що це повні протилежності. Але на даному етапі спілкування вони притягуються. От це цікаве от мене питання. От чому? Як ви думаєте, можливо, у вас теж радіослухачі є своя думка, чому протилежності притягуються, які можуть бути складнощі з тим, а які плюси і мінуси, якщо забажаєте, можете нам дати знати свої

0: записуючи нам чи телефонуючи. І наші номери телефонів зараз прозвучать.
1: Телефони студії Світлого радіо «Еммануїл». Міський 044 357 67 28. Мобільні 067 123 75 75. А також 050 67 28 007. Номер для дописів: Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093 558 44 12.
2: Вже довший час працюючи з сім'ями, ну, я помічаю таку от дійсно цікаву тенденцію, що люди, їм чим більше спільного у людей, ну, наприклад, я люблю ходити в гори, так, пішки довго, так, і якщо моя половинка теж любить, то це класно. І от вони об'єднуються навколо цього, і я от особисто знаю там мінімум 3 сім'ї, які, для яких там походи в гори, чи ходіння пішки там по кілька кілометрів щодня, чи парком, чи вулицями, чи горами, чи лісами, це от просто, ну, це їхня стихія, от вони себе добре почувають. Хтось любить спорт, хтось любить кухню, хтось любить ще щось. Отже, є такі якісь елементи, які об'єднують от дві людини. І, як ми помічаємо, чим більше такого спільного між в подружніх партнерів, тим більше інтересів, їм комфортніше бути разом і все решта. Але приходить момент, коли хтось з партнерів хоче щось іншого, щось цікавішого, більшого, іншого. Я думаю, що відповідаючи на твоє це питання, яке ми задали нашим слухачам, з приводу того, чому протилежності притягуються, то один таких із компонентів, чому ми цікавимося іншим, не схожим на нас, це, власне, через те, що ми не знаємо, як це бути іншим. Що це за цією гранню, іншістю? Які думки, переживання, який світогляд? І ось ця іншість, відмінність від нас, вона притягує. Вона, це така цікавість, вона нас манить, і ми хочемо заприязнитися, побільше дізнатися цю людину, її мислення, її світогляд, і однозначно оця цікавість, вона тягне до людей, які, наприклад, це такий екстраверт, весь, а там хтось сидить там в куточку, тихесенько мучить тобі, думає, що ж вона так мовчить, а що ж вона така тихенька, як вона собі це все уявляє, як цікаво, як вона дивиться на ту всю гармидер, який я тут влаштовую там своїм емоційними поведінкою, так? І ти починаєш підходити, знайомитися, хто ти, що та, чому ти так, а чому як, і так далі. Тобто оці от речі ми помічаємо, нам це цікаво. І далі те, що пари є різними, вони через цю цікавість дійсно можуть відкривати світ один одного і знаходити теж багато чого спільного, багато чого неспільного, різного, іншого, і таким чином пізнавати один одного. Тому дуже важливо цей момент, цей час, коли ми перед одруженням маємо таку можливість відкриватися один перед одним. Бо є, може, з нашого досвіду, що коли починається таке знайомство з іншістю нашого партнера, майбутнього чоловіка чи дружини, коли партнер або протилежна стать, вона не пускає у свій світ, вона не розкривається або подає цей світ не з правдивої точки зору, тобто, значить, не щирою є. І це не до кінця відкриває нам, відкриває один одному цьому єднанню, забороняє нам єднатися, тому що це брехня, це неправда. Це ми видаємо себе за іншу особу, якою ми насправді не є.
0: Так, ну це носіння масок, воно шкодить, тому що потім в реальному житті сім'ї рано чи пізно маски спадають, і тоді буває дуже боляче, коли ти стикаєшся з реальністю, яка абсолютно відрізняється від того, що тобі декламували раніше.
2: Отже, ми можемо винести один такий принцип, як спілкуватися з протилежною статтю, це бути щирим. Ну, таким, яким ти є насправді. І писання нас вчить, говоріть правду один одному. І це дійсно бути таким, яким ти є.
0: Так, ну і якщо підвести підсумок про те, чому ж все-таки протилежності притягуються, то ти зробив акцент на тому, що

0: за все, коли людина від тебе сильно відрізняється, це викликає цікавість, це незвично, це заворожує, ось, і будоражить. Інша причина ще в тому, що деколи людина почувається, більш відчуває, що ті якості, ті відмінності, які в іншій людини, її доповнюють. І вона себе почуває тоді більш впевненою, так? Якщо, наприклад, людина, яка більш схильна до бути виконавцем, спілкується з людиною, яка має більш лідерських здатків, їм легше працювати в команді, тому що вони не конкурують між собою за лідерство, і так набагато їм легше. Так, чи якісь інші якості. Так, хтось не впевнений, себе чує більш комфортно з людиною, впевненою, яка швидко приймає рішення. Але, знову ж таки, тут треба розуміти, що в цьому Господь хоче бачити баланс, тому якщо у пари все-таки більше розбіжностей, розрізненості, ніж спільності, то такі стосунки рано чи пізно можуть або зійти на нівець, або стикнутися з дуже сильними випробуваннями, тому що коли різності більше, ніж спільності, дуже важко будувати єдність у шлюбі.
1: Ну, насправді, я прихильник такого твердження, що ми все одно різні. Навіть якщо ми одної статі, ми все одно один від одного відрізняємося. І це недавно в церкві у нас така була дуже гарна вистава. Гасло цієї вистави звучало: «Ти є особливий». Так, ти є Божий шедевр. І буквально в другому розділі до Филиппян, в 10-му вірші написано, що ми всі творіння Боже. Ви знаєте, грецьке слово, яке там використовується, це поема. Тобто творіння, грецьке слово поема. І я зрозумів, що немає поем одинакових, немає віршів одинакових, бо інакше, якщо вірші одинакові, це просто плагіат, бо є хтось, хто є автором цього вірша. А так як це всі вірші є різні, то ми всі різні. Отже, через те, що ми всі різні, то шлюб чи єдність, чи побудова цих гарних стосунків у сім'ї, чи з протилежною статтю, чи навіть з нашими друзями, це прикладання зусиль для того, щоб подолати цю різність. І це зусилля. Тобто нам завжди, постійно, навіть у шлюбі, чи не у шлюбі, чи навіть з друзями нашими, ми настільки різні, що нам завжди потрібно прикладати зусилля, щоб подолати нашу різність і відмінність.
0: А от у цих зусиллях це також є цікаво, що наша гріховна природа деколи нас провокує на такі речі, як все ж таки, коли ми бачимо в людині те, що нам подобається, те, що в нас є спільне, і коли ми спілкуємося з людиною, дружимо і бачимо, що є якісь певні відмінності, і якщо нам ці відмінності, наприклад, не до вподоби, з'являється сильна спокуса змінити цю людину, перевиховати її на свій лад, підробити під себе, зробити зручною і такою, якою я хочу її бачити, і змінити її. І тут цікаво, що я от якось прочитала, що це є відсилка, власне, до подій, які сталися в Едемі. Це спокуса диявола, коли він сказав, це справді, ти будеш, можна щось вдосконалити, щось покращити. Тобто замало того, яким Бог тебе створив. Ти вкусиш яблуко пізнання добра і зла, і ти станеш як Бог, ти зможеш щось більше, щось краще. Бог тебе обманює. І він нас також обманює в наших стосунках з нашими братами і сестрами, деколи намагаючись не приймати людину такою, якою вона є, як дар, але намагатися її змінити, переробити, щоб вона була більш комфортною для нас.
1: Ну і тут важливо зазначити наступний принцип у таких поводових стосунків чи в спілкуванні з протилежною статтю – це принцип поваги, який би я зазначив. І що це означає? Це означає, що ми не змінюємо іншу людину. Повага – це означає, власне, прийняття іншої людини з її різностями, з її відмінностями від мене. І перший принцип ми вже говорили – це бути щирим. Другий – це проявляти цю повагу і не змінювати іншу людину, не тиснути на неї, не впливати, не намагатися її під себе зробити комфортною.

0: собі, але служити людині у її відмінності. Ну і прикладати зусиль, щоб подолати ці відмінності, так? Деколи, можливо, промовчати, так? Деколи, можливо, сказати це, але з любов'ю, що щось не подобається в поведінці цієї протилежної статі чи іншої людини, так? Але це має бути зроблено з поваги до її різності.
1: То правда. Якщо б ми сприймали наші відмінності як можливість доповнювати один одного і насолоджуватися неповторністю один одного, то приймати один одного, що такого як ти, такого як я, більше в світі нема. І цим насолоджуватися, і сприймати це як унікальну можливість спілкуватися з такою супер унікальною людиною, як ти і я. І пізнавати один одного, розкривати глибше і більше один одного. В посланні до Колосян в 3 розділі з 12 по 15 вірші апостол Павло нам дає поради, як спілкуватися один з одним. Він каже: «Отже, зодягніться як обрані Божі, святі й улюблені, в милосердя, благість, смиренномудрість, лагідність, довготерпіння, поблажливі один одному і прощаючи смиренно. Якщо хтось на когось має скаргу, як і Христос пробачив вас, так і ви. Найбільше ж зодягніться в любов, яка є сукупністю досконалості. І нехай панує в серцях ваших мир Божий, до якого ви і покликані в одному тілі, і будьте дружні».
0: Для мене тут основне і важливе слово, яке ключове. Я думаю, що спілкування не тільки з протилежною статтю, а спілкування взагалі з усіма людьми – це дивитися на інших людей з їхніми різностями та відмінностями, так як дивиться на них Бог. А Він дивиться з любов'ю, бо ми всі Його твориво, ми всі Його творіння, ми всі Його шедеври, ми всі Його витвір. І дивитися на наших братів та сестер, з якими ми спілкуємося, чи будуємо стосунки, от дивитися на них дійсно як на Божий шедевр, дивитися на них і пізнавати їх, дізнаватися про них, про їхній світогляд, про їхні бачення, їхні страхи, їхні бажання, їхні мрії. Але дивитися на них так от власне, як з любов'ю, то розуміти, що Бог для них клав якусь ціль, якусь мету їхнього життя, і, можливо, наші дороги зійдуться.
1: Так. Дійсно, апостол Павло нам радить зодягнутися в любов у спілкуванні. І якщо ми говоримо про спілкування між хлопцем і дівчиною, то, звичайно, воно починається оці стосунки, ці почуття з дружби. Так, якщо ми говоримо про це грецьке поняття любові, філія, дружба, це почуття такої солідарності, це має більш альтруїстичний характер, більш проявляється в турботі про особу, яку ми любимо. Ось це таке якби духовне особове кохання. От це дійсно спілкування, це є стосунки друзів, перш за все. І дуже добре, якщо хлопець і дівчина починають свої стосунки, перш за все, з дружби, коли вони не просто закохані, але вони є справжніми друзями. Ми з тобою недавно були на святкуванні дні народження нашого друга, і вони ділилися як пара з історією свого кохання. І я пригадую, що вони розказували, ділилися з нами тим, що вони подолали непростий шлях в своїх стосунках, але те, що вони від початку їхніх стосунків були, перш за все, друзями, співробітниками на Божій ниві, це допомогло їм подолати усі труднощі, які потім були на їхньому шляху. Тому що, звичайно, в часі життєвих бурь, випробувань, побутових викликів і так далі, можливо, ми не завжди можемо відчувати оцю романтичну любов, але якщо основою цих стосунків є дружба, і, відповідно, це повага, і взаємне прийняття, розуміння і підтримка, то, звичайно, такі стосунки є більш міцніші. А ти як вважаєш, дружина має бути друзями?
0: Так, я думаю, що треба розібратися взагалі про цю любов філію. І для мене це, в писанні говориться дуже така конкретна фраза, що друг завжди вірний, навіть у біді. Тобто це не той, хто покине тебе на полі бою чи у різних гонитвах. І історія друзів у писанні дуже така, дуже їх багато, і вони такі, не тільки наповнені альтруїзмом, та служіння, ознаками служіння. Тобто, коли я дбаю про свого друга, ось, але і також наповнені такою певною вірністю, що коли тобі погано, я поруч. Я, може, не можу тобі допомогти, якщо пригадуєте друзів його. Вони, може, і не могли йому допомогти в цій ситуації, бо він втратив дуже багато. Але вони були поруч. Так, вони задавали йому, можливо, невдалі запитання. Але перш ніж задати ці запитання, вони сиділи кілька днів разом з ним і плакали, і посипали попелом. Вони просто були поруч. Тому дружба – це не тільки про служіння та альтруїзм, от про любов, філію, яку ми зараз говоримо, так? Але це про також і вірність, певно. Тому чому нас, деяких людей, ми називаємо друзями? Власне, через те, що вони поруч, вони можуть допомогти. Може, не фінансово, але словом добрим, доброю порадою або просто своєю присутністю.
1: Так, це люди, які, можливо, ви довго не спілкувалися, але коли вони почули про там масований обстріл, вони зателефонують і спитають, як твої справи, чи вони можуть бути корисні, як ти почуваєшся. І це цінно. І в приповісті 17:17 Господь нам говорить: «Правдивий друг любить за всякого часу, у недолі ж він робиться братом». І дійсно, найкраще пізнаються люди в біді, в ситуаціях, коли треба вийти зі своєї зони комфорту. От, і тому ми дуже часто радимо молодим людям, щоб от, спільне служіння, якісь сильні випробування часто, труднощі, не тільки попивання кави і смакування піци, але от щось, що створює якийсь дискомфорт. Наприклад, якийсь гуртовий похід в гори на декілька днів з наметами, ось якась така спільна праця, так вони показують нас в різних обставинах, в ситуаціях, коли є виклики, коли є некомфортно, коли може боляче, коли є щось, чи хтось, хто дратує. І от то, як ми себе поводимо в ситуаціях, не тільки коли приємно після служіння п'ємо в кав'ярні каву і спілкуємося, але коли в дійсності є якісь виклики, вони показують дійсно нутро людини, і ти розумієш, наскільки ця людина може бути тобі другом, і наскільки ти готовий з цією людиною будувати, можливо, спільне життя.
0: Тому дуже важливо от придивлятися і пізнавати світ власне цієї людини, з якою ви спілкуєтеся в протилежній статі, бо ми сьогодні говоримо власне про побудову стосунків чи спілкування з протилежною статтю. Тому що дуже часто, коли люди одружуються і проживають перших кілька років свого сімейного життя, вони забувають про цей принцип, який був до шлюбу. Всі до шлюбу пізнавали один одного, всі намагалися дізнатися, а чому ти така сумна, а що сталося, як ти за це, а про що ти мрієш, а про що ти думаєш, а як я можу тобі послужити, а як я можу проявити до тебе свою там відданість і свою зацікавленість, і свою симпатію, розкажи мені про те, розкажи мені про це. І тут проходить шлюб, люди живуть кілька років вже разом, і ти забуваєш, що ті самі питання і цей самий інтерес, він буде продовжуватися. Ну, друзі, це прекрасний час, коли ми можемо вправлятися у пізнанні різності, і не тільки різності, а взагалі світу нашого людини, нашого друга, з яким ми спілкуємося. І це робити треба щиро, ми говорили, так, це треба робити відкрито, це треба робити з повагою до її різності, не намагаючись її чи його змінити там під себе, щоб ця людина стала комфортною. І шукати оці спільні блоки, спільні якісь інтереси, спільні цінності, які допоможуть вам просто будувати далі вашу взаємодію в майбутньому. Ну і проявляти, звичайно, підтримку, проявляти якусь співчуття, приналежність, бути поруч, навіть коли людині складно. Тому ці дружні стосунки, це важливо будувати з будь-ким, не тільки з тим, з ким ви збираєтеся там більше познайомитися чи подружитися. Я думаю, з усіма людьми Бог закликає нас, з усіма людьми по можливості жити в мирі. Ось і дружити, проявляти цю Божу любов, яка не є якась меркантильна, знаєте, немає якоїсь зацікавленості, якогось зиску. Вона є просто така філантропічна, так як Бог дивиться на людину, на своє творіння.
1: Так, і Господь нам дає підбадьорення, щоб ми дійсно не боялися, але виявляли свої дружні стосунки. Спілкуюся 27 день.

0: побачити у своєму майбутньому обранцю чи обранеці. Тож, характеристика справжнього друга – це дійсно спільні цінності, вірність і в радості, і в печалі. Ну, а аби знайти свою кохану половинку, то перш за все будувати дружні стосунки – це з протилежною статтю, а для цього потрібно, звичайно, що перш за все зробити – правильно познайомитися. А як це зробити і як розвивати ці спілкування, дружні взаємини, і ми сподіваюся, поспілкуємося наступного разу. А сьогодні ми дуже вам дякуємо за спілкування. Раді були бути з вами сьогодні. Ми вам бажаємо мати хороших друзів. І маємо ще дзвінок. І дзвінка ми не маємо. Тож, дякуємо вам за увагу і бажаємо вам багато друзів від Господа. І благословінь, мирного неба.
1: До нових зустрічей.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо Еммануїл. Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за ці радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була. І ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

0: пристановищем нашим був ти з роду в рід. Перше, ніж з'явилися гори, і створилася земля і вселенна, од віку і до віку ти єси.
1: Псалом 89, вірш.

0: пам'ятати людей, які щось знали.
1: Марно перед обличчям катастроф ХХ століття багато хто скаржиться. Як Бог дозволив? Так, Він дозволив. Дозволив нашу свободу, але не залишив нас у пітьмі нерозуміння. Шлях пізнання добра та зла вказаний. Людині самій прийшлося розплачуватися за свій вибір помилкових шляхів. Альберт Ейнштейн – один з найвизначніших фізиків ХХ століття.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїль.

0: слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми дізналися, що влада здатна псувати людину. Саул став свавільним царем. Але Бог вбачав нового царя в особі молодого пастуха Давида з роду Єсея. І хоч Самогіл уявляв собі сильного, високого і гарного царя, Бог дивився на інші якості. Бог бачить серце людини і за ним робить висновки. Виклик Велетня. Біблія, перша книга Самоїлова, 17 розділ.
1: Війна між ізраїльтянами та филистимцями тривала. Два війська розташувалися таборами на схилах двох пагорбів. Троє старших Єсеєвих синів служили у війську Саула, і батько дуже за них уболівав. «Давиде, – сказав він одного разу, – піди та довідайся, чи все гаразд із твоїми братами. Ось свіжий хліб для них, будь обережний і скоріше повертайся назад». Коли Давид дістався до табору і побачився зі своїми братами, противники були готові до бою. Усі звуки раптово стихли, та ось гучний голос порушив спокій. Давид поглянув через долину. Велетень, якого досі йому й бачити не доводилося, поволі посувався вперед. Він був із голови до ніг озброєний і готовий до бою. Інший филистимець, який ніс щит свого пана і йшов попереду, видавався карликом поряд із ним. «Гей ви, ізраїльтяни, горланих здорувань! Оберіть найкращого, нехай подолає мене. Якщо він переможе, ми вам служитимемо. Але якщо я здобуду перемогу, ви будете нашими рабами». «Хто він, що так себе підносить?» – поцікавився Давид. «Це Голіат», – пояснили йому воїни. «Він походжає тут із раннього ранку і виголошує свій виклик». Надивившись на Велетня, ізраїльські воїни потяглися назад до своїх наметів. Давид знову зустрів своїх братів. «Отже, любий братику, – почав Еліяв, – що ти вже собі надумав?» «Я тільки поцікавився, що відбувається», – виправдовувався Давид. «Ніхто не має права так принижувати народ Божий. Голіат не сильніший за нашого Бога. Хтось повідомив Саула про молодого хлопця, який промовляв такі гідні слова, і Давида запросили до царського намету». «Ваша величність, – звернувся Давид до Саула, – ніхто не повинен боятися цього филистимця. Я вийду на двобій з ним». «Ти?» – перепитав здивований Саул. «Та ти ще хлопчисько, а Голіат усе своє життя воює. Чому ти вважаєш, що переможеш його?» «З нами Бог», – упевнено промовив Давид. «Може, я й молодий, але я набув гарний досвід, будучи пастухом. З Божою допомогою я впорався з левом та ведмедем, коли вони напали на моїх овець. Бог і тепер допоможе мені». «Добре», – погодився Саул, – «ти вийдеш на двобій з Голіатом, і нехай Бог буде з тобою».

Давид збирається змагатися з Голіятом. І ми знаємо, з Давидом буде сам Бог. У Біблії написано, немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Хто ж стане переможцем? Ми вже здогадалися, але послухаємо про це наступного разу. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.

0: смітнику. Коли ми прийшли туди, спочатку було дуже важко дихати. Я не розумів, що там можна робити. Але через деякий час я побачив там людей, які працюють. І через годину я відчував, що я вільно дихаю. Я відчував, що начебто все нормально. Я подумав, ось і так у нашому житті. Коли ми народжуємося, ми світ сприймаємо особливо. Ми відчуваємо святість, праведність. Ми думаємо про все добре та гарне. Ми міркуємо, ми маємо якісь плани на майбутнє. Але через деякий час гріхи та усілякі негаразди травмують нашу душу. Гріх для нас спочатку був щось таким злим та страшним, але через деякий час ми звикаємо, так як ми звикаємо до смітника. І усілякі гріхи, вони забруднюють нашу душу. Ось чому дуже важливо, щоб в нашому житті ми не звикли до поганого, ми не звикли до гріха. Заради цього на цю землю прийшов Спаситель, Ісус Христос, Господь. Він любить кожного з нас. Він постраждав за наші гріхи, для того, щоб ми могли звільнитися від гріхів, для того, щоб ми могли отримати праведність, святість та чистоту в нашому серці. Можливо, і ви живете, як на смітнику. Можливо, ви звикли до багатьох гріхів. Але сьогодні, коли ви слухаєте Слово Боже, Божа чистота та Божа любов Святим Духом торкається вашого серця. Зверніться до Господа. Прийміть Його як Спасителя. Попросіть прощення гріхів. І Його святість, і любов увійде в ваше серце. І ви відчуєте, що у вас буде нове дихання. Ви будете дихати з радістю. Ви будете знати, що ви маєте святість, праведність та Божу любов. Господь звертається до вас. Ви можете помолитися зі мною. Скажіть так, Батько Небесний, я дякую тобі за твого Сина, Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Я дякую, що Він прийшов у цей світ, щоб постраждати і заплатити ціну за мої гріхи. Ісус, прости мене за мої гріхи. Ісус, війди в моє серце. Я не хочу звикати до гріхів. Я хочу бачити твою праведність і твою любов. Будь моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за все. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха.
1: Цитата з Біблії.

До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

Дива України. Рожеві озера. Чули таке? Коли говоримо рожеві, це не романтична метафора, це їхній справжній колір. В Україні є два озера із рожевим кольором. Це водойма у селі Григорівка Херсонської області та Лиман-Куяльник, що на Одещині. Такий неприродний колір озера на Херсонщині має завдяки водоростям із високим вмістом каротиноїдів. Ці мікроелементи добре впливають на зір та шкіру, проте купатися у водоймі заборонено через високий вміст солі – 35%. Тобто це українське мертве море. За часів Радянського Союзу неподалік озера працював соляний завод. Із Григорівки вантажними поїздами вивозили соляні кристали в усі республіки СРСР. За легендою, колись на місці озера упав військовий літак. Відтак утворилась велика вирва, яка із часом почала наповнюватись рожевим кольором.

0: питати людей, які щось знали.
1: Після пізнання та упокорення Божій волі наступною метою має бути пізнання Його мудрості, сили та доброти, як свідчить про це Його творіння. Джеймс Джоул, англійський фізик.

0: Людина, як трава, дні її, немов світ польовий, цвіте і відцвітає. Повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку і до віку на тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх.
1: Псалом 102, вірші з 15 по 18.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: звички змінюються тоді, коли змінюється серце.
1: На Світлому радіо «Золоті розкопи мудрих думок».

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: всемогутній Бог, наша молитва за Україну, за нашу землю, за цілісність території, на якій ми проживаємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти помістив нас на цій землі, щоб ми могли сьогодні молитися і шукати Тебе, проповідувати Євангеліє кожній людині. Ти Бог сильний, тому просимо Тебе, Господь, благослови кожного захисника, кожного капелана, кожного волонтера. Просимо, Господь, за владу в Україні, за військово-політичне керівництво, Господь, за мудрість від Тебе, Боже Святий, яку Ти даруєш людині, яка її потребує. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні знаходиться на керівних позиціях, щоб Твоя мудрість дарувала їм знайти відповіді, як досягти миру. Блаженні миротворці, бо вони наречуться синами Божими. Господь, благослови, нехай прийде мир на нашу землю, нехай закінчиться війна і кровопролиття. Господи Боже Святий, нехай зупиниться смерть, а прийде життя від Тебе, прийде світло від Тебе, нехай настане кінець цій війні в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо, що сьогодні в Україні церква Твоя має таку владу і силу молитися і ходатайствувати, щоб люди мали спасіння і надію на життя вічне. Тобі слава, честь і хвала, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник».